emisije. U njemu ćete čuti jedan koncert s ovogodišnje Schubertijade u Schwanzenbergu u Švicarskoj, s koncerta koji je održan 28. lipnja 2025. Na njemu je nastupio pijanist Francesco Piemontesi te izveo dvije veoma dugačke i zahtjevne sonate Franca Schuberta i Franca Lista. Koncert je počeo 17. sonatom u D-duru Franca Schuberta, jednom od samo njegove dvije sonate koje su objavljene. Napisao ju je kad je ljetovao u Bad Gasteinu.

Bila je to klavirska sonata u H-molu Franca Lista u izvedbi pijanista Francesca Piemontesija. Nakon nje uslijedio je i dodatak, također istoga skladatelja. Iz godina hodočašća slušamo prvu godinu Švicarska.

Pijanist Francesco Piemontesi izveo je dodatak koncertu Prva godina Švicarska iz ciklusa Godine hodočašća Franca Lista. Nakon toga još jedan dodatak, ovaj put Franca Schuberta, Allegretto iz 6 glazbenih

Pijanist Francesco Piemontesi izveo je Allegretto iz 6 glazbenih trenutaka Franca Schuberta, čime je završio koncert od 28. lipnja 2025. na festivalu Schubertiade Schwanzenberg. Nastavljamo s Francom Schubertom, slušamo pjesmu Grčki bogovi.

Tenor Kristof Pregardian i pianofortist Andreas Štajer izveli su pjesmu Grčki bogovi Franca Schuberta, koja je skladana prema lirici Friedricha Schillera. U nastavku poslušajte drugu sonatu za violončelo u F-duru Johannesa Brahmsa.

Violončelist Leonard Eschenbroich i pijanist Aleksej Grinjuk izveli su drugu sonatu za violončelo u F-duru njemačkog romantičara Johannesa Brahmsa. Ovime završavamo koncertni dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno. Treći dio emisije počinjemo orkestralnom suitom engleskog skladatelja 19. i 20. stoljeća Gustava Holsta. 7 stavaka suite nazvani su prema planetima u Sunčevom sustavu, a stavci su, kako ide redom, Mars, donositelj rata, Venera, donositeljica mira, Merkur, krilati ratnik, Jupiter, donositelj veselja, Saturn, donositelj starosti, Uran, čarobnjak i Neptun, mistik. Izvodi Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija i zbor NFM.

Suitu Planete Gustava Holsta izveo je Simfonijski orkestar Poljskog radija iz Katovica i dirigent José María Florencio, a u posljednjem stavku Neptun Mystic pridružio im se i zbor Nacionalnog poljskog glazbenog foruma. Slijedi 17. sonata baroknog venecijanskog skladatelja Daria Castella.

Ansambl Muzika Fiata iz Kelna izvela je 17. sonatu u jeci ranobaroknog skladatelja iz Venecije Daria Castella. U nastavku poslušajte kantatu za 6 glasova naslova Snježna večer Francisa Poulenca.

BBC Singers i dirigent Jean-Pascal Tortelier izveli su kantatu za 6 glasova naslova Snježna veče francuskog skladatelja 20. stoljeća Francisa Poulenca. U nastavku poslušajte tri fantastične skladbe danske skladateljice 19. i 20. stoljeća Hilde Sehested.

Pijanist Cedric Tiberghien izveo je 24. sonatu u Fis-duru Ludviga van Beethovena. Nastavljamo s još romantičarske glazbe. Poslušajte pjesmu Mjesecu iz opere Rusalka češkog skladatelja Antonina Dvoržaka.

Ana Benić i Dani Bošnjak flaute, Dubravko Opalanović kontrabas i Marko Mihajlović vibrafon izveli su Rondo a la Rondo Miljenka Prohaske. Slijedi Flute Session Petra Obradovića, Air Bossa Nova, Joyful Festa Latina, kvartet flauta Four Searings.

Kvartet flauta Four Searings izveo je Flute Session Petra Obradovića. Slijedi koncert za flautu i orkestar u D-duru Johana Mihaela Haydna, Allegro moderato, Andante Allegro assai. Emanuel Pailly, flauta, Ensemble Haydn iz Berlina i umjetničko vodstvo Hans-Jörg Schellenberger.

Emanuel Pai Flauta, ansambl Haydn iz Berlina i Hans-Jörg Schellenberger umjetničko vodstvo izveli su koncert za flautu i orkestar u D-duru Johana Mihaela Haydna. Sada slušamo Kroz glazbenu prošlost Borisa Papandopula, Scherzo, Preludi, Allegro, Motet, Corrente, Fuga, Allegro alla Francese. Zagrebački puhački kvintet Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiček rog i Marijan Kobetić fagot.

0: Aranka Štimec i Josip Tonžetić izveli su dijaloge za flautu i klarinet Ive Lotke Kalinskoga. Završilo je svitanje na trećem, uredila Iva Lovret Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
0: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
1: Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
0: U srijedu od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
2: Svima nam je zajednički cilj, biti mršava ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
3: Ante Neimarević.
4: Rat nije bio gotov. Ali za mene je bio odgođen na neko vrijeme.
3: 1914. 1918.
4: Šapućem.
3: Treći dio.
4: Hinterland.
3: Hinterland.
4: Glava mi je teška.
5: Razavežite ga kako se ne bi opirao u operaciji.
3: Radiodrama. Danas u 18 sati.
6: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Radio Atelje. Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.
7: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
0: U četvrtak od 18 sati. Na 3. programu Hrvatskog radija.
7: Ozvanjuju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
9: Jutarnji koncert.
0: Dobro vam jutro u jutarnjem koncertu. Urednica je Gordana Krpan. Na početku sekstet u S-duru opus 44 Nilsa Wilhelma Gadea. Stavci su Andante, Allegro vivace, Scherzo, Allegro non troppo, Andantino i finale Allegro molto vivace. Nastupit će berlinski filharmonijski gudački sekstet. Violine Laurentius Dinka i Stefan Schulze, viole Wolfgang Thalir i Matthew Hunter, violončela Christoph Igelbrink i Matthias Donderer.

U izvedbi Berlinskog filharmonijskog gudačkog seksteta slušali smo sekstet u S-duru opus 44 Nilsa Wilhelma Gadea. Nastavljamo lirskim skladbama 6 Edvarda Griega opus 57. Naslovi su Prohujali dani, Iluzija, Tajna, Ona pleše i Čežnja za domom. Za klavirom je Eva Knardal.

U izvedbi puhačkog ansambla Sabine Majer slušali smo serenadu u D-molu opus 44 Antonina Dvoržaka. Tim dijelom i završavamo današnji jutarnji koncert. Urednica Gordana Krpan.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Ena Katarina Haller, Nevini, drugi dio.
2: Relja je kleknuo ničice pred sestru. Osvrnuo se da bi se uvjerio kako su sami u sobi. Kao da je netko mogao ući kroz zatvorena vrata ili kroz zidove ili pitaj Boga kako. Nikoga nije moglo biti tamo osim njih. Ali on se ipak uvjerio i iz džepa izvukao smutuljak u bijeloj salveti. Ispustio ga je u sestrinu ruku. Polako ga je odmotavala, sluteći i sumnjajući što je odavao smiješa kakvoga nitko dosad, koliko je poznato, nije uspio zatomiti. I crvenilo na licu, 2-3 kapljice znoja. Odmotavala je sve dok joj se u ruci nije izlegla keramička figurica. Lane njeno. Gledali su se u oči do iznemoglosti. Sve dok im na beonjače nije navrlo crvenilo, složili su se da valja naći dobro mjesto za skrovište. Kratko su se vrzmali po sobi, sve je djelovalo pomalo sigurnim. Sve dok ona nije stala i pokazala mu rukom da joj priđe, podignuo je onda matrac na kojem je ona spavala i pod njega je položila njihovu figuricu. Sakrila je njihovo lane.
3: Ne služi im na čast, ali odlazili su Relja i djed u selo i obilazili kuće iz kojih su svi otišli. Odlazili su u cik zore s tačkama i gurali tačke među razlomljenim crijepovima i upirali kroz visoko blato. Trpali na njih ako se našlo štogod crijepa čitavog i iskoristivog, pa onda komade cigle, ubijali je i otkidali s okrajaka zidova i jedva jedvice sve to teglili natrag. Lenka i Iri za to su vrijeme spokojno snivala i ništa one nisu znale. Djed je skromno tovario samo građevinski materijal, dok je Relja volio vršljati po kućama. Zavlačiti se u tuđe sobe i otvarati kredence, izvlačiti ladice i turati ruke gdje god su stale. A djed, kada ga vidi da nešto uzima, lupi ga on iza uha, nekada i po potiljku opandrči. Zato Relja traži stvari tako malene da mu je za njih dovoljan tek jedan topli džep. Jelenkina sestra nastavila je obilaziti kuće. Poslije bi poslagala sa sestrom na stol sve iz nesretnih i napuštenih kuća što im nije baš suviše trebalo. Bilo je tu nešto odjeće koje nije nikome odgovarala, nešto nakita, posuđa od tankog porculana što nije stalo u ormariće. Pa onda kućanskih aparata koje stvarno nije imalo smisla gomilati. Recimo, grijalice.
4: Imam jednu ženu, odvezemo njoj, ona to dalje na Arizonu. Nisu to loše pare.
2: Jelenka je samo pogledala u stranu i pustila sestru da sve spakira prije nego će poravnati stolnjak. Kada je nova soba već bila pri kraju i trebalo je dokupiti crijepa da se sva pokrije, nije se pobunila ni dok su u kombi utovarivali fine končarove šporete tek malo prije zore. Njih je sam Teča vozio skroz do Arizone i nije ga bilo danima. Već su i povjerovali da je stigao do dalekog svijeta. I Relja je prestao skrivati igračke. Počele su stizati nove, čim padnu s kamiona, pa ih netko sretnim slučajem stavi pod mišku. Gradila se kuća s ulične strane. Tko bi prošao, pristojno bi zastao da pogleda kako napreduje.
5: Pa to bi atomsku bombu preživlo,
2: rekao je djed otvarajući lakirane ormare visokog sjaja, na kojima se crne raspršeni godovi. Ormare iz kojih, pa ni uz svu prašinu, uz dugo truljenje napolju i smrad paleži, nikada nije odbjegao davno uvučen miris pačulija. Uz krevet su ugurali i lakirani kozmetički stolić što je ne tako davno pripadao pokojnici, Lenkinoj majci. Bio je to kozmetički stolić s taman dovoljno mjesta i ladica da se u njega na sigurno strpaju svi djedovi dokumenti. Da mu pred zrcalo Lenka poreda špalir kutijica s lijekovima. Malo za srce, malo za tlak.
3: Te večeri Lenka presvukla svog upišanog i omamljenog oca. Navukla mu čiste gaće i svježe oprenu pidžamu. Polegla ga i poljubila u čelo. Tek da bi ga pred jutro zatekla beživotnog u istom tom krevetu. Iris je pred istu tu zoru zavapila u hladnom znoju. A Relja, niti da bi šta rekao, niti je izvijao lice. Odmah je pridignuo oznojenu sestru i uspravila se. Na njegov znak zadigla ruke uvis i on je pažljivo uvis podignuo i svukao pidžamu s nje. Istrljao je čistim peškirom i to ju je umirilo, da bi je onda obukao. Čekala je strpljivo da zatim presvuče krevet i da je suhu polegne nazad kraj sebe. Budila se godinama iz noći u noć, iz noći u noć, orošena hladnim znojem. Brat ju je, ne bilo mu teško, neumorno presvlačio. I napokon je shvatila kolika ju je golema sreća snašla. I zato se stiskala još bliže. Tapkala rukama bratu po glavi, po leđima mu tapkala, posvuda. Samo da bi na njegovom licu vidjela spokoj. Dok su joj pokapali djeda po njegovom nalogu u grobnoj tišini, Iris je sjedila na podu u kuhinji, nagnuta prema naprijed. Promumljala je u svoje keramičko lane da je džed umro i da je baka isto mrtva, da je to jako tužno, ali da ona neće umrijeti. Neće umrijeti, neće. Ne, ne. To nije izgledno.
6: Svi umiru. I ti ćeš isto tako, jednog lijepog, dalekog dana.
3: Odmahnula je glavom i objasnila mu da je džed umro jer nije pazio na sebe, nije se zdravo hranio, pa vidio je i sam. A k tome je džed i pio, pa da Relja i ona neće napraviti tu pogrešku. Ona će od danas paziti na sebe i nipošto neće piti, isprsila se. Nježno joj je prišao i smjestio se na goli komad poda pokraj nje. Oprezno joj uzeo figuricu iz ruke. Kada ju je pogledao u oči, samo je olabavila ruku i pustila ga.
6: Ti si se rodila, onda je Čale otišao. Onda smo došli ovamo. Džed je umro. Uskoro ćeš imati rođendan, krenut ćeš u školu, pa ćeš završiti prvi, drugi, treći razred. Ja ću završiti školu, pa ćeš je ti završiti, pa ćeš dobiti djecu i tvoja će djeca ići u školu. I završit će školu i tvoja će djeca dobiti djecu. Mama će ostarit i mama će umrijet. I tetka isto. I ja ću umrijet. I ti ćeš. Za puno, puno godina.
3: Prva zbiljska pomisao na smrt. Nije ništa mogla izgovoriti. Spopao ju je neizdrživi sveobuzimajući očaj. Da je samo zaustila, plakala bi, bila je uvjerena, dovijeka. Gledala je u njegovu ruku i figuricu u ruci. Takva ju je slabo snašla da se nije mogla ni ustati ni otrčati majci. Neutješno zavapiti. Kako joj je to mogla učiniti? Što ju je dovela na svijet koji se svršava? Koji joj neće biti naklonjen i zašto? Zašto je? Zašto nije rodila besmrtno? A onda ju je Relja odveo do šupe. Neka ga pričeka ispred, rekao je. I ona je pričekala. Vratio se s čekićem i šakom punom rđavih eksera. Poveo ju je onda do tanene trešnje u dnu avlije. I Relja je pun samilosti uzeo jedan i podignuo je čekić i uz nekoliko udaraca bezočno zavio ekser u mršavo deblo. Uzeo je onda još jedan. Svaki je sljedeći zabijao pomalo brže. I kada ih je ostalo toliko da ih je već mogla gotovo bez muke držati u jednom dlanu, a dlan joj je bio još sasvim malen, zgrabio je tu malu ruku i pružio joj čekić. Rekao je...
6: Hajde!
3: Prišla je deblu i udarila. Smijala se. Silno ju je zabavljalo. Već je posve zaboravila na nadolazeću smrt. Koraknuli su unazad i mogli su jasno vidjeti kako iz debla izrasta hrđava gusjenica. Vratili su čekić na njegovo mjesto i nisu nikome spominjali trešnju, niti je Iris pitala brata zašto su to napravili. Odlučila je vjerovati da su tako morali. Prošlo je više dana i više noći. Iris se znojila i znojila i brat ju je presvlačio i umirivao, a ponekad i majka. Ali ništa se u njihovim životima nije promijenilo, niti je itko pitao za trešnju, a ni za eksere. Sve u svemu, ničega se od tih dana ne sjećaju, sve dok Lenka nije utrčala u kuću i s vrata poslala svog sina u pičku materinu. Zanijemili su. A ona nije mogla suspregnuti smijeh. Odvela ih je onda oboje u stražnje dvorište i pred suhonjavo mrtvo drvo. Podsjetila je tada Relju i na tetkine piliće. On se zamalo uplašio, zadrhtao je i nije to mogao sakriti, da bi mu se majka samo nasmijala i stisnula svog sina oko ramena. Jedva je dočekala ispričati pred sestrom i šogorom i kime god u buduće da joj sin nije samo zavrnuo glavom svim tek izlegnutim pilićima, već je presudio i trešnji. I oni su se smijali. Naprosto su se odvalili od smijeha. Kako su se nesretnici vraćali i naseljavali u selo, mora da je svatko čuo kako su dvije kuće gladovale te prve zime nakon rata, jer je Relja poklao piliće. A Iris? Ona je tada prvi put odlutala na to mjesto u koje će upadati iznova i iznova. Kasnije u životu do duše rijeđe, no dogodit će joj se često i niotkuda da se zadesi u tom procijepu koji joj se baš tada rastvorio pred tim suhim, nesretnim drvetom. Zamislila je, a što sada recimo, da se umjesto kao dijete rodila kao to drvo. Kočila se, sva se uprla, ne bi li si predočila da mora stajati u mjestu tako nepomična, da je živom silom ukopana u tlo i da se ne može ničime obraniti od vjetrometine. I tko god poželi, može eto zabiti nešto u nju. Kakva to mora da je bespomoćnost. Da svi zabijaju nešto u tebe. Biti čovjek, pa to mora da je najbolja od svih smrtnosti.
7: Sigurno da je.
3: Ima to jedno vrijeme odrastanja kada tih nekoliko ljeta jedno za drugim nalikuju jedno drugome do neizdrživosti. Doba kada nestane one djetinje bezbrižnosti i to se čekanje na svu brigu što će stići, čini gorim i od brige same. Dani su im prolazili kao što su prolazili prethodne godine. Nino je dolazio k njima maltene svakog dana. Volio je dolaziti. Bilo mu je lijepo. Sjedio bi za stolom s njima. On je njezino treće dijete.
8: On je meni kao moj sin.
3: Toga je ljeta napokon dala proliti beton preko dvorišta. Iris i Nino izlazili bi na dvorište, raskomotili se i onako u donjem vešu naizmjenice polijevali deku, razvlačili crijevo i pazili da ne gacaju po lijepom svježem betonu. Nakon što bi polili deku, red bi došao i na njih. Prvo bi Iris hladila razvaljenog Nina, iz njega je dopiralo A ona je šetala tim mlazom oko njegove glave, niz bijela prsa, te ga je malo pokvasila po trbuhu, ispod trbuha, pa mu mlazom milovala nožne prste. Golicala ga po stopalima. Onda bi se zamijenili, ona bi legla i čekala da na pregibima osjeti kako je hladna voda tuče toplo. Relja bi se onda nadvio nad njih, zakrilio ih sjenom, rekao im da ustaju, pa ih vozio na kupanje do rijeke ili negdje niz šumu. Vozio je gdje god mu se prohtjelo i oni se nisu bunili. Kada je kišilo i deka bi se i onako namočila ili bi se na jednom zasitili dvorišta, vrijeme su provodili u kafe baru Babilon. Uglavnom na njezin nagovor, jer već se s 11 ili 12 godina stigla navući na automate s vočkicama i pažnju starijih muškaraca što su visjeli tamo po vazdan. A njih je silno zabavljalo to kako se propinjala da sjedne na barsku stolicu i kako je obuzeta tamo sjedila. kako bi se odgurivala, pa vrtjela, udarala malim pesnicama od dugmad i ni da bi trepnula u silnom iščekivanju omađijana bljeskovima i šarama s ekrana. Rekli bi joj neka ispruži ruku i ona bi ispružila, pa joj u dlan polagali po kunu, dvije, pet, samo da bi vidjeli šareni odbljesak preko tog lica, nepomičnog, još okruglastog i mekog lica curice. Nagodinu je naglo izrasla. Već su joj pod majicama lijepo tamnila dva isturena pupoljka i stiskala je ruke čvrsto uz tijelo da joj tko ne bi vidio znojem nakvašene kovrčave dlačice na bijelim pazusima. Ali to je značilo da je mogla već bez problema sjesti pred aparata da se ne isteže i propinje na prste. A nije više ni neprirodno izgledalo kada bi naručila kavu. Prijalo joj je to sve skupa. Prijao joj je onaj zvuk, onaj udarac plastike kada se ukažu prozorčići s vočkicama i Nino. Nino koji je uvijek čeka negdje u zapečku i rijetko kada i s kim razgovara. Zato i nije čudno što ga se malo tko uopće i sjećao. Kao da i nije živio tu. U jedno od onih beskrajnih popodneva sklonili su se Iris i Nino na prvi zvuk grmljavine i taman prije kiše u kući. Rasprostrli na pod dnevne sobe jedno ćebe što su sačuvali u ormaru i gledali kroz rupe u prozorskim staklima kako napolju lije. A njima dobro. Oni su suhi. Tada se osokolila. Primaknula mu se. Bila mu je sasvim blizu i disala je u njega. A Nino je gledao negdje u stranu. Širom otvorenih očiju čekala neki znak da mirne duše može spustiti ruku među njegove noge. I tek malo ga dirati. Tek jedva. Sve kao da ne radi ništa. Tako je kružila dlanom i smjestila mu se na rame. Gledala ga u oči. Ništa mu zapravo nije radila. Toliko ga je voljela. I neka netko kaže, evo, pa kako bi mu drugačije to pokazala? Kako drugačije izgledaju čiste i neokaljane bliskosti nego s rukom na mjestu gdje se sabija toplota? To je jedino što je znala. I to je i radila. Što je došlo toga dana da joj je stisak ojačao, a oči osvanule sjajem kao nezemaljski? Zaiskrile nekim lukavstvom, nekom smjelosti koja joj nije bila nalik. I oslonila se rukama na njegova ramena, pritisnula ga u pod, pa ga opkoračila. Smjestila se na njega i ljubila mu obraze i vrat. I nije to bilo ništa što se već nije dogodilo. Ali nikada baš tako. I bilo mu je taj put jasno da ona nema namjeru stati. Vrludala je rukama gdje god je stigla. On se zasmijao. Iz nelagode. Iz dragosti. A onda blaženo klonuo, stidno crvenu licu. Spustila mu je hlače i pokrila rukom taj meki njeh, drhtavu gomilicu kože, pa mladunče. Raznježila se, primila ga u obje ruke kao tek okočenog. Disala je sve brže i glasnije. Sve da to siroto što je valjala u rukama pošteno naraste. Bila je strpljiva. To je, kažu, vrlina. A ona upire i upire i željno iščekuje i radi i tu je i nikako. On leluja, mekan je i sažaljiv, saginje se pa ga ljubi. Vani je kuljao kijamet, kidao crijepove i povijao antene, zakretao satelitske tanjure. Baš je nasrtao na te krovove, a ona je, hvala Bogu, napokon čistom snagom volje ukrutila Nina i mada nije stajao kao jarbol bojnog broda, bilo je dovoljno da može udobno sjesti na njega. Otvorio je oči i gledao u čudu s koliko se lakoće spušta, kako ga spremno stišće i kako je lice umjesto bolne grimase poprima izraz blaženstva. Rumeni se Iris, ali to na njezinom licu nije iznenađenje. Ne gleda ga s iščekivanjem, ne drhti i ne oklijeva. Nema tu, shvaća on, nimalo znati želje. Namješta se na njega gotovo nestrpljivo. I zagledao joj se u oči na jednom starije od njegovih. Starije i od nje same. Nije se sustezala. Nije u njoj bilo dvojbe. Ali nije joj ni na kraj pameti bilo pogledati ga u oči. Nije ona stala niti usporila dok se nije sva iscrpila. Išla je sve dok je mogla. Ne bi da je tko tjera, pomislio je Nino. Nitko je ne tjera. A njegove oči nije više bio u grču. Sve su mu se oči razmekšale. I bit će da je to sve brže i sve glasnije pljeskanje njezinog lijepog bijelog dupeta o njegova bedra odagnalo sav strah. Glas što ga je ispustila, onaj što je se oteo nehotice i probio se kao kašalj, zagrebao joj grlo i nekako završio usklikom, taj je glas stigao iz stomaka. A stomak je bjesomučno uvlačila. Već joj se koža tamo nabrala kao mnogo starije žene, ali nije joj smetalo. Ona je udahnula, iskakutala je, pomalo vrisnula, pomalo zacvilila, nakon što je silom prilike pročistila grlo. Zažmirio je i zahroptao je. Nije se ni tu stigla umoriti. Spustila se kraj njega i dovršila najčišće i najbezbolnije, obzirno prema tuđoj kući i kako je najbolje znala, dakle, u usta i naiskap. Toga se popodneva nešto drevno i davno sručilo na njih. Zadrijemala je i trznula se. Usnula da pada u vlažni podrum. Pamtite posljednje dane jednog ljeta kao najljepše razdoblje života. Jebe joj se živo za djetinjstvo. Trajalo je to s Ninom, ali kao i sve drugo, negdje je moralo stati. Nešto se moralo ispriječiti i on je sve rijeđe zvao na telefon i ona je sve češće spavala sama u sobi. A kada je prošlo već toliko dana da joj je dozlogrdilo što se nije javljao, njoj nije preostajalo ništa drugo nego uputiti se k njemu. Ustala se njegova majka, ošamućena što drijemežom, što time što Iris stoji u njezinoj kući sama, a Nino očito nije s njom. Njegov se očuh nakašljao negdje u sobi. Mirisalo je unutra tako da je pomislila kako više nikada neće jesti pileću juhu. Čulo se izvlačenje brojeva. Iris je dobila čašu soka u ruke, popila je stoječke. Ninova je majka odlučila da je to trenutak za vratiti se pred televizor, a Iris se uspela do njegove sobe. Sjedila je mirno, nitko nije dolazio. Morala se nagnuti i kroz svoje noge zaviriti pod krevet, otvoriti ladicu, zavući ruku među svu silu beskorisnih pizdarijica. Otišla do ormara, prebirala po složenim majicama i između dva ćebeta napipala je nešto. Izvukla je svesku tvrdih crnih korica. Što se točno nalazilo unutra, teško je opisati. Na prvim je stranicama bila sva sila crteža i skica. Listala je dalje, malo pomalo pogledavala prema vratima. Čitala je prvo letimično, a onda je vidjela datume. I vratila se malo unazad. 21.6.
9: Dani traju vječno, jede se rano. Oko dva popodne pere se suđe od ručka. A meni se najviše od svega umire, ali izdržim. Bože, zašto?
3: 14.7. Mačić je pojeo čagalj.
9: Mačić je pojeo čagalj.
3: Da sam nema svetijeg na svijetu nego položiti voštanicu
9: nema svetijeg na svijetu nego položiti voštanicu u pjesak i ruku među tvoje noge.
3: Stresla se. Od miline, od ljepote, od straha od te ljepote. Okrenula je stranicu. 22.8. Iza jednog koljena netaknuta
9: je udolina.
3: Neotkrivena zemlja nikad ucrtana na mapi. Tamo stižem izmoren, izmučen, žedan. Stižem nakon neprospavanih noći i dana, što bolje da ih nije. Kleknem na tlo nedirnuto, neko tlo zemlje samo meni poznate.
9: Svijet u čitavom strane, a čitav svijet stane u tu udolinu izvan nje. Može i da je ništa. Tamo bih preživio.
3: Pomilujem koljeno, kažem dobro je, ponudim mu svoj dlan.
9: I za uzvrat dobijem ruku. Zaklonim koljeno dlanom. Sad možemo biti sami, sada nas nitko ne čuje, dobro nam je.
3: Prepoznala je. To je njezino koljeno, nema što drugo biti. Pomilovala je svoja koljena, prvo jedno pa drugo. Ne zna na koje je točno mislio, za svaki slučaj pomilovala je oba. Ali listala je dalje i bilo je nečega njoj nepoznatog u tome što je pisao. Nije to ona radila. Listala je. Postalo joj je vruće. Htjela je ostaviti svesku i pričekati ga. A onda je okrenula još koju stranicu. I on mu je uzeo kurac u usta. I pocuclao. I bilo mu je fino. I sisao je nezasitno. I svršio mu je u usta i plakalo mu se nakon toga. Bilo mu je krivo. Napravio mu je nešto loše. Zbog toga se mrzio. Tako je pisalo. Iako prekriženo. Ravnim i bijesnim crtama iskrižano. Ali moglo se vidjeti. Pisalo je mrzim se.
9: 3.8. Kako da me se promijeni, molim Boga da me promijeni, molim, molim, molim, molim,
3: molim. Spremila je svesku nazad i poželjela skočiti s prvog kata tog kućerka. Skočiti ravno na nabacanu šindru i cigle. I pošteno se polomiti.
1: U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Nevini, Ene Katarine Haller. Redatelj Petar Vujačić, za radio adaptirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Martina Čvek-Brkić, Ivan Simon, Dado Ćosić, Milica Manojlović, Marija Tadić, Zoran Gogić, Darko Milas i Domagoj Ivanković. Tonmajstor Dalibor Piskrec, skladatelj Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025. godine.

0: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 23. rujna prošle godine.
2: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
3: Dobro vam jutro i dobrodošli u književni magazin trećeg programa na početku još jedne nove sezone. Književna sezona se već naveliko zahuktala. Prošlog vikenda završeno je 18. izdanje sajma knjiga i festivala autora Vrisak u Rijeci. A prethodio mu je 13. festival svjetske književnosti u Zagrebu. Vrisak nam je među ostalim doveo Eleanor Shearer, mladu autoricu iz Velike Britanije, koja svojim romanom Rijeko, otpjevaj me domu istražuje nasljeđe ropstva i potragu za slobodom, o čemu možete čuti u današnjoj emisiji. Donosimo i intervju s Herbrandom Bakkerom, jednim od najuglednijih suvremenih nizozemskih autora, koji je gostovao na Festivalu svjetske književnosti te predstavio roman Frizerov sin o procesu opraštanja i neizbježnoj snazi obiteljskih veza. Na kraju emisije oprostit ćemo se od akademika Milivoja Solara. Istaknuti književni i kulturni teoretičar preminuo je prošlog tjedna u 90. godini života.
2: Signatura.
3: Rijeko, otpjevaj me domu, naslov je literarnog prvijenca Eleanor Shearer, temeljenog na stvarnim sudbinama žena oslobođenih ropkinja s Kariba. Roman je lani uvršten među 100 najboljih knjiga po izboru časopisa Time, a našao se i na popisu čitateljskog kluba emisije Good Morning America. Hrvatsko izdanje u prijevodu Ozrena Doležala i nakladi Petrinih knjiga predstavljeno je na prošlotjednom festivalu Vrisak u Rijeci, te na promociji u Zagrebu koju je moderirao urednik Matija Prica. Roman je inspiriran izložbom pod naslovom Stvaranje slobode, koju je autorica vidjela sa samo 16 godina, Eleanor Shearer.
4: In the UK we learn about the way that slavery was abolished. The story goes something like this. It goes
5: U Velikoj Britaniji o ukidanju ropstva učimo slušajući priču o tome kako je ropstvo bilo stvarno loše. Ali bijelci, poput Williama Wilberforcea, shvatili su da je ropstvo loše i oslobodili su robove. No nepravedno je zanemariti činjenicu da su se crnci na Karibima opirali ropstvu i borili se za vlastitu slobodu. Ta je izložba bila usmjerena na različite oblike otpora, one velikih razmjera, poput haitijanske revolucije, do malih svakodnevnih činova otpora. Na izložbi sam pročitala kako su žene nakon ukinuća ropstva tražile svoju djecu. To mi se urezalo u pamćenje. Ropstvo je, među ostalim, oduzimalo pravo na obiteljski život. Ljude su, kad bi ih iz Afrike prevezli u novi svijet, preimenovali uništavajući vezu s njihovim korijenima. Ali i na plantažama je bilo uobičajeno da se majke odvajaju od djece, muževi od žena, braća i sestre jedno od drugoga. Unatoč tom zatiranju veza s potomcima, otpor majke je bio tako snažan da su odlučile usprotiviti se tom činu uništenja, izići i ponovno okupiti svoje obitelji. To je inspiriralo moju ideju o ženi koja kreće na putovanje kako bi pronašla svoju djecu. Nakon nekoliko godina imala sam sreću upoznati jednoga od autora izložbe. Nakon što sam mu spomenula da sam bila toliko dirnuta pričom o tim ženama, dao mi je knjigu u kojoj je zabilježena ta usmena povijest i na kojoj je taj dio izložbe bio temeljen. Knjiga donosi priču o čovjeku po imenu Samuel Smith. On je rođen u Antigvi 1870. Doživio je 100 godina i mogao je 1970. svojim unucima ispričati svoju priču. Sjećao se svoje pra-pra-bake, žene po imenu Majka Rachel, koja je pješice prešla put od juga Antigve do sjevera kako bi pronašla svoju kćer. Dakle, moja protagonistica nosi ime Rachel, dijelom i u čast majke Rachel, primjera jedne od tih stvarnih žena na Karibima koje su poduzimale takva putovanja.
4: In honor of Mother Rachel, an example of one of these real women in the Caribbean who made these sorts of journeys.
3: Zašto su priče o otporu esencijalno važne?
5: Ropstvo je bio sustav kojim se pokušavala dehumanizirati osoba, jer je očito neprirodno da se netko svodi na vlasništvo na takav način, da ga se prisiljava da radi nevjerojatno dugo i teško. Znate, ljudi su rutinski umirali u razmaku od nekoliko godina nakon što su dovedeni iz Afrike. Umirali su od bolesti i iscrpljenosti, od prekomjernog rada. Kako bi se stvorili uvjeti koji to podržavaju, vladao je teror na mnogo načina. Postojale su nevjerojatno brutalne kazne s kojima su mnogi, vjerujem, upoznati, od premlaćivanja do silovanja, a bilo je i pokušaja da se ljudima oduzme sve što bi im donijelo radost ili osjećaj humanosti. Bilo da se radi o zabrani kulturnih praksi iz Afrike, poput ograničavanja religija, glazbe ili plesa, bilo o njegovanju obiteljskih odnosa. Brakovi bi se sklapali, ali ih plantažeri ne bi priznavali. Postojalo je uvjerenje da crnkinje nisu dobre majke, pa nije bilo važno što su im djeca oduzeta jer njih ionako nije bilo briga. Sav taj rasizam bio je ugrađen u ono što se događalo. I da, mislim da se u srži radilo o dehumanizaciji ljudi i zato su priče o otporu tako snažne, jer dokazuju da čak i ako konstruirate cijeli društveni i ekonomski sustav kako biste pokušali poniziti ljude, to ne funkcionira. Uvijek postoji ta jezgra čovječanstva koja opstaje i to je korijen otpora žena poput stvarne majke Rachel i poput moje protagonistice Rachel.
4: The real mother Rachel and like my protagonist Rachel.
3: Iako nam se sustav ropstva, vrijeme i prostor u kojem je bio uspostavljen čine dalekim, riječ je o univerzalnoj priči, upozorava kritičarka Nika Pulik.
6: Pa rekla bih da se ovdje radi o jednoj univerzalnoj temi koja se pojavljuje u svim dijelovima svijeta. Dakle, ako gledamo da su najčešće književne teme ljubav i smrt, tu svakako ta tema identiteta, majčinstva, traženja same sebe, traženja nekih vlastitih krhotina koje možda više nisu prisutne u našem životu materijalno, ali svakodnevno razmišljamo o njima, je nešto u čemu se, rekla bih, svatko od nas može na neki način prepoznati. Pada mi tu na pamet ono čime se bavi Rita Felski, američka teoretičarka književnosti, nedavno nam je gostovala i u Zagrebu. Ona proučava te afektivne i kognitivne aspekte književnosti i zapravo je, osim tog znanja o nekakvom trećem svijetu, mogli bismo reći, u kojem ne učimo toliko, i evo, ja sam prva koja nisam do sad čitala takvo neko iskustvo ropstva i oslobađanja od tog ropstva. Dakle, osim znanja koje dobivamo, svakako smo i uključeni i intelektualno i afektivno, jer ne možemo pročitati ovu knjigu, a da nam ona ne izazove u nama neku reakciju, suosjećanje, poriv unutarnji, da se mi možda pokrenemo. Tako da mislim da je svakako do teme, ali i do pristupa temi kako je Eleanor pristupila.
3: Roman progovara o slobodi iz različitih perspektiva.
6: Eleanor u autorskoj bilješci na kraju govori da ju je potaknula na stvaranje knjige, to je sad bilo spomenuto, upravo ta izložba gdje se, da citiram, govorilo o tome, odnosno bio je cilj shvatiti kako sloboda nije dar bijelaca, nego nešto za što su se robovi žestoko borili i podizali revolucije. I mislim da je u ovoj knjizi izrazito važno vidjeti to kako pojedinac treba biti aktivan, to i kroz ovog Rachelinog sina. Pokazuje se kako istaknuti pojedinci trebaju riskirati, kako rizik dovodi do nečeg dobrog i za tebe pojedinačno, ali za tvoj kolektiv, odnosno nekakve sunarodnjake. Tako da mislim da se ovdje tematizira sloboda iz nekakvih različitih perspektiva. Osobna sloboda, taj bijeg, sloboda govora, sloboda življenja na kraju krajeva koja je narušena, ta kolektivna sloboda, podizanja revolucija, ali i nekakva simbolička sloboda da smijemo imati svoju priču, da možemo ispripovijedati, da možemo očuvati vlastito sjećanje, tako da mislim da to ima taj fizički i emocionalni i politički i simbolički aspekt, da je zaista slobodi u ovoj knjizi pristupljeno iz puno različitih uglova.
3: Eleanor Shearer je spisateljica miješane rase i unuka imigranata iz generacije Windrush na britansko tlo pristiglih 1948. Živi između Londona i Ramsgatea na engleskoj obali kako ne bi morala biti predugo bez pogleda na more. Za svoj magisterij iz politologije na sveučilištu u Oxfordu Eleanor je proučavala nasljeđe ropstva i argumente za reparacije, a terenski rad u Svetoj Luciji i Barbadosu inspirirao je na nastanak ovog romana.
5: Drago mi je što je Nika spomenula razne vrste slobode u romanu, jer je moja namjera bila pokazati da sloboda ima višestruka značenja. Uvijek mi je zanimljivo istraživati slobodu u kontekstu ograničenja. Dakle, ovo nije utopijski roman. Nije to roman u kojemu se protagonistica, samo zato što više nije formalno robinja, ne suočava s ogromnim ekonomskim izazovima. Njoj nedostaje moć na toliko mnogo načina. Radnju sam smjestila u 1834. u zanimljivo razdoblje ukidanja ropstva na Karibima, jer prema britanskome zakonu više ne smijete biti robovi, ali morate raditi za svoje bivše gospodare bez plaće određeni broj godina. Iza toga je stajala vrlo rasistička ideja da ljudi nisu spremni za slobodu i da se na nju moraju pripremiti radeći taj posao. Vrlo je dvosmisleno što sloboda uopće znači uz takav pravni limb. I vrijedi istaknuti da se, čak i nakon završetka razdoblja naukovanja, postojeći plantažni sustav na Karibima i ekonomsko iskorištavanje nastavilo. Ljudi su i dalje bili iskorištavani. Dakle, sloboda koju su dali Britanci je dvosmislena. Na primjeru Rachelina djece htjela sam pokazati da svatko od njih na drugačiji način predstavlja što znači biti slobodan. Preispitivala sam što to znači izboriti slobodu za sebe u svijetu u kojem nema savršenih izbora, gdje ne možete učiniti točno ono što želite, jer ste ograničeni okolnostima u kojima se nalazite. Razmišljala sam o izborima koje su ljudi stvarno donosili u to vrijeme, bilo da se radilo o onima koji su dizali oružani ustanak i koji su preuzeli golem rizik na sebe, jer je njihova koncepcija slobode podrazumijevala nestanak toga nepravednoga sustava i oslobođenja svih, dok postoje i oni koji su pobjegli, možda i ostavili ljude koje su voljeli iza sebe na plantažama, tako da je to bila drugačija koncepcija slobode. Moći otrčati u šume Britanske Gvajane, u planine otoka poput Jamajke ili Svete Lucije, ali imati samo mali prostor za sebe. Zajednica koju smatram fascinantnom su Maroni na Jamajci. To su odbjegli robovi koji su na kraju potpisali sporazum s Britancima u 18. stoljeću, u sklopu kojega su dobili zemlju i priznanje svoje slobode u zamjenu za to da postanu provoditelji plantažnog sustava. Oni bi išli u ophodnje, hvatali bi odbjegle i vraćali ih na plantažu. To je još jedna slika slobode u kojoj ljudi postaju suučesnici sustava koji ih je tlačio, ali su imali moć pobjeći od njega. Na posljetku postoji još jedan aspekt slobode, za mene vrlo osoban, i to zbog mojega izgleda. Naime, moja majka je crnkinja s Kariba, ali ja imam svijetlu put. Bilo je ljudi koji su se pretvarali da je njihovo podrijetlo drugačije kako bi mogli pristupiti povlaštenom društvenom prostoru. I znate, to je možda bio jedan od najtežih oblika slobode s kojim sam se suočila, jer sam sama toliko angažirana u prihvaćanju svojega miješanog rasnog nasljeđa. Ali htjela sam bez osuđivanja razmisliti o činjenici da je kroz povijest bilo ljudi koji su svoje nasljeđe odbacili. To je gotovo antiteza Rachelina putovanja, jer je za nju sloboda bila obnova obitelji, razumijevanje toga što se dogodilo njezinoj djeci, dakle ponovno uspostavljanje veza. No potom dolazi u kontakt s likovima čiji je osjećaj slobode bio suprotan. Za njih je sloboda bijeg od te prošlosti, bijeg od obiteljskih veza. Sloboda je višeznačna. Svatko je mora interpretirati na svoj način. I to se stalno događa u nekoj vrsti trenja sa širim društvenim silama koje ograničavaju naše izbore. Ljudi se moraju nositi s tim napetostima i ugnjetavanjima kako bi pronašli svoj komadić slobode.
4: Negotiate those tensions and negotiate those forms of oppression in order to find their pocket of freedom.
3: Može li majka biti istinski slobodna dok ne sazna što se dogodilo s njezinom djecom? Bivša ropkinja Rachel ne može zaboraviti svoju djecu koja su joj oduzeta i prodana. Potraga za njima odvešće je na epsko i opasno putovanje od Barbadosa preko Britanske Gvajane pa sve do Trinidada, od plantaže šećerne trske do otvorena mora. No ona neće odustati dok ne sazna njihove priče. Nika Pulig.
6: Rekla bih da je tu jako važna ta njezina aktivna uloga koju ona preuzima i to što odlučuje uzeti, kako bismo rekli, frazmski život u svoje ruke. Od žene koja je bila ropkinja, koja nije imala apsolutno nikakvu slobodu, ona odlučuje pobjeći i prikupiti svoju djecu, ponovno oformiti dijelove sebe koje je na putu izgubila. I mislim da to je jako važno za rekonstrukciju njezinog identiteta i da je tu vidljivo koliko je ona, koliko je to majčinstvo i koliko ona zapravo i naša prošlost uvijek oblikuju. Ona tu propituje i preispisuje tu neku vlastitu poziciju i uči kako pripadati svojoj nekoj priči i kako izgraditi.
3: Eleanor Shearer.
4: What I was trying to do was grapple with the sort of psychology of someone.
5: Stvarno sam se pokušavala uhvatiti u koštac s psihologijom nekoga tko je proživio tako ekstremnu traumu ropstva. U knjizi namjerno progovaram o onome što dolazi nakon ropstva, a ne o samom ropstvu. Dakle, mislim da postoji vrijeme i mjesto za umjetnost koja se bavi punom brutalnošću sustava. Ali odlučila sam otvoriti ovu knjigu s Rachel koja bježi sa svoje plantaže. Htjela sam pokazati posljedice onoga što je morala proživjeti. Morala je odrezati dijelove sebe da bi preživjela, a putovanje na koje se odvažila nije samo fizičko putovanje različitim otocima od Barbadosa do Gvajane i Trinidada, nego se radi i o učenju drugačijega načina preživljavanja i učenju otvaranja prema punom rasponu osjećaja. Ona je morala isključiti toliko puno aspekata, uključujući nadu. Djeca su joj oduzeta u traumatičnim okolnostima.

0: ponovno vidjeti gdje god da su. No otvarajući se toj nadi, morala se otvoriti mogućnosti da su se promijenili i da su postali drukčiji ili da možda više nisu živi ili da neće htjeti obnoviti vezu s njom. Postoje i svi ti mogući negativni ishodi, a ona nekako mora naučiti da zapravo uspone prihvaćate s padovima. U romanu je mnogo sporednih likova od kojih Rachel usput uči. Ne radi se samo o susretima s njezinom djecom. Jedan od najranijih likova koje susreće je žena po imenu Mama B, koja vodi sigurno utočište za bjegunce na sjeveru Barbadosa. Ona je preživjela mnoga slična iskustva kao Rachel i njezina verzija preživljavanja bila je vrlo otvorena i orijentirana na zajednicu. Kasnije u knjizi Rachel pomaže drugome liku i komentira da je njoj netko pomogao kad joj je to trebalo i kako ne biste trebali prihvatiti pomoć ako niste spremni pružiti je kad za to dođe vrijeme. To je za mene srž. Njezina spoznaja da su pomaganje, pogled prema drugima, podrška i uključenost u zajednicu važni načini preživljavanja, možda djelotvorniji nego onaj prilično štetan i traumatičan način na koji se prije povlačila u sebe.
1: Kako se prošlost upisuje u sadašnjost i kako se trauma prenosi?
0: Bila sam vrlo zainteresirana za istraživanje što se može, a što ne može reći. To je vrlo česta tema kad su u pitanju traume. Dakle, djelomično se ovaj roman temeljio na istraživanju koje sam provela na magistarskom studiju politologije, gdje sam se bavila nasljeđem ropstva na Karibima i argumentima za reparacije. A to je uključivalo obilazak i razgovor s ljudima na otocima, bilo da se radilo o potomcima, aktivistima, povjesničarima, o tome što misle o načinu na koji ropstvo i danas utječe na regiju. I kao dio tog mog istraživanja naišla sam na koncept koji mi je bio jako važan, a zove se post-memory, post-sjećanje. Dolazi od židovsko-američke teoretičarke Marian Hirsch. Ona piše o tome kako su je roditelji izbjegli iz Ukrajine u 20. stoljeću, bježeći od nacističkog nasilja. I dok je odrastala, pričali su je male fragmente priča o tome kakvi su im bili životi i što im se dogodilo. Ali često su šutjeli. Ona je morala zamisliti u tim prazninama što se zapravo dogodilo. I upravo je ta kombinacija priče, tišine i vlastite mašte stvorila dojmove o životu njezinih roditelja. Ona piše o svojem prvom odlasku u Ukrajinu kad je već bila starija žena i o šetnji s osjećajem kao da poznaje to mjesto, iako nikad prije nije bila tamo. Zbog snage toga post-sjećanja, to je odjeknulo u meni s obzirom na moje korijene. Moji, baka i djed, došli su u Ujedinjeno Kraljevstvo s Kariba. Ja nikad nisam živjela na Karibima, ali odlaskom na Karibe osjećam tu živopisnost zbog same činjenice da sam čula priče, ali i zbog onog neizrečenog, jer je bilo previše bolno za razgovor, pa sam to morala zamisliti. Primijenila sam te spoznaje u romanu, jer toliko likova ne može izravno razgovarati o tome što se dogodilo. I doista, jedan od likova, odnosno jedna od Rachelinih kćeri, doslovno više ne govori zbog onoga što je proživjela. No, likovi pronalaze druge neverbalne načine povezanosti koje mogu izgraditi jedni s drugima. I zapravo mislim da je to nešto što bi svatko iz određene identitetske skupine ili marginalizirane zajednice mogao prepoznati. Olakšanje susreta s nekim kome ne morate ništa reći, ne morate ništa objašnjavati, nego se samo razumjeti pogledom.
1: Kritičarka Nika Pulik po struci je plesačica suvremenog plesa, pa je vrlo jasno uočila značaj plesa u romanu. Riječ je o vrlo kinestetskoj knjizi, kaže.
2: Da se jako puno toga opisuje upravo, ne kaže uvijek one u strahu, nego ide se iz toga da, ne znam, napregnula je ramena, zaškiljila je ovako ili onako. Dakle, vrlo je taj vizualni dio, opis tijela izvana i osjećaja iznutra. Mislim da se taj motiv plesa pojavljuje kroz knjigu kao nekako mjesto kolektivnog dijeljenja, mjesto tradicije. Što se tiče pjesme, pred kraj Rachelina djeca se prisjećaju majke i djetinjstvo upravo kroz to što prepoznaju melodiju koju mi je ona pjevala

0: kao malima, tako da mislim da, da su pjesme i ples uvijek nekakvi, pa mogli bismo reći i ritualna mjesta oslobađanja od nekakvih češće negativnih u ovom kontekstu osjećaja. Ali povukla bi tu paralelu sa nečim što se događalo u katoličkim zemljama Europe tijekom srednjeg vijeka. Dakle, tad je, ne znam koliko znate, zapravo je vladala zabrana plesa. Ali ljudi se tome nisu mogli oduprijeti i događala su se kolektivna plesanja koje se nazivaju ekstatični plesovi. Dakle, ljudi su imali potrebu ventilirati na neki način sve te osjećaje, sve tu suspregnutost na koju su bili prisiljeni i to su činili upravo kroz ples. I mislim da je to vidljivo i u ovoj knjizi, kako taj ritualni aspekt oslobađa i čuva tu neku kulturnu memoriju i na kraju krajeva povezuje jako puno likova koji su na puno načina i kroz velik vremenski period bili razdvojeni, ali to je u njima.
1: Autorica Eleanor Shearer trenutačno radi na adaptaciji romana Rijeko, otpjevaj me domu za film, koji upravo nastaje u produkciji BBC-a.

0: Signature.
1: Festival svjetske književnosti i ove je godine u Zagreb doveo niz stranih književnih zvijezda i povezao ih s domaćim književnim snagama. Među piscima koji su nastupili u prostorima Hrvatskog narodnog kazališta je bio i slavni Nizozemac Herbrand Baker, koji je predstavio novi roman Frizerov sin, čije hrvatsko izdanje u prijevodu Romane Perečinec objavila naklada Fraktura. Baker je rođen 1962. Odrastao je na farmi i studirao lingvistiku u Amsterdamu. Radio je kao prevoditelj titlova i trener brzog klizanja. Ima diplomu iz vrtlarstva. Njegov književni rad uključuje drame, pjesme, scenarije, kao i romane, dnevnike i dječje knjige. Dobio je brojne nagrade za romane koji su prevedeni na više od 20 jezika. Živi u Amsterdamu i u njemačkoj regiji Eifel. Roman Frizerov sin o odrastanju bez oca, obiteljskim odnosima, opterećenim tajnama, o teretu nasljeđa i pisanju vlastite životne priče, autor je na festivalu predstavio u razgovoru s dramatičarom i piscem Dinom Pešutom. A ulomke s te tribine za Signaturu je zabilježila prevoditeljica knjige Romana Perečinec.
2: Romani Herbranda Bakera odvijaju se u specifičnim prostorima. Gore je tiho, na selu u nizozemskoj provinciji. Obilazak na selu u Walesu. Frizerov sin, dijelom u Amsterdamu, dijelom na kanarskom otoku Tenerife. Kako autor odabire prostore za svoje romane i koja je važnost konteksta u kojima se odvijaju?
3: I'm very much a writer who writes atmospheric books.
4: Ja sam pisac koji piše atmosferične knjige. Ne zanima me toliko radnja. Volim imati lijepo mjesto za pisanje. Tako primjerice Emily, junakinja romana Obilazak, bježi iz Amsterdama u Wales zato što dobro poznajem Wales i za mene je to najljepša zemlja na svijetu. Uvijek sam imao ideju da nešto s tim trebam napraviti. Ne znam zašto, ali imam dojam da je to vrlo stara zemlja. Tako počinjem. Mora biti neki osjećaj. Koji je to osjećaj, nemojte me pitati, jer ga ne mogu objasniti. Tu je još i pjesma Emily Dickinson, koju nikada nisam razumio, tako da sam na neki način napisao roman da bih bolje razumio pjesmu. Trebalo mi je 6 mjeseci i knjiga je onda bila gotova. Ponekad je jednostavno napisati roman. Problem s Frizerovim sinom, ako to mogu nazvati problemom, jest što prije njega 12 godina nisam napisao roman. Bilo mi je muka od pisanja romana. Nisam to više mogao podnijeti. Smatrao sam to ne patetičnim, nego pretencioznim. Pitao sam se čemu pisati priču kad se toliko stvari događa u stvarnosti. Ostavio sam pisanje romana po strani i pisao neke autobiografske knjige koje ovdje nisu objavljene, jer bi ljudi u Hrvatskoj pomislili tko je dovraga Herbrand Baker. No onda sam 2016. napisao nešto i bilo je to prvo poglavlje ove knjige. To poglavlje bilo je u laptopu 2-3 godine, a onda sam pomislio čekaj malo. Uvijek smatram da kad pišete romane morate biti raspoloženi za pisanje romana. No, zadao sam sebi zadatak napisati ga čak i ako nisam raspoložen. Rekao sam si, već si napisao 2-3 romana, ti to možeš. Bio je to vrlo spor proces, jer sam mislio, roman, jao ne. Dakle, proces je bio vrlo spor, no što sam više pisao, to me više zanimao vlastiti roman, što će se dogoditi dalje. Na kraju sam stvarno uživao u pisanju, ali bilo je potrebno neko vrijeme.
3: I really enjoyed writing again. That was the most important part at the end of writing this novel. But it took a while.
2: Osim konteksta, važno je i vrijeme. Vrijeme u romanu i vrijeme koje autor traži od čitatelja. Nije neobično da je on licencirani vrtlar, majstor tempa. Iako su poglavlja kratka, vrijeme se razvija postepeno. Kako vrijeme uvjetuje likove?
3: To what extent are my characters determined by time?
4: Smatram da je ovo izuzetno teško pitanje. Ono što bih mogao reći o tome jest da vrijeme koje provodim u pisanju iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec jest ono što čitatelj čita u knjizi. Mislim da čitatelj ili čitateljica čita zajedno s mojim procesom pisanja. To je vrijeme u mojim romanima. To je najbolji odgovor koji mogu dati na ovo pitanje.
2: Svaki od glavnih likova njegovih romana pokušava ovladati vremenom uspostavom rutine, koju narušava dolazak stranca.
3: Maybe the woman in the detour...
4: Žena u obilasku pokušava ovladati svojim posljednjim preostalim vremenom u Walesu. Glavni junak frizerovog sina pokušava ovladati vremenom povratkom u 1977. Možda i oživljavanjem svog oca, što je nemoguće. Što više razmišljam o svojim likovima, dolazim do zaključka da sam to ja. Sve sam to ja. Ako želite doznati nešto o meni, možete to dokučiti čitajući moje knjige. Prilikom pisanja ne želim previše razmišljati o velikim temama i motivima. Samo želim pisati. Ja sam zajedno s tim likovima na tim mjestima, a stvari se jednostavno događaju. Događaju se, naravno, jer se nešto zbiva u mom primozgu. Na to mislim kad kažem da ne razmišljam dok pišem. I tako knjiga bude objavljena, bude u izlogu knjižare, a onda mi moja urednica kaže koja je tema knjige. Tako da to znam kad idem, na primjer, na radio pričati o novoj knjizi. Zato mislim da sam tako teška osoba za razgovor o tome, jer ja doista ne znam. Tek kroz razgovor poput ovog nešto naučim o svojim romanima. Ovdje sam prisiljen razmišljati o njima. Ovdje su ljudi pred kojima nešto moram reći. Odatle moje zanimanje o mojim romanima dolazi. Iz ovakvih razgovora koje vode pametni sugovornici.
3: Usually that's where my knowledge about my own novels comes from, by being interviewed by smart people like you.
2: Paralela s vrtlarstvom je i u tome što su u svakom od tri romana zastupljeni elementi prirode. Ne samo u obliku biljaka, nego i u obliku životinja. U prvom romanu, Gore je tiho, tu su krave, ovce i magarci. U obilasku, guske i jazavci. U frizerovom sinu, ptice, kormorani i galebovi. Na koji način im Baker pridodaje metaforičku vrijednost?
3: I also try to never ever put a metaphor in my books.
4: Nastojim nikada ne upotrebljavati metafore u svojim knjigama, zato što ja sam ne volim čitati knjige koje su pretrpane metaforama, jer me one ometaju. Ako čitam lijep roman, samo želim nastaviti s čitanjem. Ako naiđem na metaforu, moram je pročitati nekoliko puta prije nego što mogu nastaviti. To je razlog zbog kojeg ja kao autor ne koristim metafore. No, moguće je vidjeti metaforu u ovim pticama i shvatiti da one predstavljaju nešto. Razlog zbog kojeg volim pisati o životinjama je da volim životinje. Bio je period u mom životu kad sam se bolje slagao sa životinjama nego s ljudima. Još bih htio reći nešto o romanu Obilazak. U njemu žena pobjegne iz Amsterdama u Wales i useli se u napuštenu kuću. Oko kuće je vrt koji žena odluči urediti. Recimo, koristio sam latinsko ime Wisteria. Na nizozemskom ta biljka ima svoje ime, kao i imena drveća i grmova. Ali onda sam sebi rekao, čekaj malo, to je žena iz Amsterdama. Ona ne zna te nazive. Ja sam vrtlar, ja znam imena biljaka na latinskom, pa sam se morao vratiti u tekst i promijeniti nazive. Tako je Wisteria postala penjačica. Što se životinja tiče, često ih volim koristiti kako bi moji protagonisti komunicirali s drugim ljudima. Psi su naročito zahvalni za to. Čak sam napisao roman koji nije preveden na hrvatski, u kojem pas pripovijeda zadnje poglavlje. Bilo mi je zanimljivo to pisati jer sam morao pronaći novi jezik kojim govori pas.
2: U frizerovom sinu ptice su povezane s avionima, letenjem, ali i žudnjom za bjegom i slobodom i strahom od te iste slobode. Koje to prostore slobode žele njegovi likovi?
3: Flight and refuge.
4: To predavanje i borba opet sam tipično ja. U meni uvijek nešto žudi za sigurnošću, jer sam depresivna osoba. Uzimam lijekove i sad mi je dobro. Ponekad je dobro malo ustuknuti i planirati jednu stvar u danu. U mom vrtu u Njemačkoj htio sam postaviti ogradu oko zemljišta, kako bih sebe zaštitio, ne kako bih ljude spriječio da dolaze. No i sad, kad mi je dobro, često stvari pustim. No, jedan dio mene nešto želi. Recimo, htio bih ići u Mongoliju. Rezervirao sam putovanje transsibirskom željeznicom, ali na kraju nisam otišao. Pitao sam se kakvi ljudi žive tamo, hoće li mi biti dobro u vlaku. Ali smatram da je u redu i propustiti stvari. Mislim da se to vidi u mojim likovima. Na primjer, Simon u frizerovom sinu započne nešto s tim mladićem koji ima mentalnu retardaciju. Nešto se u njemu oslobodilo, nakon što je sa svoje 43 godine doznao neke stvari o svom ocu i njegovoj nesreći. I to je razlog zbog kojeg čini to što čini s tim mladićem.
3: And that's maybe why he does what he does with this mentally disabled boy.
2: Osim dualnog odnosa izolacije i želje za odlaskom na neko drugo mjesto, poput Danske u Gore je tiho, Velsa u obilasku ili Tenerife u frizerovom sinu, postoje i dualni odnosi između samih likova. Jedan od blizanaca u Gore je tiho je mrtav. U obilasku žena preuzima novi identitet u Velsu. U frizerovom sinu Simonov otac ima novi identitet na Tenerife, a Simon novi identitet na društvenim mrežama. Jedna osoba je istovremeno nečiji sin, muž, otac i frizer. Koliko identiteta i uloga može imati jedna osoba?
3: It is a very strange novel.
0: Yeah, okay.
3: No, it is. Yeah.
4: To je čudan roman. Ono što sam nastojao postići je da ne bude konvencionalan. Htio sam se poigrati žanrom. U njemu se događaju neobjašnjive stvari koje se ne bi trebale događati. Poznati nizozemski pisac Willem Frederik Hermans rekao je jednom da vrabac ne može bez razloga pasti s krova. Tu je i poznata Čehovljeva puška koja mora opaliti. Ja sam smatrao da ne, da je to samo konvencija. Nastojao sam da nemam ni vrabca ni pušku u tom romanu. Ali u pravu ste što se tiče te dualnosti. Ona se doista nalazi u gotovo svim mojim romanima. Čini mi se da sad počinjem shvaćati odakle to dolazi. Davno sam za televiziju napisao scenarij za animiranu seriju Ted i Ed o dvojici dječaka koji imaju filozofske razgovore, a bili su blizanci. U mom ranom romanu Kruške cvatu bijelo također je blizanački par. Blizanci pripovijedaju priču u množini. To je mi roman. Tek mi je sad jasno da je ta priča s blizancima nastala zbog mog mrtvog brata. Nije mi to isprva bilo jasno jer on nije bio moj brat blizanac, nego moj brat. Vjerojatno podsvjesno do toga dolazi u mom pisanju. Kako Njemci lijepo kažu, im Hinterkopf.
2: Likovi se često odaju kroz neki predmet koji ostavljaju u svojoj spavaćoj sobi. U frizerovom sinu Simon ima postere nekadašnjih plivačkih zvijezda. Žena u obilasku ima fotografiju Emily Dickinson. Helmer ima kartu Danske. Ljudi koji uspiju doći do njihovih spavaćih soba na taj način nešto doznaju o njima.
4: Odakle dolaze ti posteri? Mislim da oni govore o Simonovoj usamljenosti. On živi sam u kući koju je naslijedio od djeda i bake. U spavaćoj sobi ima postere koji su visjeli u njegovoj dječjoj sobi. Iako sad ima oko 45 godina. Ja osobno nemam postere Popova ni Mata Biondija u svojoj sobi.
3: I myself do not have posters of Popov.
2: U svakom od tri Bakerova romana krajevi su otvoreni. Oni su ujedno i početak nečeg novog. Što je za njega kraj?
3: It must say something about me.
4: Ti otvoreni krajevi moraju govoriti nešto o meni. Pisanje romana i završavanje, kad normalni pisci započinju svoju priču. Očito je to nešto duboko psihološko u meni. Stvarno ne znam što je razlog tome. Mnogi me ljudi pitaju, hoću li napisati nastavak Gore je tiho, koji završava rečenicom Ja sam sam. To je ujedno zadnja knjiga koju je moja majka pročitala. Rekla je da ne želi više čitati takve užasno tužne knjige. Ali ova nije tužna, ovo je oslobođenje, puštanje. Upoznaj nekoga, na odmoru su i tu staje. A čitatelj pomisli, što sad? Za mene tu je kraj. Ne mislim da pisci moraju biti odgovorni za čitatelje. Čudno je to, kao da pišem sažetak scenarija za film. Gotovo kao da su moji romani sažetak scenarija, a drugi ljudi ga dovrše. Zašto? Ne znam. Trebao bih godinu dana ležati na kauču da otkrijem.
3: And why? I don't know. It's something that I have to lie down on a couch for a year.

0: Signatura.
1: Prije tjedan dana preminuo je akademik Milivoj Solar, književni i kulturni teoretičar, profesor emeritus i dugogodišnji član odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Najdraži profesor, najinspirativnija predavanja, uzor, topao, pravedan, zanimljiv, duhovit, skroman. Takvim se riječima na društvenim mrežama od omiljenog profesora opraštaju kolege i bivši studenti uz niz sjećanja i anegdota. Milivoj Solar rođen je u Koprivnici 1936. Diplomirao je filozofiju i jugoslavistiku 1959. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1964. doktorirao disertacijom o književnom opusu Frana Galovića, te bio redoviti profesor pri katedri za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti na odsjeku za komparativnu književnost. Od 2007. je bio profesor emeritus, a od 2008. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Gostujuća predavanja iz područja komparativne književnosti, hrvatske književnosti i književne teorije držao je na mnogim inozemnim sveučilištima. Krajem 80. bio je republički ministar prosvjete i kulture. Objavio je niz kapitalnih studija s područja teorije i povijesti književnosti, te nezaobilazne priručnike Teorija književnosti, Suvremena svjetska književnost, Povijest svjetske književnosti i Rječnik književnog nazivlja, te mnogobrojne radove u domaćim i inozemnim časopisima. Dobitnik je niza nagrada, među kojima Vladimir Nazor za životno djelo, Državne nagrade za znanost za životno djelo, Nagradu grada Koprivnice za životno djelo. Osnovna su područja njegova interesa komparativna povijest hrvatske književnosti, svjetska književnost, naratologija i teorija trivijalne književnosti i popularne kulture, teorija mita i komparativna mitologija, te različiti aspekti suvremene književne i kulturne teorije. Radovi domaćih književnih znanstvenika prigodom njegova 70. rođendana prikupljeni su u zborniku Poetika pitanja. Urednici zbornika su Dejan Duda, Gordana Slabinac i Andreja Zlatar, a objavio ga je odsjek za komparativnu književnost u nakladi FF Pressa 2007. Iz naše arhive donosimo reportažu s tadašnje promocije na kojoj je bio prisutan i sam Milivoj Solar. Još jedan rođendan bio je nedavno povod književnim znanstvenicima da progovore o onima među sobom kojima pripadaju nemale zasluge. Milivoj Solar je samostalna paradigma, najproduktivnije uporište domaće književno-znanstvene refleksije, nenadmašan u postavljanju pravih pitanja, tvrde njegovi kolege sa Zagrebačkog odsjeka za komparativnu književnost, koji su 70. rođendan tog uglednog književnog teoretičara iskoristili da mu zahvale za sve knjige, ideje, rasprave, kolegije, savjete i razgovore, što su tijekom nepunih 5 desetljeća njegove znanstvene i nastavničke djelatnosti oblikovali domaću znanost o književnosti i osobito odsjek za komparatistiku. Solaru u čast objavili su zbornik Poetika pitanja. Nije slučajno što je svih 23 okupljenih autora mlađe od Solara, a većina su i njegovi bivši studenti, primjećuje Zoran Kravar.
2: Ja bih to rado povezao, dakle tu razmjernu mladost zbornika, s okolnošću da se Solar više nego ijedan njegov kolega u struci, uključujući i nas prisutne u zborniku, izrazio i realizirao u komunikaciji tipa stariji, mlađi, učitelj, učenik.
1: Milivoj Solar zadovoljan je postignućima svojih studenata.
3: Mislim da ovaj zbornik pokazuje visoku razinu svih priloga. Pokazuje da su ljudi koji su ih pisali ovladali, ne samo ovladali elementima struke i znanosti, nego da znaju o tome i pisati. I to što oni, evo, u većini slučajeva se pozivaju na mene i čak me ili samo me uvrštavaju u red onih koji su tu nešto i doprinijeli, pa to je u svakom slučaju iznad očekivanja.
1: Evocirajući svoj radni vijek, Solar ističe kako je imao sreću da bira čime će se baviti, te je radio sa zadovoljstvom.
3: Nisam patio od Mindervertikat kompleksa, pa upravo zbog toga mislim da nisam niti otišao u megalomaniju. Jer meni se čini da megalomanija proizlazi uvijek iz Mindervertikat kompleksa, kako nisam imao jedno, nemam ni drugo. Tako da gotovo da je iznenađujuće što što su te moje knjige izazvale, jeli, tako dobre elaboracije. I mislim, kad ja danas čitam te svoje knjige, onda mislim, daleko od toga da neke mi se jako dopadaju, a neke mi se baš i ne sviđaju. Odveć, i mislim da je to tako.
1: Zbornik Poetika pitanja nije tek kurtoazni tradicionalni omaž jednom od najistaknutijih profesora Zagrebačkog sveučilišta, ističe Nikola Batušić.
0: Pred nama je iznimno vrijedan kompendij današnjega stanja ovdašnje s ovog Fakulteta znanosti o književnosti, književne teorije i komparatistike, u svim svojim segmentima položen na čvrste temelje dosadašnjih Solarovih znanstvenih rezultata i postignuća. Jer njezini su urednici Dejan Duda, Gordana Slabinac i Andreja Zlatar koncipirali ovu ediciju tako da ona u svakome trenutku, upravo baš u svakome trenutku, uspostavlja višestruku poveznicu između Solarova dijela, njegovih nekadašnjih studenata, a sada kolega, i čitave stručno-znanstvene zajednice kojoj je namijenjena.
1: Da je čitav zbornik uistinu u Solarovu znaku, počevši već od naslova koji je na tragu njegove prve knjige Pitanja poetike, govori i naglašena filozofičnost većine tekstova, kaže Kravar.
2: U Solarovu znanstvenom opusu izmijenilo se nekoliko tematskih krugova, podsjećam moderni roman, teorija proze, problem filozofskog utemeljenja znanosti o književnosti, zabavna književnost, književnost i mit, postmoderno stanje i teoretska refleksija o njemu.
1: Svim tim temama Solar je pristupao kao filozofski pisac.
2: Zahvaljujući tom utemeljenu kriticizmu, Solarovi radovi uvijek su se doživljavali kao skeptična protuteža spoznano teoretskom optimizmu, kakav prati afirmaciju novih metoda i polazišta, a kakav je u dugu razdoblju Solarove stručne djelatnosti oživljavao mnogo puta. Kad god bi domaća i svjetska književno-znanstvena zajednica poživjela u uvjerenju da se otvorena pitanja struke mogu riješiti metodološkim i konceptualnim inovacijama.
1: Javni ugled odsjeka za komparativnu književnost, kao i familijarno ozračje među njegovim članovima, Solarova su zasluga.
2: Ovaj je zbornik svojevrsna simfonija domestika, kućna veselica, dominantno odsjekovna stvar. Ne samo što je u njemu bilo znanstvenom prozom, bilo šestostopnim trohejem, zastupljeno 15 članova Solarova odsjeka, nego i među dragim gostima uvjerljivo prevlađuju nekadašnji studenti komparatistike. Tome pak u Solarovoj duhovnoj biografiji odgovara njegova neprekinuta veza s odsjekom za komparativnu književnost i njegova posvećenost toj maloj i prisnoj zajednici u svim prijelomnim fazama njezine egzistencije. Milivoj je doduše kao titularni pročelnik upravljao odsjekom ograničeni broj godina, ali u godinama kad je bilo jasno da se više ne može i ne treba zamarati pročelništvom, njegova riječ na sastancima odsjeka uvijek se nestrpljivo očekivala i obično prihvaćala kao najrazboritija.
1: No, Solar će, kao skorašnji profesor emeritus, i nakon umirovljenja ostati jedna od ključnih osobnosti odsjeka, a kako je sam najavio, od njega možemo očekivati i još koju knjigu. I dočekali smo Nakon smrti Sanča Panze, Ukus, mitovi i poetika, Kritika relativizma ukusa, prošireno izdanje književnog leksikona, a to je tek mali dio njegove vidljive i nevidljive ostavštine.

0: Prijevode u današnjoj emisiji čitali su spikeri Rosanda Tometić i Šimun Miloš. Emisiju je tonski oblikovao Ivan Šimec, a uredila i vodila Lidija Lacković-Vidulić. S novim temama čekamo vas u Eteru trećeg za tjedan dana. Do slušanja.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 23. rujna prošle godine.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Ante Neimarević.
4: Rat nije bio gotov, ali za mene je bio odgođen na neko vrijeme.
3: 1914-1918.
4: Šapućem.
3: Treći dio.
4: Hinterland.
3: Hinterland.
4: Glava mi je teška.
5: Razavežite ga kako se ne bi opirao u operaciji.
3: Radio drama. Danas u 18 sati.
2: Poslušajte dokumentarnu radio dramu.
6: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
2: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
6: Uzela sam ju krilo, uzela sam žlicu, dam ju jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
2: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Svima nam je zajednički cilj. Biti mršava, ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
2: Radio Atelje. Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.
8: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: Odzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišina, vama vaši ratovi.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Sačuvane glazbe. Danas ćemo slušati skladbe Geralda Finzija, koji je rođen na današnji dan prije 125 godina i umro 1956. Njegove skladbe često opisuju kao lirski melankolične, pastoralne i čak vrlo engleske. Na početku njegova ples se nastavlja na stihove Thomasa Hardija. Nastupit će tenor Ian Bostridge i pijanist Julius Drake.

tenor Ian Bostridge i pijanist Julius Drake izveli su skladbu Plese nastavlja Geralda Finzija na stihove Thomasa Hardija. U nastavku skladba To Lesbi Brown iz Zemlja i zrak i kiša opus 15 Geralda Finzija na stihove Thomasa Hardija. Nastupit će bas bariton Jonathan Lemalu i pijanist Roger Vignoles.

bas bariton Jonathan Lemalu i pijanist Roger Vinoles izveli su skladbu To Lesbie Brown iz Zemlja i zrak i kiša, opus 15 Geralda Finzija, na stihove Tomasa Hardija. I na kraju Finzijevih pet bagatela, opus 23, nastupit će klarinetistica Thea King i pijanist Clifford Benson.

0: Klarinetist Cathia King i pijanist Clifford Benson izveli su Pet Bagatela, opus 23 Geralda Finzija, čije smo skladbe danas slušali u emisiji Sačuvane glazbe. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Gamifikacija je primjena elemenata igre u neigračkim kontekstima. Često se koristi u marketingu, a cilj je povećati angažman, motivaciju i lojalnost korisnika. Putem bodova, ploča s rezultatima iz sustava za praćenje, igre su prodrle i u radno okruženje, djelujući kao špijuni, nadzornici i alati društvene kontrole. O gamifikaciji u današnjem svijetu govori znanstveni novinar Vincent Gabriel.

0: Duboko ispod hotela je Disneyland Resort u Kaliforniji, daleko od gomila sretnih turista. Radnici u praonici svakodnevno čiste tisuće plahti, deka, ručnika i popluna. Uvlače teške komade rublja u vruće automatizirane preše kako bi izravnali nabore, te ubacuju prljavo rublje u perilice i sušilice dovoljno velike da se u njih može sjesti. Posao je glasan i težak, ali podnošljiv. Radnici su bili zaštićeni sindikalnim ugovorima koji su jamčili dostojnu plaću i pristupačnu zdravstvenu skrb, a mnogi su u tvrtki radili desetljećima. Većinom su bili zadovoljni radom za Disney. To se promijenilo 2008. godine. Sindikalni ugovori su istekli, a Disney ih nije htio obnoviti bez izmjena. Jedna od promjena odnosila se na način na koji uprava prati produktivnost radnika. Prije su zaposlenici na papirima bilježili koliko su plahti, ručnika ili popluna oprali, osušili ili složili, a te bi papire predali na kraju dana. No Disney je taj sustav zamijenio elektroničkim sustavom praćenja koji je u stvarnom vremenu nadzirao njihov rad. Elektronički nadzor nije bio neuobičajen u hotelskoj industriji, no Disney je poduzeo vrlo neobičan korak. Prikazivao je produktivnost radnika na pločama s rezultatima postavljenima po cijeloj praonici, kaže Austin Lynch, direktor organiziranja u sindikatu Unite Here Local 11.
1: Prema Linču, ime svakog radnika uspoređivalo se s imenima kolega uz označavanje bojama poput semafora. Ako ste držali korak s ciljevima uprave, vaše ime bilo je prikazano u zelenoj boji. Ako biste usporili, postajalo bi žuto. Ako biste zaostajali, bilo je crveno. Menadžeri su mogli pratiti zaslone iz svojih ureda i mijenjati proizvodne ciljeve putem računala. Svaki stroj za pranje rublja također je pratio brzinu rada i izravno upozoravao radnike trepčućim crvenim i žutim svjetlima ako bi usporili. Bilo je to teško ignorirati, rekla je Beatrice Topete, tadašnja sindikalna povjerenica. Psihološki vas tjera da nastavite raditi. Ne ostavlja vam prostora za predah. Prisjetila se situacije kada je razgovarala s radnicima u noćnoj smjeni dok su ubacivali ručnike u perilicu. Svaki put kada bi usporili, stroj bi im signalizirao. Rekli su joj da imaju osjećaj kao da ne smiju stati. Radnici su to nazvali elektroničkim bičem. Dok je taj bič pucketao, radnici su ubrzavali. Vidjeli smo porast ozljeda, rekla je Topete. Nekoliko ljudi ozlijedilo se na poslu. Nekada kolegijalno okruženje pretvorilo se u utrku. Radnici su se međusobno natjecali i ljutili na kolege koji nisu mogli pratiti tempo. Ljudi su počeli preskakati odlazak na zahod. Trudnice su zaostajale. Ploča s rezultatima potiče natjecanje, rekla je Topete. Naša ljudska kompetitivnost, ono zbog čega volimo igre i želimo pobijediti, isto se događalo i ovdje, čak i ako to niste htjeli. Elektronički bič primjer je gamifikacije koja je pošla po zlu.
0: Gamifikacija je primjena elemenata igre u neigračkim kontekstima. To je prožimanje ideja i vrijednosti iz sfere igre i zabave u druge društvene prostore. Temelji se na zavodljivoj ideji. Ako stvarnosti dodamo elemente igara, pravila, sustave povratnih informacija, nagrade i korisnička sučelja nalik videoigrama, svaka će aktivnost postati motivirajuća, pravedna i potencijalno zabavna. Gladujemo, a igre nas hrane, piše Jane McGonigal u knjizi Stvarnost je slomljena 2011. Što ako bismo sve što znamo o dizajnu igara iskoristili da popravimo stvarnost? Posljedično, gamifikacija je posvuda. Nalazi se u programima vjernosti u supermarketima koji dijele kupone. Lanac supermarketa Big Y u Bostonu koristi digitalne automate na blagajni za svoje članove. Dobici donose kovanice koje se mogu zamijeniti za popuste. Gamifikacija postoji u aplikacijama za vozače lifta i Ubera koji dodjeljuju značke za prijeđene kilometre. Prisutna je u fitness igrama poput Zombies Run, gdje korisnici trče bježeći od digitalnih zombija, te u aplikacijama za učenje jezika poput Duolinga, gdje bodovi potiču napredak. Uredi tehnoloških tvrtki u Silicijskoj dolini s toboganima i bazenima s lopticama također su gamificirani. Čak je i vaš kreditni rating jedna velika igra. No privid sveobuhvatne zabave skriva činjenicu da imamo vrlo malo kontrole nad igrama koje smo prisiljeni igrati i da te igre zapravo nisu igre. Gamificirani sustavi su alati, a ne igračke. Mogu nas poučiti složenim temama i uključiti u rješavanje teških problema. Ili mogu funkcionirati kao suptilni sustavi društvene kontrole.
1: Igre su vjerojatno stare koliko i sama ljudska vrsta. Arheolozi su u Jordanu pronašli kamene ploče nalik Mankali, koje datiraju iz 6000. godine prije Krista. Mankala je drevna, jednostavna strateška igra za dvoje igrača, čiji je cilj prikupiti što više kamenčića ili sjemenki u svom spremniku, Mankali. Primjena igara na ozbiljne stvari vjerojatno je gotovo jednako stara. Egipatska društvena igra Senet predstavljala je prijelaz duše Ka u zagrobni život. Njezino ime često se prevodi kao igra prelaska. Rimski senatori igrali su latrunkuli, abstraktnu stratešku igru za vježbanje uma, osim toga da im prođe vrijeme. Igre na sreću s kockama vjerojatno potječu iz drevnih proročanskih praksi bacanja kostiju. Igre s loptom domorodačkih Amerikanaca služile su kao zamjena za rat i vjerojatno su bile ključne za održavanje saveza Irokeza. Ponekad bi se okupilo i do 1000 igrača kako bi igrali ono što su pripadnici plemena Mohawk nazivali Baga Adove, mlađi brat rata.
0: Spajanje igre i rituala vjerojatno nije slučajno. Nizozemski povjesničar Johan Huizinga u dijelu Homo Ludens 1938. primijetio je da oba stvaraju magični krug, vrijeme i prostor izvan svakodnevnih normi. Tijekom igre, kao i tijekom rituala, nova pravila zamjenjuju stara. Igrači se ne smatraju lopovima jer kradu bazu u bejzbolu. Euharistija se ne pretvara doslovno u tijelo tijekom katoličkog obreda. Kroz igru su Egipćani mogli simbolički istraživati zagrobni život bez stvarne smrti. Važan aspekt ranih igara bio je to što su i dalje bile ograničene veličinom i opsegom. Igre stigbola, ulične igre sa štapovima i lopticom s 1000 igrača između čitavih sela bile su rijetkost. Ne vidimo pojavu nečega nalik modernoj gamifikaciji sve do 18. stoljeća, kada je Europa doživjela procvat igara i dizajna igara. U Parizu, Rimu, Beču i Londonu 18. stoljeća pojavila se međunarodna dokoličarska klasa koja je komunicirala preko nacionalnih i jezičnih granica putem igara. Primjerice, jedna od najranijih kartaških igara za 4 igrača u Europi bila je Ombre, od El Hombre, čovjek, koja potječe iz Španjolske 16. stoljeća. Igra nije postala poznata izvan Španjolske sve do kraja 17. stoljeća, nakon braka Marije Terezije Španjolske s Lujem 14. Francuskim. U roku od nekoliko godina igra se proširila kontinentom i igrala se na dvorovima i u salonima svih evropskih prijestolnica.
1: Širenje igre Ombre poklopilo se s procvatom igara i kulture igranja u Europi. Abraham i David Rentgen postali su svojevrsne zvijezde, kao otac i sin koji su izrađivali sklopive stolove za igre, prilagodljive za sve od backgammona do ombrea. Igraonice su se pojavile u domovima aristokracije i rastuće buržoazije. Knjige pravila, poput knjige Ugodna razonoda s očaravajućim i veselim igrama za igranje u društvu iz 1757. prevodile su se na više jezika. Katolička crkva također se uključila liberalizacijom zakona o lutrijama za vrijeme papa Klementa XII. I Pija VI. Sredinom 18. stoljeća švicarski matematičar i fizičar Daniel Bernoulli čak je izjavio: stoljeće u kojem živimo moglo bi se u povijesnim knjigama nazvati stoljećem igre. Sredinom 18. stoljeća poduzetni njemački svećenik Gerhard Terstegen razvio je pobožnu lutriju. Špil od 365 karata s različitim vjerskim zadacima. Pročitali biste molitvu izravno s karte, objašnjava povjesničar Matthias Fuchs sa sveučilišta Leuphana u Njemačkoj. To podsjeća na moderne aplikacije za mindfulness ili vjerske aplikacije koju pokušavaju algoritamski generirati duhovno ispunjenje.
0: Ubrzo su glazbenici 18. stoljeća počeli ugrađivati logiku dizajna igara u svoju glazbu kroz nasumične sustave temeljene na kartama ili kockama za skladanje. Učenik Johana Sebastiana Bacha, Johann Philipp Kirnberger, kao i njegov drugi sin Karl Philipp Emanuel Bach, osmislili su igre za skladanje glazbe kockama, Musikalisches Würfelspiel. Prva je nazvana Uvijek spreman skladatelj menueta i poloneze, a druga Metoda za stvaranje 6 aktova dvostrukog kontrapunkta u oktavi bez poznavanja pravila. Jedna takva glazbena igra pripisuje se i Mozartu. Te su igre tražile od skladatelja da bacaju kocke kako bi nasumično odabrali unaprijed napisane taktove za menuete. Prema jednoj procjeni, Mozartova igra ima 1,3 puta 10 na 29 mogućih kombinacija. Igrači bi zatim spajali glazbene dijelove redoslijedom dobivenim bacanjem kocke, zapravo izvodeći algoritam. Na neki način to podsjeća na moderne glazbene ritmičke igre, poput Guitar Hero, koje daju iluziju glazbenog umijeća radi zabave. Nije posve jasno što je okončalo stoljeće igre. Možda je rokoko kultura igre 18. stoljeća završila s ratovima i nacionalističkim zanosom 19. stoljeća. Fuchs kao vjerojatan uzrok navodi Francusku revoluciju 1789. Ono što je jasno jest da središnja uloga igara kao kulturne sile nije ponovno dosegla razinu zasićenosti iz 18. stoljeća sve do razvoja računala.
1: Do kraja 20. stoljeća video igre, a potom i računala, postali su sve prisutniji i pristupačniji korisnicima, a digitalne igre značajno su se proširile opsegom i složenošću. Da bi računala učinili pristupačnijima, dizajneri sučelja Čovjek računalo posuđivali su elemente iz ranih videoigara. Grafička korisnička sučelja zamijenila su programski kod. Igre i igrači postali su zasebne podskupine unutar svijeta računalnog softvera i hobista. Budući da su prve računalne igre bile eksperimenti u dizajnu softvera, računalni časopisi redovito su objavljivali i dijelili linije koda. Programi, uključujući igre, bili su slobodno dostupni za preradu i eksperimentiranje. Važno je napomenuti da ta hobistička kultura, iako nije bila ideal ravnopravnosti spolova, u početku nije bila strogo muški obilježena. Kako je razvoj softvera postajao sve korporativniji, a korisničko iskustvo centraliziranije, tako se fokus pomaknuo s kvalitete softvera na iskustvo igranja i korisnički doživljaj. Tvrtke za razvoj igara iskoristile su rastuće tržište, oblikujući igrače kao posebnu kategoriju potrošača i usmjeravajući se prvenstveno na bijele adolescente i mladiće. Jennifer De Winter, istraživačica videoigara s Politehničkog instituta Worcester u Massachusettsu, naziva to konstrukcijom tehnomaskuliniteta. Preuzima ideologiju onoga što znači biti uspješan muškarac. Identitet igrača oblikovan je tako da ga konzumiraju kao bijeli, muški i tehnološki potkovani, objašnjava ona. Radnici budućnosti trebali su biti igrači.
0: 2008. gamifikacija rada činila se potpuno prirodnom naraštaju odraslom uz sveprisutnu digitalnu tehnologiju i računalne igre. Tehnološki startupovi suočili su se s izazovom privlačenja i zadržavanja korisnika. Dizajneri igara i marketinški stručnjaci, poput Jane McGonigal i Gabe'a Zihermana, promovirali su korištenje imerzivnih mehanika igara kao način hakiranja sreće. Korisnici bi potpuno uronili u virtualni svijet igre i kao način povećanja angažmana korisnika na konferencijama, predavanjima i TED govorima. 2010. interes za gamifikaciju dodatno je porastao uspjehom društvene igre Farmville, koja je činilo se riješila problem zadržavanja i angažmana korisnika. Marketinški stručnjaci i konzultanti brzo su prihvatili gamifikaciju kao alat za stvaranje lojalnosti kupaca i upravljanje ljudskim željama. Nastojali su iskoristiti zaraznu i ovisničku zabavu igara i kockanja, uvodeći pseudociljeve koji nisu povezani s osnovnim ciljevima potrošača ili poslovanja. Elementi dizajna igara poput znački, bodova, ljestvica s rezultatima i praćenja napretka proširili su se na razne platforme, aplikacije i radna okruženja. Time su nesvjesno posudili ideju iz pobožne lutrije. Izgovaranje molitve ili odlazak u crkvu zbog igre nije nužno usklađeno s ciljem duhovnog spasenja, jednako kao što kupovina crvenih naranči zbog skupljanja bodova vjernosti nije stvarni cilj odlaska u trgovinu po namirnice.
1: To nas vraća na elektronički bič. Disney u tome nipošto nije bio jedini. Američki maloprodajni div Target uveo je takozvanu checkout game, blagajničku igru, koja je pratila i ocjenjivala brzinu blagajnika na minimalnoj plaći. Blagajnici su mogli u stvarnom vremenu vidjeti svoje rezultate na blagajničkim računalima. Lanac slastičarnica Cold Stone Creamery iskoristio je moć igara kako bi radnike naučio da postanu stručnjaci za miješanje sladoleda putem igre Stone City, koja koristi upravljanje pokretima kako bi ljudi osjetili pravilnu količinu kuglica sladoleda. Igra izračunava veličinu zahvaćenih kuglica u odnosu na optimalnu veličinu, te igračima pokazuje koliko trgovinu košta pretjerano velika kuglica sladoleda. Radnici su morali preuzeti igru i igrati je u svoje slobodno vrijeme. Amazon je također snažno prihvatio gamifikaciju rada. Radnici u skladištima izloženi su zaslonima koji prikazuju siluete zaposlenika uhvaćenih u krađi, što su ukrali i kako su uhvaćeni. Njihova produktivnost prati se pomoću ručnih uređaja koji skeniraju i lociraju proizvode. Ako njihova produktivnost padne, radnici dobivaju negativne bodove na kartici učinka. Kao u golfu, više bodova znači lošiji rezultat. Skupite li ih dovoljno, slijedi otkaz. I uredski radnici ocjenjuju se i rangiraju pomoću digitalnih metrika, kao i procjenama kolega i nadređenih. 2016. najslabije rangirani dobivali su otkaz u praksi koju su zaposlenici nazivali rank and yank. Rangiraj i otpusti.
0: Kroz gamificirane tehnologije, korporacije poput Amazona i Disneya danas imaju neviđenu razinu kontrole nad tijelima svojih zaposlenika. Steve Sims, potpredsjednik tvrtke za gamifikaciju Badgewill, danas Calidus Cloud iz Kalifornije, izjavio je: "Volimo to nazivati upravljanje ponašanjem. Drugim riječima, kako natjerati ljude da rade više i češće." Takvo mikroupravljanje podsjeća na Taylorizam, sustav koji je 90. godina 19. stoljeća razvio američki inženjer Frederick Winslow Taylor kako bi standardizirao pokrete i mentalne navike koje vode do veće produktivnosti. Da bi uklonio neučinkovitosti i gubljenje vremena, Taylor je pratio najproduktivnije radnike u tvornici i mjerio vrijeme svakog njihovog pokreta štopericom. Menadžeri su potom, također naoružani štopericama, nadzirali svaki detalj rada. Taylor je bio poznat i po manipuliranju podacima kako bi poticao radnike na iscrpljujući tempo, što je ponekad dovodilo i do štrajkova.
1: No suvremeno gamificirano radno mjesto omogućuje kontrolu izvan Taylorovih najluđih snova. Igre su skup pravila koja određuju i radnje i ishode. Gamificirano radno mjesto ne postavlja samo ciljeve za radnike, nego i precizno određuje kako te ciljeve postići. Menadžeri više ne moraju pratiti radnike štopericama. Dovoljan je pametni telefon ili aplikacija. Riječ je o mikroupravljanju neviđene preciznosti. To je Taylorizam 2.0, kaže medijski stručnjak Stephen Conway iz tehnološkog sveučilišta Swinburne u Australiji. Aktivnosti su strože definirane i više se kontroliraju nego ikad. Takvo gamificirano radno okruženje nije igra u izvornom smislu, niti potiče razigranost i zabavu. Problem gamificiranog rada nadilazi mikroupravljanje. Stručnjak za poslovnu etiku Taiwan Kim sa sveučilišta Carnegie Mellon u Pittsburghu upozorava da takvi sustavi mogu iskriviti moralno rasuđivanje. Navodi primjer djeteta koje se utapa. Ako spasite dijete motivirani empatijom, suosjećanjem ili dobrom voljom, to je moralno dobar čin. No pretpostavimo da gamificirate tu situaciju. Ako dobivate bodove za spašavanje djeteta koje se utapa, tada vaš čin gubi moralnu vrijednost. Gamificirani čin etički je bezvrijedan, objašnjava Kim. Vanjski motivatori, čak i kada djeluju, oduzimaju nam mogućnost da živimo moralno vrijedne živote, tvrdi Kim. Radno mjesto je prostor u kojem se razvijamo i pomažemo drugima. Gamificirani radnici teže prepoznaju vlastiti doprinos.
0: Problem nije ograničen samo na rad. Društvene platforme koriste razne oblike gamifikacije kroz statistike, bodove, lajkove i značke. Aplikacije za upoznavanje gamificiraju naš ljubavni život, a Facebook naša prijateljstva. Čak je i rad gamificiran. Operateri dronova rade u izrazito gamificiranom okruženju. Feke Postma, istraživač i programski dužnosnik u nizozemskoj mirovnoj organizaciji PAX, kaže da ratovanje dronovima često poprima oblik igre, sve do upravljača nalik džojstiku ili kontroleru igrače konzole PlayStation koje piloti koriste. Američko ratno zrakoplovstvo i Kraljevsko ratno zrakoplovstvo ciljano regrutiraju igrače za operatere dronova, objašnjava Postma. Američki program dronova koristi i terminologiju nalik igri pri opisivanju meta. Mete visoke vrijednosti nazivaju se jackpot, a svi koji se nađu u blizini jackpota tijekom zračnog napada, kolateralne žrtve, nazivaju se bug splatter. U prijevodu, mrlje od kukaca na vjetrobranskom staklu koje nastaju nakon sudara kukaca s vozilom u pokretu. Kada piloti dronova odlaze u mirovinu ili prelaze na drugo mjesto, dobivaju karticu rezultata s brojem eliminacija. Postma upozorava da takav okvir nosi rizik potpune dehumanizacije meta u ratovanju dronovima. U intervjuu za The Guardian jedan je pilot dronova rekao: "Jeste li ikad zgazili mrave i nikad više o tome niste razmišljali?"
1: Širenje elemenata nalik igrama u neigračke sfere globalni je fenomen. Svi živimo u sve većim, preklapajućim magičnim krugovima, pri čemu se neke sredine mijenjaju brže od drugih. Kina uvodi nacionalni gamificirani sustav društvenog kredita kroz javno-privatna partnerstva. 8 sustava bodovanja dobilo je ovlasti, a svaki sudjeluje u nacionalnom sustavu ocjenjivanja društvenog kredita. Jedan takav sustav rangira građane prema otplati kredita, ocjenama njihovih prijatelja, mjestima kupnje i objavama na društvenim mrežama. To ocjenjivanje određuje možete li dobiti zajam ili vizu. U SAD-u ograničeniji FICO rezultat, troznamenkasti broj koji se koristi za procjenu kreditne sposobnosti za kredite i kreditne kartice, može utjecati na to hoćete li dobiti stan, automobil ili posao. Francuski filozof iz 20. stoljeća Michel Foucault rekao bi da su to tehnologije moći. Danas dizajner sučelja i istraživač igara Sebastian Detterding smatra da takva gamifikacija izražava modernistički pogled na svijet s hijerarhijskom upravljačkom kontrolom odozgo. No taj je koncept manjkav. Gamifikacija obećava jednostavan, centraliziran pregled i kontrolu. To je utješna iluzija jer stvarnost nije predvidiva poput simulacije, kaže Detterding. Možete napraviti model grada u SimCity-u koji jedva nalikuje stvarnom gradu. Zamijeniti igru za stvarnost znači zamijeniti kartu za teritorij. Bez obzira na to koliko je dobro dizajnirana, simulacija ne može obuhvatiti nepredviđeno.
0: Jasan primjer gamifikacije koja je prošla po zlu jest Go365, zdravstvena aplikacija koju je 2017. uvela Agencija za osiguranje javnih službenika u Zapadnoj Virginiji i osiguravajuća kuća Humana. Aplikacija je predstavljena kao motivacijski alat i igra, slično fitness aplikacijama na pametnim telefonima. U reklamama su se pojavljivali trkači iz više srednje klase i savršeno nesavršene majke koje kupuju mrkvu. Aplikacija je pratila fizičku aktivnost, korake i lokaciju, ali omogućavala dijeljenje osjetljivih podataka o osiguravajućoj kući, poput razine glukoze u krvi, ciklusa spavanja, prehrane i liječničkih nalaza. Korisnici su morali odgovarati na pitanja o konzumaciji alkohola i pušenju, pa čak i o obiteljskoj i medicinskoj povijesti. Aplikacija je dodjeljivala bodove, postavljala ciljeve i nudila nagrade za sudjelovanje u obliku bugs bodova, koji su se mogli zamijeniti za poklon bonove. Osiguravajuća kuća tvrdila je da je aplikacija dobrovoljna, no ako se nije skupilo dovoljno bodova i povećalo broj bodova svake sljedeće godine, to je značilo dodatnih $500 premije i još $1000 participacije, što je velik teret za radnike koji zarađuju manje od $40,000 godišnje, kao što su to bili primjerice učitelji u Zapadnoj Virginiji i drugi s niskim primanjima.
1: Zakonodavci nisu ostavili izbor. Go 365 morao se igrati. No kako igrati bila je druga priča. To je bila kap koja je prelila čašu, rekao je učitelj i organizator Michael Mokadian iz Zapadne Virginije. Učitelji nisu htjeli dijeliti osjetljive medicinske podatke niti biti praćeni. Nakon nekoliko godina u kojima je smanjeno financiranje Agencije za osiguranje javnih službenika, aplikaciju su doživjeli kao pokušaj ukidanja zdravstvenog osiguranja učiteljima. Golemo nezadovoljstvo dovelo je do toga da su se učitelji organizirali putem Facebooka. U ožujku 2018. tisuće učitelja okupile su se u glavnom gradu Charlestonu u spontani prosvjed. Nakon godina niskih plaća i smanjenih prava, njihovo se nezadovoljstvo kristaliziralo upravo oko aplikacije Go 365. Odbili su sudjelovati u igri. Na kraju su uspjeli izboriti povećanje plaća i raskid ugovora s osiguravajućom kućom Humana. Go 365 je ukinut. Učitelji su poslali jasnu poruku. Ni njihov rad, ni njihovo zdravlje nisu igra.

Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Lovro Golac i Ivana Vukić. Snimio Toni Bertović, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Čuli smo četvrti koncert za glasver i orkestar u C-molu, opus 44, Camille Saint-Saënsa. Pijanist Philippe Andremon glazbovao je uz Filadelfijski orkestar, a izvedom je ravno Eugene Ormandy. Na red sada dolazi jedini glasverski koncert, ponovno u C-molu, Frederica Diliusa. Stavci su Allegro non troppo, Largo i Tempo primo. Solist je pijanist Piers Lane, a kraljevskom Liverpoolskom filharmonijom ravna Vernon Handley.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Prozor u digitalno. Hakeri su u filmovima neoprani muškarci bez društvenih vještina, koji žive u mraku i podrumima i mahnito udaraju po svojim tipkovnicama 300 puta u minuti, dok se na njihovom ekranu vrte futurističke vizualizacije. Takav imidž čak ide na ruku stvarnim hakerima, koje nikad ne biste prepoznali na ulici, a često biste se iznenadili njihovim društvenim vještinama. Hakiranje je u svojoj srži pronalazak nesigurnosti u sustavima koji se daju iskoristiti. Moderna verzija obijanja brava ili ulaska na koncerte bez karte, noseći radnički kombinezon i metalne ljestve ispod ruke. Zlonamjerni hakeri u takve se avanture upuštaju kako bi stekli osobnu korist ili kako bi se mogli pohvaliti svojim uspjesima. No, postoji i još jedna vrsta hakera, etički hakeri ili hakeri u bijelim šeširima, koje za tvrtke ili iz hobija pronalaze propuste u sustavima i ukazuju na njih prije nego ih netko zlonamiran stigne iskoristiti. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozor u digitalno Zvonimir Sušec, predavač i stručnjak za kibernetičku sigurnost u tvrtci Span. Dobar vam dan želim.
1: Dobar dan Ivane i dobar dan vašim gledateljima.
0: Zvonimire, za početak, kako biste najjednostavnije objasnili šta je to etičko hakiranje? Po čemu se ono razlikuje od onog što vidimo u filmovima?
1: Etičko hakiranje je zapravo autorizirani način hakiranja gdje mi imamo dozvolu druge strane da smijemo koristiti sve one tehnike, taktike i procedure koje koriste pravi hakeri prilikom probijanja sustava, mreža, infrastruktura ili aplikacija. Dakle, to je zapravo najbitnija ona razlika, da sve što mi radimo, mi smo dobili odobrenje da to radimo. I to nas razlikuje od ovih loših hakera.
0: Znači, u praksi vama priđe neka tvrtka i kaže, molim vas, pogledajte, je li naš sustav siguran? Može li se upast u njega?
1: Tako je. Možemo reći da zapravo imaju dva pristupa. Određene tvrtke to moraju raditi po sili zakona ili nekakvih regulatora, tako da one to već redovno rade i upoznate su sa cijelim procesom, dok ima i ova druga strana gdje firme se najednom nađu u situaciji da ih neko traži da to moraju napraviti zbog nekog razloga i onda zapravo oni to rade po prvi puta, pa onda tu imamo malo više ovih predradnji kako bi se dogovorili kako će to izgledati, da se dogovorimo oko djelokruga posla, što sve treba testirati, kojim načinima ćemo testirati, tako da.
0: Koliko su tvrtke svjesne činjenice da hakiranje nije samo sjedinje za kompjuterom, nego se radi o osiguravanju zapravo fizičkog ulaza u prostorije, osiguravanju papira s podacima koji bi mogli skrenuti pažnju na nekakve propuste?
1: Mi zapravo u struci razlikujemo recimo dva tipa hakiranja. To je ovo digitalno hakiranje gdje pokušavamo probiti digitalne IT sustave ili OT sustave, a ovo je nekakav drugi vid hakiranja gdje zapravo pokušavam fizički probiti nekakve sigurnosne kontrole.
0: Često se priča o takozvanom socijalnom inženjeringu, onom najjednostavnijem vrsti hakiranja koji neko nazove djelatnika, kaže ja sam iz vaše IT odjela, molim vas ponovite mi svoj username i password.
1: Da, često radimo i takve oblike napada. One uključuju, što ste i sami spomenuli, taj nekakav vishing, odnosno zvanje. Postoji smishing gdje pokušamo pomoći SMS poruka drugu stranu natjerati na nekakve maliciozne radnje. Tako da to je recimo nekakva bazična kategorija u koju spada puno tehnika gdje je zapravo taj kontakt između napadača i druge strane ili uživo ili putem nekakvog digitalnog medija, razgovora, poruka, instant messaginga ili nešto slično.
0: Zapravo kibernetička sigurnost ne prestaje ustanjem od kompjutera.
1: Tako je, da.
0: Kako se uopće postaje etički haker?
1: Pa za etičke hakere zapravo nema nekakve škole.
0: Znam da nema smjer na FER-u etičko hakiranje.
1: Tako je, nema smjer. Imaju određeni kolegi koji se brave računalnom sigurnošću, ali zapravo dobar dio stručnjaka koje sam ja sreo, koji su možda i najveći stručnjaci u svom području, zapravo i nisu studirali neki tehnički fakultet. Tako da, evo, sad smo bili spomenuli social engineering na nekakvim konferencijama u Americi. Taj posao rade osobe i najbolje su u tome koji apsolutno nemaju neko tehničko obrazovanje, tehnički background. Tako da, zapravo je sve pitanje toga koliko osoba se želi tome predati i o tome učiti.
0: razumijevanje zapravo sustava, najčešćih rupa u sustavu. Zapravo razumijevanje ljudske psihe, bilo u programiranju ili bilo u svakodnevnom postupanju.
1: Tako je. Zapravo da bi mi pronašli te nekakve ranjivosti u sustavima i njih iskoristili, mi zapravo moramo biti jako dobri ili socijalni inženjeri ili tehnički inženjeri. Mi moramo znati kako je taj sustav napravljen, od kojih komponenti, kako te komponente međusobno funkcioniraju, kako međusobno komuniciraju, i tek kada znamo kako sustav radi ispod haube, što se kaže, onda mi zapravo možemo tražiti te nekakve propuste koje ćemo iskoristiti za te nekakve maliciozne radnje pod navodnicima.
0: Tu onda vjerojatno pomaže i znanje što se ljudima najčešće ne da raditi prilikom uspostavljanja sustava, koje su im mjere sigurnosti najveći napora, misle da nisu neophodne.
1: Tako je. I zapravo najbolji možda etički hakeri su tipa oni koji su prije bili radili implementacije tih nekakvih sustava. Tako, na primjer, najbolji security researcheri, dobar dio njih je došao iz nekakvog developerskog backgrounda, gdje su oni bili ti koji su razvijali sustave, a sad su na drugoj strani ovoga da iskorištavaju te sustave. Oni već znaju u startu njihovi kolege po struci gdje su najmanje pažnje čem su pridodavali, tako da oni već znaju po osjećaju gdje će tražiti te nekakve rupe.
0: Šta im se najmanje dalo osigurati kada su oni radili taj posao?
1: Da.
0: Bez obzira što ne postoji nekakav stručni studij, postoje mogućnosti edukacije i usavršavanja.
1: Tako je. Postoje različiti oblici edukacije. Mi ovdje u Zagrebu imamo USPAN, Centru kibernetičke sigurnosti, edukacije baš za etičke hakere. Isto tako postoji mnoštvo drugih edukacija, online tečajeva, certificiranja. Praktički postoje certifikati za etičke hakere koji su jako cijenjeni. I zanimljivo je kod tih edukacija, uključujući ovaj kod nas u USPAN-u, što zapravo polaznici moraju pokazati hands-on iskustvo poznavanja tematike. Znači, to nije samo prolaženje nekakvih prezentacija i čitanje nekakvih tekstova, nego zapravo vi prilikom takvih edukacija dobijete nekakve stvarne sustave i morate pokazati svoje znanje i umijeće i ono naučeno kako ćete probiti te sustave.
0: To sam vas baš htio pitati. Kako se možete naučiti etičkom hakiranju bez da počnete hakirati, a niko vam neće dati da se bavite etičkim hakiranjem ako niste naučili?
1: Da, to je začarani krug, bi rekao tako, ali ono, mnoštvo nas je uspjelo izaći iz toga. Prvo kreće od toga da sam pokažeš zanimanje za tako nečim, koristiš nekakve besplatne resurse na internetu. U zadnje vrijeme, tipa zadnjih 10 godina, možda malo više, je sve više takvih nekakvih platformi za učenje. Ako pogledamo 20 godina unazad, to je bilo puno teže, jer onda praktički, što sam bio prije toga pričao, prosim, moram naučiti kako neki operacijski sustav radi, kako neki mrežni protokol radi, da bih mogao tražiti njegove ranjivosti u njemu. Da. Tako da je sad zapravo to možda malo ubrzan proces, jer postoje već jako dobro razvijeni ti nekakvi edukacijski treninzi koji te uče ovoga načinu razmišljanja, korištenju različitih alata, razvoju vlastitih alata kako bi zaobišao sigurnosne kontrole. Jel?
0: Kako izgledaju ti simulirani uvjeti zapravo, nekakve ogledni server koji se može koristiti za vježbu?
1: Zapravo je sve češće, to nije samo jedan server, nego to zapravo bude praktički model nekakve organizacije koja se sastoji od mnoštva servera, mnoštva radnih stanica na kojima se vrte nekakvi servisi koje koriste većina organizacija, znači mail servisi, nekakav SharePoint ili nekakav sustav za dijeljenje dokumenata, nekakav sustav za instant komunikaciju, znači sve ono što uglavnom firme koriste za funkcioniranje. To bude dakle nekaka veća infrastruktura i onda zapravo se etički hakeri tu uče kako ga pronaći u tako jednom velikom skupu servera, računala, ranjivosti, kako iskoristiti ranjivosti, kako se lateralno kretati kroz mrežu, znači skakati s jednog računala na drugo da bi se došlo do tog nekoga cilja.
0: Kao neko veliko digitalno igralište zapravo.
1: Doslovno to je jedno veliko digitalno igralište za etičke hakere, da.
0: Instruktori ili predavači koji postavljaju taj sustav, oni zapravo onda mogu pažljivo birati kakve će i gdje će ranjivosti postaviti i znajući vjerojatno razinu vještine onih koje uče, kako bi vidjeli hoće li naći baš te koje su postavili.
1: Tako je, uglavnom postoji nekakav očekivani put, odnosno pat koji mi očekujemo da polaznici tečajeva dođu do tog određenog cilja, ali nerijetko se događa da su polaznici već toliko duboko u tome da oni pronađu možda i nekakve druge puteve na koje uopće ova druga strana koja je postavljala taj playground uopće nije razmišljala o tome, tako da bude tu svega.
0: Onda je potrebno kasnije upgradeat playground vjerovatno.
1: Pa zapravo nije možda potrebno ga updateati, ostaviti ga takvom kakvom je, ali ono izdokumentira si taj nekakav drugi pad, tako da ovoga bude to zanimljivo, jel?
0: Često čujemo u medijima da je neki etički haker pronašao nekakvu veliku ranjivost u nekom od sustava kojim se koriste sve tvrtke ili globalni servisi. U tom slučaju njih nitko nije unajmio da to rade. Koja je zapravo nekakva pravna strana onoga što oni rade u takvom slučaju?
1: Tu možemo reći da zapravo postoji nekoliko načina. Imaju određene firme koje razvijaju softver koje oglase javni bug bounty program. Što znači da oni javno, to je javni poziv etičkim hakerima da traže ranjivosti u njihovim aplikacijama ili sustavima. S druge strane, velike organizacije tipa kao što su Google, Microsoft imaju takve nekakve sustave unutar same firme, tako da etički hakeri znaju ukoliko nađu propust na nekom Googleovom proizvodu ili Microsoftovom proizvodu, postoji cijela procedura kako se to prijavljuje ovoga i zapravo u većini slučajeva oni budu i nagrađeni za takve stvari. Često se događa da etičkih, odnosno možda nisu etički hakeri, ali recimo hakeri traže propuste i u sustavima gdje znaju da strana koja razvija te sustave to nije ovoga odobrila. Tako da tu zapravo zna biti svega. Jel?
0: To je jedna siva zona.
1: To je jedna da siva zona i zapravo velike države koje imaju jako mnoštvo resursa, koje su spremne platiti jako veliki broj hakera, zapravo ih plaćaju da traže takve ranjivosti i zapravo cilj pronalaska takvih ranjivosti uopće nije da se one prijave proizvođaču, nego onda država njih koristi za nekakve druge stvari.
0: Vlastiti alatnicu poznatih propusta.
1: Tako je.
0: Zapravo ono što razlikuje etičke od neetičkih hakera je u konačnici što učine sa tim propustom kojeg nađu. Da li ga jave vlasniku ili s njim rade nešto drugo.
1: Tako je, da.
0: Koja su konkretno vaše iskustva sa etičkim hakiranjem? Čime biste se vi pohvalili?
1: Pa zapravo se jedino mogu pohvaliti s ovim stvarima koje sam radio na poslu, jel? Ovoga, znači to su sve bili ovoga autorizirani, odnosno odobreni nekakvi testiranja i assessmenti. Možda nekakva najzanimljivija stvar je bila da smo radili penetracijsko testiranje. Da se vratimo ga mi u struci, ne koristimo baš često naziv etičkog hakiranja, to je više kolokvijalni naziv. Stručni su nekakvi nazivi penetracijsko testiranje, security research posao i ostalo, a među najzanimljivijim stvarima koja se meni dogodila kada je jedan od mojih kolega prilikom penetracijskog testiranja na medijske kuće upao popodne oko 3-4 sata na jedno računalo. Poslije se ispostavilo, smo dobili poziv od njih u roku od jedne minute da smo ušli na blesimetar koji se vrtio čovjeku koji je ovoga u to vrijeme čitao vijesti na dnevniku, da, i da se odmah maknemo s njega, ali smo mi preuzeli session i zapravo se njemu zablokirao ovoga bio taj blesimetar, tako da čovjek onda mora se prebaciti čitati sa papira, jer mu nije bilo jasno šta se događa.
0: Šta biste savjetovali mladim ljudima koji jako zanimaju sigurnost, protokoli, računala, koji je nekakav najbrži, najlakši put do etičkog hakiranja?
1: Pa zapravo nekakav brži put do toga je zapravo, koliko god sam ja govorio da nije bitna ta nekakva akademska formalna strana obrazovanja, možda čak i najbolji i najbrži put je da steknu nekakvo tehničko obrazovanje na nekom tehničkih fakulteta i zapravo da steknu nekakve osnove funkcioniranja računala i računalnih mreža. Paralelno dok uče to, postoji mnoštvo besplatnih alata na internetu koje mogu koristiti ovoga da bi usavršili to svoje znanje, odnosno da bi to nekakvo bazno znanje o poznavanju rada računala, operacijskih sustava i mreža iskoristili ovoga za pronalazak nekakvih ranjivosti.
0: Koje su nekakve glavne osobine koje bi trebao imati potencijalni etički haker?
1: Zapravo najvažnija osobina je da ta osoba bude jako znatiželjna. Znači, znatiželja je ono što nas zapravo pokreće u tome poslu, da vidimo kako sustavi funkcioniraju. I druga stvar, da osoba bude jako ustrajna u tome što radi, jel? kad krenete u tako nešto, budete izbombardirani sa masom informacija i mislite zapravo da ne znate puno.
0: Dođe do nekog preopterećenja u jednom trenutku.
1: Tako je, može doći do preopterećenja i zapravo je bitno da ono to dozirate, da ne pregorite u tome i da jednostavno nastavite ono korak po korak ići dalje. Znači, taj nekakav learning curve je jako zakrivljen i težak, ali s vremenom što ste više u tome, vam se vidici sve više otvaraju i onda kak ide vrijeme, tako postaje sve lakše i lakše.
0: Meni to ovako sa strane izgleda kao velika ljubav prema zagonetkama zapravo, prema mozgalicama.
1: Upravo to, to su sve digitalne mozgalice koje mi pokušavamo riješiti.
0: I onda zapravo vjerovatno svojim stručnim razvojem dolazi se do sve složenijih i složenijih mozgalica.
1: Tako je. Kreće se sa nekakvim jednostavnijim stvarima, kasnije to onda budu baš nekakvi deep dive u nekakve duboke tehničke teme, funkcionalnosti i sve ostalo.
0: Postaje li posao ikad dosadan?
1: Ne, mislim da je ovo jedan od najzanimljivijih poslova baš upravo zbog toga što on mora ići u korak ili čak ispred razvoja tehnologije. Tako da apsolutno nikad nije dosadno i nemoguće da osoba kaže, e sad znam sve, to je to, idem se baviti nečim drugim dalje. To jednostavno ne postoji u ovom poslu.
0: Idem otvoriti farmu, hvatati ribe.
1: To je jedini, to je zadnji ovaj cilj.
0: Kolika je potražnja za stručnjacima vašeg profila?
1: Potražnja je jako velika, pogotovo u zadnje vrijeme, što su države, zapravo Europska unija je shvatila kolika je važnost kibernetičke sigurnosti i zapravo da dobar dio nekakvih kritičnih sustava se odvija, ti procesi se odvijaju u tom digitalnom svijetu. Europska unija je propisala nekakve regulative koje su morale biti prenesene u zakone, tako da zapravo sve to stavlja nekakav pritisak na firme, na organizacije, a što s druge strane stvara posao nama, ovoga etičkim hakerima, tako da je potražnja stvarno sve veća i veća.
0: Zapravo se testiranja su nekako vrsta ekvivalenta požarnim vježbama. Znači, gledamo jesmo li spremni, jesmo li dovoljno zaštićeni i znamo li šta treba napraviti.
1: Tako, ima više vrsta testiranja. Postoji neka testiranja koja upravo testiraju kako će organizacija odgovoriti na napad kad prepozna da je pod napadom. To su recimo nekakve simulacije stvarnih napada koje mi zovemo reteaming. Dok postoje ove nekakve drugi tipovi testiranja, tipa penetracijska testiranja, gdje mi zapravo u tom nekakvom vremenskom roku pokušamo pronaći što više ranjivosti na nekom sustavu ili mreži. Tako da da, postoji više tipova testiranja, zavisi ovoga koji je glavni cilj toga testiranja.
0: Ima li svaki sustav ranjivost?
1: Ne nužno, ali vrlo vjerojatno da ima.
0: Ako nije informatički, onda je vjerojatno negdje ljudski faktor.
1: Tako je, da.
0: Kako se najjednostavnije zaštititi od većine napada? Znači, šta je najbitnije u tom ljudskom faktoru? Šta ljudi moraju razumjeti da bi zaštitili sebe, svoje digitalno prisustvo i svoje tvrtke od većine, recimo, hakerskih napada?
1: Pa zapravo je najbitnije možda nekakav mindset prema tome. Ljudi često misle, mi smo premali, mi smo nebitni u tome svemu da će nas neko targetirati. To je zapravo krivi pristup, jer svako od nas može postati metom takvog jednog napada. A druga je stvar da u svim našim akcijama se vodimo nekakvim zdravim razumom. Jel? Tipa ako nas je neko kontaktirao ovoga da mu preko telefona kažemo nekako password ili nešto, mislim, nekako je logično razmišljanje da propitamo trebam li ja to uopće preko telefona odraditi i takve nekakve slične stvari putem e-mailova i slično.
0: Znači, biti svjesni koje su sigurne interakcije, a kojih se zapravo trebamo čuvati.
1: Tako je. S druge strane, ne treba tu stavljati ni prevelik nekakav pritisak na ljude. Ljudski je griješiti, ljudi će uvijek pogriješiti. Druga je stvar ove tehničke sigurnosne kontrole koje uvijek moraju biti popeglane i zapravo to je onaj nekakav safety net koji bi trebao anulirati kad ljudi pogriješe da ne dođe do eskalacije, do većih problema.
0: Zanima me, ne direktno vezano s temu, čisto me zanima koliko se često događa da tvrtka nakon što pretrpe neki proboj, pretrpe neki veliki napad, nakon oporavka svog sustava i nakon uspostavka nekih novih sigurnosnih procedura, koliko često se onda odlučuju unajmiti etičke hakere i još jednom provjeriti taj svoj sustav koji su onda vjerojatno puno masnije platili.
1: Da, nažalost, to se događa vrlo često, što tvrtke tek onda prepoznaju da bi trebali uložiti u nekakve usluge kibernetičke sigurnosti. Ono što mi savjetujemo svim našim korisnicima da nije potrebno odmah uložiti ogromna velika sredstva, ali je bitno da je to ulaganje bude kontinuirano iz godine u godinu. I onda nakon 2, 3, 5 godina kad pogledaš unazad vidiš da si sa nekakve minimalne razine razmišljanja o kibernetičkoj sigurnosti ipak došao na neku

0: opasnosti tek nakon što je osjetimo na vlastitoj koži.
1: Upravo to. Isto treba biti svjestan toga da postoji ova nekakva kvantitativna novčana komponenta toga svega. Nije potrebno uvijek svaki sustav štititi na jednak način. Ponekad neki sustav nije uopće toliko bitan i ako ga se uspije pod navodnicima hakirati, da će šteta biti toliko velika da se mora uložiti nekakvi ogromni novci u čuvanje toga sustava. Tako da je uvijek ta nekakva granica uložiti dovoljno da bi sustav bio funkcionalan, jel, s obzirom na koliko taj aset vrijedi.
0: Da, zaštititi mail servere, ne pametnu mašinu za kavu.
1: Tako, recimo, otprilike, da.
0: Znati negdje gdje napraviti rez. Imate li neki savjet za roditelje čija djeca neprirodno puno vremena provode čeprkajući po kodu i digitalnim sustavima?
1: Ako roditelji to prepoznaju, mislim da trebaju djeci dati podršku u tome, ali isto tako ne treba ih zatvoriti u sobu na 16 sati dnevno da se bave računalima. Djeca su ipak djeca i trebaju imati ovu drugu komponentu života, igre, druženja i svega. Ali da, ako roditelji vide da djeca samo ne igraju igrice na kompjuterima, nego da zapravo i programiraju i proučavaju neke druge stvari, definitivno mislim da im treba gurniti i dati podršku u tome smjeru.
0: I za kraj, što biste poručili, koja je najvažnija stvar koju svako od nas može još danas napraviti da bi bio barem malo sigurniji u kibernetičkom prostoru?
1: Pa to je vjerojatno da na svim svojim servisima koje koristite upalite multifaktorsku autentifikaciju. To je prvi najmanji korak koji možete napraviti da već sutra budete sigurni.
0: Zašto je ona toliko sigurnija od običnog pasvorda?
1: Zato što za probijanje takvog jednog sustava koji je zaštićen sa multifaktorskom autentifikacijom, to je puno, puno, puno teže za izvesti, ponekad čak i nemoguće. Sve zavisi od tipu multifaktorske autentifikacije.
0: Hakiranje ne mora biti kriminalna aktivnost. Može biti i plemenit poziv koji čini svijet sigurnijim. Bez etičkih hakera mnogi bi sigurnosni propusti činili naše online živote mnogo manje sigurnima i mnogo više podložnima onima koji žele zaraditi na našoj ranjivosti. Zvonimire, hvala vam puno na današnjem gostovanju i nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: Hvala vama i također se nadam.
2: Prozor u digitalno.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovao Zvonimir Sušac. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji o glazbi urednice Gordane Krpan slušat ćemo djela Ermana Wolf-Ferrarija uz 150. obljetnicu njegova rođenja. Taj talijanski skladatelj početkom 20. stoljeća uspješno je oživio talijansku komičnu operu te stvorio niz djela u kojima spaja južnjačku talijansku melodioznost s njemačkim romantičarskim i wagnerijanskim skladateljskim umijećem. Poslušajmo dakle drugi klavirski trio u Fis duru opus 7 Ermana Wolf-Ferrarija. Stavci su sostenuto agitato, largo i liberamente mosso e tranquillo sempre. Nastupit će minhenski klavirski trio Michael Schäfer klavir, Ilona Tenberg violina i Gerhard Zank violončelo.

Slušali smo klavirski kvintet u D-duru opus 6 Ermana Wolf-Ferrarija. Nastupili su članovi gudačkog kvarteta Leopolder iz Minhena, violine Wolfgang Leopolder i Hiroko Yoshida, viola Gerhard Breinl, violončelo Friedrich Kleinecht i za klavirom Wolfgang Savališ. Ponovimo na kraju emisije o glazbi da smo danas slušali dijela Ermana Wolf-Ferrarija u 150. obljetnicu njegova rođenja. Taj talijanski skladatelj početkom 20. stoljeća uspješno oživio talijansku komičnu operu te stvorio niz dijela u kojima je spajao južnjačku talijansku melodioznost s njemačkim romantičarskim i wagnerijanskim skladateljskim umijećem. Urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
1: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
2: Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Svima nam je zajednički cilj, biti mršava ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Ante Neimarević.
6: Rat nije bio gotov, ali za mene je bio odgođen na neko vrijeme.
5: 1914-1918.
6: Šapućem.
5: Treći dio.
6: Hinterland.
5: Hinterland.
6: Glava mi je teška.
7: Razavežite ga kako se ne bi opirao u operaciji.
5: Radiodrama. Danas u 18 sati.
1: Radio Atelje. Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.
8: Odzvanjaju meni moje tišine. Vama, vaši ratovi.
1: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
8: Ozvanjuju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija.
1: Nedavno preimenovanje ulice Filipa Lukasa i još nekoliko drugih ulica u Zagrebu izazvalo je brojne rasprave u javnosti o liku i dijelu Filipa Lukasa, geografa, profesora, dugogodišnjeg predsjednika Matice Hrvatske, jedne od najzagonetnijih figura hrvatske intelektualne povijesti 20. stoljeća. Za jedne ugledni znanstvenik, domoljubi i kulturni vizionar, za druge ideolog isključivog hrvatstva i intelektualni suputnik režima NDH. Tko je zapravo bio Filip Lukas? Je li njegovo djelovanje bilo izraz nacionalne samosvijesti ili ideološke zatvorenosti? Kakav je bio njegov odnos prema Židovima i Srbima, a kakav prema Anti Paveliću? O tim i drugim pitanjima raspravljat ćemo u novoj epizodi emisije Povijesne kontroverze, u kojoj gostuje doktor znanosti Mario Jareb.
0: Dr. Mario Jareb rođen je 1969. godine u Zagrebu. Znanstveni je savjetnik na Hrvatskom institutu za povijest, na kojem dugi niz godina istražuje povijest prve polovice 20. stoljeća. Napose povijest nezavisne države Hrvatske i međuratnog ustaško-domobratskog pokreta, problematiku hrvatskih nacionalnih simbola, hrvatsku povijest u međuraću i Drugom svjetskom ratu. Dr. Jareb je član Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust, a bio je i predstavnik Ministarstva kulture Republike Hrvatske u Savjetu javne ustanove Spomen područje Jasenovac. Član je Matice Hrvatske, čiji je potpredsjednik od 2021. godine. Član je i Družbe braća Hrvatskoga zmaja, u kojoj je pročelnik povijesne sekcije. Dr. Jareb, dobar vam dan i dobro nam došli u Povijesne kontroverze.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Predlažem da prije našeg razgovora o Lukasu poslušamo prijedlog Vijeću gradske četvrti Peščenica Žitnjak radi podnošenja prijedloga za preimenovanje ulica Vladimira Arka, Filipa Lukasa, Ivana Šarića i Antuna Bonifačića, koji su u odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova krajem 2022. godine podnijeli građani, odnosno skupina građana, Ernest Herzog iz Svjetskog židovskog kongresa, Vesna Teršelić iz Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću, te profesori doktori Ivo Goštajn i Hrvoje Klasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Erol Šehu. Pa onda ćemo nastaviti razgovor, ako se slažete.
2: Naravno.
0: Poslušajmo našu rubriku Iz pisanih vrela.
1: Iz pisanih vrela. Poštovani, obraćamo se naslovu radi neodgodivog i prijeko potrebnog preimenovanja ulica Vladimira Arka, Filipa Lukasa, Ivana Šarića i Antuna Bonifačića. Navedene ulice se nalaze na području gradske četvrti Peščenica Žitnjak. Naime, imenovani pojedinci bili su istaknuti suradnici nacifašističkog, marionetskog i anticivilizacijskog režima Nezavisne države Hrvatske. Uloga Filipa Lukasa za vrijeme trajanja Nezavisne države Hrvatske. Filip Lukas, rođen 1871. umro 1958. geograf, predsjednik Matice Hrvatske od 1928. do 1945. Godine 1943. potpisuje kao glavni urednik u ime nakladnika glavnog ustaškog stana svojevrsni enciklopedijski priručnik Naša domovina, svezak 1 i 2. Lukasova djela itekako su odraz njegovih veličanja Pavelića, Ustaša i NDH. Njegov zbornik, Naša domovina, u prvom svesku donosi Pavelićevu sliku i nosi naslove Hrvatska zemlja, Hrvatski narod, Hrvatska povijest, Hrvatska znanost. Zbornikom inače prikazuje uspjehe ustaštva. Zanimljiv je i njegov govor na sjednici Matice Hrvatske, održane 29. travnja 1941. koji je završio poklikom Neka Bog ispuni poglavnikove i naše želje i neka živi ostvaritelj nove Hrvatske, dr. Ante Pavelić. Od kraja 20. godina do smrti bio je promotor ideologije krvi i tla, ekskluzivnog hrvatstva i rasne teorije. Svojim je javnim djelovanjem izravno pridonio stvaranju atmosfere progona, u kojoj će genocid nad Srbima, Židovima i Romima u NDH uopće biti moguć, a za vrijeme rata otvoreno je podržavao ustaštvo i nacizam i njihove genocidne politike. Polje svojih stručnih interesa, geografiju i geopolitiku, Lukas je upregnuo u dokazivanje rasnih i sličnih teorija, gradeći teze o narodnom duhu, krvnom nasljeđu, odnosno krvnoj čistoći, na radovima tadašnjih nacističkih ideologa. Vremenom će ih napuštati, mijenjati i upotpunjavati, nastojeći ponajviše dokazati rasnu razliku između Hrvata i Srba. Poznate osobe iz hrvatske povijesti karakterizirao je negativno ukoliko nisu bile čiste hrvatske krvi. Umjetnike koji su odbili prihvatiti fašistoidne umjetničke koncepte smatrao je nemoralnim izdajnicima koji zaslužuju mržnju jer se svaki pravi patriot ne može i ne smije oteti prijeziru spram ljudi koji iz egoističkih motiva ostavljaju svoj narod i rade protiv njega. Lukas će na Zagrebačkom sveučilištu biti jedini profesor koji će u svibnju 1941. podržati izbacivanje s posla matematičara, svoga kolege, Židova, Vladimira Vranića.
0: Evo, čuli smo kakav je bio prijedlog na osnovu kojeg je Lukas izgubio svoju ulicu u Zagrebu. Ja bih prije nego što se osvrnemo na ove sve detalje koji su kontroverzni, koji su sporni u razgovorima o Lukasu, možda najbolje bi bilo krenuti od samoga početka da vidimo tko je bio Lukas. Kakav je njegov nekakav socijalni milje, iz kojeg je on miljeja potekao, gdje je rođen, kad, krenimo recimo od nekog njegovog najranije dobi.
2: Znači, rođen je još u doba Austro-Ugarske u Kaštelima, znači u tadašnjoj, kako se to govorilo, kraljevini Dalmacije, krunovini Dalmacije, i to u kraju kojeg je on sam smatrao koljevkom hrvatske države, znači Kaštela, Bijači, starohrvatski oni dvorovi. I zapravo njegov put kreće od tamo, obilježen je njime, kasnije prelazi u Split na školovanje, gdje je, dakle, među ostalim profesorom je bio poznati naš povjesničar i arheolog Don Frane Bulić, koji jako utjecao na njega i glede njegovog odnosa prema, dakle, i hrvatstvu, dakle, i hrvatskoj povijesti, tako da može se reći da se počeo u tom smislu formirati, dakle, tamo na tom kaštelansko-splitskom području. On zarana postaje svećenik, iako zapravo danas malo ljudi zna da je on zapravo bio svećenik. Naime, još tamo negdje pred ili oko početka Prvog svjetskog rata nekako je imao nekih nesuglasica sa splitskim biskupom, pa zapravo je njegova karijera bila više obilježena nekakvim, ajmo to tako reći, više svjetovnim životom. Postao je profesor, predavao je u školama, kasnije kada dolazi u Zagreb prelazi na tadašnju, to je zapravo preteča današnjeg ekonomskog fakulteta, ekonomsko-komercijalna visoka škola, i tu se bavi upravo tim stvarima. Znači, on je jedan od naših prvih, možemo reći, geografa, možda čak možemo govoriti o njemu i kao nekom geopolitičaru, bavi se i pitanjima nacije, dakle podrijetla nacije, oblikovanja nacije, dakle to su neke stvari koje ga prate kroz čitav njegov, možemo to tako reći, profesionalni radni vijek, i djelomice zbog tog njegovog bavljenja, dakle, takvim stvarima kao što su hrvatski prostor, hrvatska nacija, postanak hrvatske nacije, karakter hrvatske nacije, ga neki do dana današnjega osuđuju ili o njemu imaju neko ne baš lijepo mišljenje.
0: Kako biste opisali njegov put od mladog geografa do predsjednika Matice Hrvatske? Kako je zapravo to teklo i kako je on postao predsjednik Matice?
2: Kako rekao, dakle, još tijekom Prvog svjetskog rata on je bio i profesor u školama. Izgleda da je već i prije Prvog svjetskog rata, dakle, bio vezan uz Maticu Hrvatsku. Dolazak u Zagreb, dakle, u sjedište Matice Hrvatske, dakle, nekako na početku te nove jugoslavenske države, čini ga, možemo to tako reći, još bližim, dakle, matičino djelovanje, dakle, tu je središte Matice Hrvatske, on se uključuje sve više u njezin rad i onda 1928. godine postaje njezin predsjednik, dakle, nije preko noći došao pa postao član Matice Hrvatske. Tada je Matica Hrvatska bila središnja hrvatska kulturna ustanova, zapravo udruga, ali možemo više smatrati ustanovom ili institucijom, i privlačila je mnoge ljude iz tadašnjega javnog, kulturnog, intelektualnog života, pa nije neobično da je onda je Lukas pronašao sebe u zapravo matičinu radu, da bi evo 1928. godine postao njezin predsjednik i bio za sada najdugovječniji predsjednik Matice Hrvatske sve do zapravo svibnja 1945. godine je to bio, a u emigraciji su ga naravno smatrali i dalje predsjednikom Matice Hrvatske.
0: Kako biste ocijenili njegov mandat na čelu Matice? Rekli ste, evo, najduži je bio, a osim tog trajanja, što još možemo izdvojiti kao značajno?
2: Znači, on je bio predsjednik u vrlo teškim razdobljima. Prvo teško razdoblje, to je razdoblje kraljevske diktature, dakle kralja Aleksandra, tamo znamo 29. do 34. godina, kada je inače svim hrvatskim ustanovama, dakle koje nose predznak hrvatski, jako teško, već zbog tog svojega predznaka, još od prije, dakle jugoslavenska država je u mnogome ukinula ili ograničila matičinu djelatnost u smislu i financiranja i mogućnosti širenja njezinih izdanja i mogućnosti da, ne znam, profesori, učenici sudjeluju u primanju takvih izdanja. Dakle, sve se to, možemo reći, još pogoršalo više u doba kraljevske diktature koja je zagovarala ono integralno jugoslavenstvo. I drugo, iznimno teško razdoblje njegovog predsjednikovanja je naravno drugi svjetski rat. Dakle, čim imate rat i velik broj matičinih tih odbora ili tih ogranaka, današnjim rječnikom rečeno, je zapravo živjelo vrlo teškim uvjetima i zapravo on je, ono što je važno, izgradio, možemo to tako reći, infrastrukturu Matice Hrvatske. Dakle, Matica Hrvatska koja je od prije imala članove koje kuda po hrvatskim zemljama, kada govorimo o njezinom rasprostiranju, ne smijemo se zadržavati na današnjim granicama Republike Hrvatske, pa ni na granicama Bosne i Hercegovine, dakle gdje god su tada živjeli Hrvati, neki dijelovi su nekih zemalja poput recimo Istočnog Srijema i bili dio Hrvatske. Prije toga, dakle, možemo reći da su brojni Hrvati diljem hrvatskih zemalja bili članovi Matice Hrvatske, čak se može u nekim slučajima govoriti o nekom neformalnom djelovanju nečega što bismo danas mogli smatrati ograncima, ali onda je on u njegovo doba se kreće s organizacijom pod odbora Matice, to su zapravo današnjim rječnikom rečeno ogranci Matice Hrvatske, ona se širi svukuda, on nastoji održati njezinu izdavačku djelatnost, njezinu prisutnost u javnosti teškim vremenima. Unatoč, Matica nastoji se oduprijeti ne samo pritiscima dakle tog kraljevskog diktatorskog režima, nego i svim drugim pritiscima političkim ili javnim koji dolaze u sljedećim godinama i u doba tamo 30. godina, kada ne govorimo više o diktaturi, ali u doba nezavisne države Hrvatske. Dakle, htio je da Matica govori jednim, da ima svoj, ajmo ga tako nazvati, neovisni ili samostalni glas u hrvatskoj javnosti. U tome je, koliko su to prilike tadašnje dopuštale, poprilično uspjeva unatoč svim tim teškim okolnostima.
0: E sad, idemo se osvrnuti na ovaj prijedlog koji je zapravo bio uzrokom mijenjanja naziva, odnosno brisanjem naziva ulice po Filipu Lukasu. Je li Lukas bio promotor ideologije krvi i tla, promotor ekskluzivnog hrvatstva i rasne teorije, kako se to tvrdi u ovom prijedlogu?
2: Biću vrlo otvoren, reći da su to apsolutne idiotarije. Dakle, netko tko čita dijela Filipa Lukasa, terminologiju koju on koristio, dakle, sravni sa znanstvenom ili istraživačkom terminologijom koja je korištena u to doba, dakle, kod, možemo to tako reći, svih ljudi koji se bavili takvim temama. Dakle, nema govora o nekakvoj dakle, krvi, tlu ili sličnim stvarima. Dakle, oni koji takve stvari govore nastoje ga prikazati kao nekakvog malte ne nacističkog ideologa, čovjeka koji je promovirao takove ideje, no to je jednostavno netočno. Nemamo sad puno vremena da bismo išli u nekakve detalje, čitali njegove tekstove, ali njegovi tekstovi su u krajnjoj liniji dostupni. On je brojne tekstove objavio, nije ništa skrivao i oni se vrlo lako dadu analizirati, pri čemu naravno ne smijemo neke termine koje su ono doba bili posve običajne, termin rase, termin tla, termin zajednice ili slično, tumačiti rječnikom današnjega vremena, kako mi na to gledamo, trebamo znati da je on živio u vremenu u kojem je živio, da su i svi drugi zapravo koristili te termine, naravno na poprilično drugačiji način od ovih zagovornika, možemo reći nacističke, dakle priče o krvi i tlu, zapravo i zbog nacionalsocijalizma naknadno su neki od tih termina proskribirani, ali kada neko 20. godina piše ili 30. godina, neovisno o tome, bio on jugoslavenski opredijeljen, integralno hrvatski opredijeljen ili na bilo koji drugi način, živio u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj, Hrvatskoj, ne znam gdje, drugdje. Dakle, na doba je to posve uobičajeno. Treba gledati sadržaj onoga što je on pisao, kako je tumačio posebice pojmove nacije, jer dakle, riječ je upravo o tome kako on tumači pojam nacije, pa neki poput ovih likova koji su napisali ovaj prijedlog o promjeni ulica, to tumače kao nekakvo ovaj rasističko gledanje. Dovoljno pročitati njegove, ajmo ih to tako reći, tipična stajališta o naciji, kako on gleda na hrvatsku naciju. On kaže da su je to uglavnom nekakva kultura i duhovna nadgradnja zapravo koja utječe na oblikovanje nacije, tek u određenoj mjeri mogu biti te neke etničke osobine tla. Dakle, tvrditi da on inzistira na rasi, rasizmu i sličnim, zapravo govori o tome da ti ljudi nisu ništa pročitali od Lukasa. Čini se prema prijedlogu da je glavno štivo koje su čitali bila optužnica, komunistička optužnica iz 1945. godine, odakle imamo dobrim dijelom prepisane ili par

0: bio već u emigraciji, koji je prigovorio takvoj optužnici jer je rekao da se ona ne temelji na onome što je on pisao, nego na prijepisima, dakle na tumačenjima, i čak se našao jedan sudac koji je, dakle, nije htio potvrditi smrtnu presudu upravo zbog toga jer je sve, kako je tvrdio, krivo bilo rečeno u toj optužnici, zapravo cijelom tom procesu, ako se može govoriti o procesu, zapravo to bila karikatura od sudstva. Dakle, čak i u to doba, unatoč s tim stvarima se našlo ljudi koji su bili dovoljno hrabri ili nisu bili svjesni opasnosti koje se izvrgavaju što idu protiv odluka Narodnog suda, pa su prigovorili takve stvari držeći se zakona. Evo danas imamo neke koji prepisuju takve optužnice ne čitajući, poput recimo tog suca ili od ovoga odvjetnika iz 45. godine.
1: Kakav je bio Lukasov odnos prema Židovima? U ovom prijedlogu za preimenovanje ulica jest stajalo da je Lukas na Zagrebačkom sveučilištu bio jedini profesor koji je u svibnju 1941. podržao izbacivanje s posla matematičara židovskog porijekla, odnosno Židova, Vladimira Vranića.
0: Dakle, postoje zapisnik koji govori da je on glasovao protiv. Vranić je u to doba, inače koliko znam, podnio bio je zahtjev da dobije ono počasno arijevstvo, kasnije ga je dobio od vjerojatno samoga Pavelića. Što je tu točno posrijedi, zašto on baš glasao protiv, teško je reći. Činjenica jest da je glasao i možemo ovako ne idući u neke velike analize reći da je u tome i pogriješio. Dakle, treba to reći. On, svi drugi podaci koji njemu govore da kod njega nema antisemitskih stava, čak i čovjek koji je pisao Matici Hrvatskoj doba NDH, pritom mu je već spomenuti Goldstein bio mentor, dakle Aralica, u svojoj knjizi o Matici Hrvatskoj NDH.
1: Kolega Višeslav Aralica.
0: Da. Dakle, ne spominje takvo što je, ako je analizirao da bi se njegova stajališta mogla tumačiti antisemitskima. On sam je u emigraciji spominjao, dakle, on je napisao svoja sjećanja na doba u Matici Hrvatskoj, što je izašlo u Hrvatskoj reviji 50. godine, dakle, još za života, i to je pisao kao slobodan čovjek. Tvrdio je da je radio na spašavanju najmanje jednoga Židova. S druge strane, znamo da i za one slučaje tipografije DD, koji isto u javnosti neki iznose kao navodnu pljačku sa strane Matice Hrvatske židovske imovine, gdje su vlasnici, dakle, tipografije iz obitelji Šulhof.
1: Mm-hmm. To je tiskara bila.
0: Da. Nakladno poduzeće, nije bila samo tiskara. Gdje su zapravo dionice te tipografije pripale Matici Hrvatskoj, no priča je puno dublja i zapravo se išlo na to da obitelj Šulhof dobije i ta arijska prava da bude spašena, jer teško je bilo zamislio da u jednoj NDH uz velikog njemačkog saveznika jedno veliko poduzeće ostane u židovskom vlasništvu, da se tu ništa ne dogodi. Ovako, Šulhofi su spašeni, radili su u Matici Hrvatskoj, čak su sudjelovali u radu te svoje dotadašnje tiskare, i zapravo su tek nakon 45. godine ih je Narodni sud osudio zbog suradnje sa okupatorom i NDH, gdje im se prigovaralo među ostalim i to što su radili tijekom druga svjetskog rata, pa je sad zanimljivo ovako briga za tu židovsku imovinu kod ljudi koje je zapravo taj isti partizanski Narodni sud poslije rata osudio. Među ostalim su im prigovarali što su i prije drugog svjetskog rata dopuštali tiskanje različitih novina, pa i nekih onako, danas bismo ih nazvali ekstremno desnih u svoje tiskarene, su kao, dakle, vlasnici koji se bavili, dakle, biznisom, a ne gledanjem na neke druge stvari, pa rekli, to ovi su tiskali i plaćali su, nisu ni gledali sad šta

0: da se to što tiska 37. u Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, priča je puno dublja, opet nemamo vremena ići u nekakve velike detalje, ali već ova činjenica, dakle, da je obitelj Šulhov, dakle, zapravo na neki način posredno u okrilju Matice Hrvatske zapravo živjela kroz rat, da je dalje radila u tiskar, dakle, unatoč onim dakle, rasnim zakonima i svemu tome što se događalo, da su svi preživjeli, radili i da su i zapravo te komunističke vlasti nakon rata osudile zbog suradnje sa neprijateljem, okupatorom, kako li se to je zvalo, dosta govori o cijelome tome slučaju. Često se puta također u javnosti izvlači i slučaj jednog stana na Trgu bana Jelačića, koji je bio židovski stan do tada, bio je zapljenjen, naravno ustaške vlasti su ga zapljenile i onda je on bio ponuđen za promatici Hrvatskoj. Sad u početku Lukas iskazuje interes za taj stan i to neki uzimaju kao krunski dokaz, eto, ovaj, njegov odnos prema Židovima. No, činjenica da Matica Hrvatska nije preuzela taj stan, znači netko je ponudio dakle Matici taj stan, ali Matica je očito odbila uzeti taj stan, znači vjerojatno nekakvim razmišljanjem trebalo bi istražiti podrobnije taj slučaj. Dolazi se do činjenice, dakle, da Matica taj stan nije preuzela. Dakle, ako se iznosi samo dio priče ili poluistina, znači istina je da je ponuđeno i da je iskazan jedan početni interes u ljeto 41. godine kad se te sve stvari počinju događati, no drugi dio te iste istine jeste da Matica to nije preuzela. Nemamo izvornog gradiva, bar meni nije poznato, koje bi govorilo zbog čega točno nije, ali lako je pretpostaviti da je možda razlog bio tome upravo što je taj stan bio takav kakav je bio.
1: Kakav je bio Lukasov odnos prema Srbima?
0: Tu se isto često puta u ovim nekim napadima koji idu za to pričom da je on bio nekakav veliki ustaša koji je, dakle, mrzio Srbe, govorio, zapravo inzistirao na tim rasnim postavkama krvi tla. No, evo, pročitati ću zapravo jedan izvadak iz njegove knjige koji je objavio 1944. godine, objavljena u jesen 1944. godine u eri nešto što bismo mogli nazvati opće ustašizacije života u NDH, dakle na samom njezinom kraju, nakon sloma onoga što poznajemo pod pojmom Puč, Lorković i Vokiš. Dakle, on u predgoru knjige Hrvatski narod i Hrvatska državna misao kaže da ga u isticanju hrvatske individualnosti u posljednjem redu težnji za slobodom i nezavisnosti nije vodila mržnja spram Srba, jer se uvijek veselio svakom napretku Srbije i ostvarenju njezinih opravdanih težnja. Također je istaknuo da je mržnja spram Srba bila meni uvijek strana, o čemu svjedoči činjenica da sam podržavao trajne društvene veze sa Srbima, da pače više od jednog decenija gotovo dnevno drugova s jednim profesorom Srbinom. Dakle, to je izrečeno u doba opće ustažizacije javnog života u NDH, kada mržnja, dakle, poticana sa strane vlasti ustaškog pokreta, nije bila nepoznat pojam. Dakle, Lukas ima potrebu upravo to doba, kada imate nekakvih tako fanatiziranih ustaša koji napadaju pa i ubijaju sve neprijatelje velikoga poglavnika, kako ga oni doživljavaju, piše, dakle, ne samo da govori, nego je to tiskano, dakle, u tisućama primjeraka. Ja mislim da to dovoljno govori o njegovom odnosu prema Srbima. Ono što se njemu, pa i u međuraču kasnije zamjeralo, je bilo to da je uvijek naglašavao, dakle, hrvatsku narodnu posebnost, dakle, posebnost i individualnost hrvatskoga naroda. U to doba zapravo je prirodno da je isticao i razlike između Hrvata i Srba, što mu je također zamjerano kasnije, ali moramo znati da je on to činio u doba kraljevine, kada je prvo hrvatski narod bio sveden na pleme troplemenoga naroda Srba, Hrvata i Slovenaca. U to doba, dakle, se pokušava nametnuti takozvano narodno jedinstvo koje se temelji na brisanju upravo individualnosti i samostalnosti hrvatskoga naroda. I onda kad imate među osnovom i takvu državnu politiku, posebice u doba diktature, koja nije baš tako kratko trajala, i kasnije ima onih koji ističu upravo to narodno jedinstvo, na takav način shvaćeno kao zapravo brisanje hrvatskog individualiteta, onda je prirodno da ističete posebnost hrvatskog naroda, pa i razlike između Hrvata i Srba. Teško onda bilo pjevati u doba kraja Aleksandra o bratstvu i jedinstvu, kao što je to drug Tito činio nakon 45. godine, ali je to njemu onda u drugim okolnostima nakon 45. godine zamjerano, da je kao previše pretjerano isticao te razlike. Ali kada se vratimo u nekakvu tamo 31., 2., 3. ili koju, kad imamo te jugoslavenske nacionaliste koji su pri vlasti, koji nastoje to provesti u djelo, onda je prirodno da se i branite i da ističete upravo te razlike. Dakle, ne ono što je zajedničko, a sigurno da ima i neki zajednički stvari.
1: Poštovani slušatelji, sad ćemo u našoj rubrici Drugo mišljenje poslušati izjavu doktora znanosti Stipu Kljajića, koji je dao svoj obol raspravi o preimenovanju ulice Filipa Lukasa. Poslušajmo što nam je rekao doktor Stipe Kljajić.
2: Drugo mišljenje.
3: Optužnica 1945. godine kojom je Filip Lukas osuđen na smrt nije poznavala današnju tezu u slučaju preimenovanja ulice od strane gradskih vlasti grada Zagreba i koalicije Možemo SDP, nije poznavala tu tezu da je on bio ustaški ideolog. Ali sami ni komunisti nisu mu te 1945. to predbacivali. On je kao predsjednik Matice Hrvatske biran u toku 17 godina. Dakle, njegov legitimitet je dolazio iz članstva, matičnog članstva, a ne od režima koji je uspostavljen 1941. godine. Dakle, on nije dugovao, dakle, svoju funkciju režimu. S druge strane, on je pripadao onome krugu hrvatskih javnih radnika koji su i prije Drugog svjetskog rata, i za vrijeme Drugog svjetskog rata, i nakon Drugog svjetskog rata stali na, tako kažemo, demokratskim pozicijama. Dakle, bili su protiv tog jednog tipa totalitarnog nacionalizma, kakav se formulirao u Italiji i Njemačkoj. Smatrao je da se hrvatsko nacionalno pitanje ne može riješiti kroz suradnju s Njemačkom i Italijom, dakle, kroz suradnju s tim novim revizionističkim silama koje su htjele promijeniti versajski poredak, nego da i hrvatska politika mora osluškivati, dakle, politiku prije svega Londona, i zbog te svoje pozicije, dakle, te svoje, da tako kažemo, anglofilske orijentacije, jer je Lukas smatrao da Njemačka ne može dobiti drugi svjetski rat i da ona na temelju tih njegovih geopolitičkih analiza, na temelju njegovih znanja iz geografije i povijesti, utvrđivao je da će dakle, saveznici i Engleska u Drugom svjetskom ratu izaći kao pobjednik. I zbog toga je bio vrlo je s negodovanjem dočekao, dakle, tu suradnju ustaških vlasti sa Italijom i Njemačkom. Posebno je došlo to do izražaja 18. svibnja 1941. kada su potpisani rimski ugovori, protiv kojih se Lukas usprotivio. On je smatrao, dakle, kao stručnjak iz geopolitike, da takva država koja neće imati izlaz na more, da ona ima nezavidan položaj u ratnoj situaciji, da ta država jako teško može opstati, dakle, u ratnom kaosu. Ono što je isto jako važno istaknuti, da je tom svojom demokratskom definicijom nacionalne ideje i nacionalizma Lukas zapravo anticipirao demokratsku hrvatsku državu koja je stvorena 1990. godine. Lukas je u svojoj imaginaciji političkoj zaista, dakle, bio pristaša, dakle, ove koncepcije hrvatske države koja je nastala u zadnjih 35 godina i još traje. Dakle, on je ugrađen sa svojom misli, sa svojim idejama u tu tradiciju ideje demokratske hrvatske države, što se može vidjeti iz njegovih tekstova iza i prije Drugog svjetskog rata i tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. On je dakle bio na tim, da tako kažemo, strogo demokratskim pozicijama, dakle suprotstavljao se totalitarnom nacionalizmu koji je dolazio iz Njemačke i Italije. Ono što je tako važno naglasiti još, da je Filip Lukas bio protivnik rasne teze nacionalizma. On je smatrao da je nacija proizvod kulture i povijesti, a ne tog rasnog elementa. To je ono što je jako bitno kazati. Dakle, u svojim tezama i istraživanjima je bio, dakle, pristaša te teze da je nacija uvjetovana kulturom i povješću, a ne rasnim elementom. To je više puta naglašavao. Ono što se još čini važno kazati je da je Filip Lukas dakle, bio pod prijetnjom čak i atentata za vrijeme NDH, da su NDH-ške vlasti smatrale svojim protivnikom u jednom trenutku, po svjedočanstvima nekih povijesnih aktera iz toga vremena. Isto tako, u Zagrebu je za vrijeme diktature bio pokušan atentat na Filipa Lukasa, što je malo manje poznato. Dakle, to je ona u onom atmosferi kad je bio ubijen Šuflaj, dakle, vlast i režim i njegovi lojalisti su pokušali, doduše bezuspješno, atentat na Lukasa. O tome on ostavio svjedočanstvo. Dakle, imamo pokušaj atentata, prijetnje NDH, pokušaj atentata sa vrijeme Kraljevine Jugoslavije, i u konačnici 1945. imamo dakle i tu presudu na smrt komunističkih vlasti koji su osudili na smrt u odsutnosti. Dakle, sa svim ta tri režima Filip Lukas je na neki način bio živio u disonantnim tonovima. Isto tako treba kazati da je on bio zagovornik hrvatske države kao ideje, međutim ta realizacija u Drugom svjetskom ratu je njega stavila na jednu stranu oporbe, da bude oporbenjak.

0: Poštovani slušatelji, u studiju s doktorom Marijem Jarebom razgovaramo o Filipu Lukasu. Doktore Jareb, Zagrebačka gradska skupština 16. listopada 2025. je na sjednici sa 24 glasa za i 9 protiv donijela odluku da se preimenuju 4 ulice koje su, kako je rekao gradonačelnik Tomašević, nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom. Jedna od primjedbi na osnovu kojih je preimenovana Lukasova ulica jest da je održao govor na sjednici Matice Hrvatske 29. travnja 1941. koji je završio poklikom neka Bog ispuni poglavnikove i naše želje i neka živi ostvaritelj nove Hrvatske dr. Ante Pavelić. Zatvoren citat. Kakav je bio Lukasov odnos s Antom Pavelićem i je li Lukas bio suradnik režima?
1: Dakle, ova izjava od 29. travnja je jedna od, možemo reći, nosećih stvari optužnice iz 45. godine. Ona je, dakle, činjenica da je to Lukas izrekao, znači punih 19 dana nakon uspostave NDH. Pretpostavljam da 19 dana nakon uspostave NDH nije imao baš neku kristalnu kuglu koja će mu dočarati što će se sve strašno i nesretno događati u toj tvorevini vrlo brzo zapravo nakon toga. I u tom vremenu zapravo ta izjava u tom smislu, dakle, kad mnogi Hrvati misle da je došlo do oslobođenja, do stvaranja Hrvatske države, je posve, da tako kažem, očekivana. Dakle, šta bi neko drugi trebao reći, dakle, nakon sloma Jugoslavije, da žali za Jugoslavijom, malo teško.
0: U tom vremenu da, sigurno
1: da,
0: nije bilo puno.
1: Dakle, ta izjava je tipična. Poznato da je vrlo brzo, kako su dolazile onako crne glasine o smjeru zapravo pregovora s Talijanima, Lukas vrlo brzo postoji kritičan prema tom poglavniku. On kao rođani Kaštelan nije mogao zamisliti da bi njegov rodni kraj, da je bilo koji dio zapravo Hrvatske, bio otrgnut od Hrvatske države. Tu je upozoravao, dakle, da do tako nečega ne smije doći. Zanimljivo da on sam, mislim, u emigraciji poslije rata rekao da je rekao Paveliću da Hrvatska stoji ili pada sa Dalmacijom. Parafraziram sad tu njegovu izjavu. Zanimljivo da je zapravo nešto prije toga Pavelić u jednom govoru ili susretu sa predstavnicima netom osnovane NDH u Dalmaciji rekao nešto slično, što je bilo objavljeno u, možemo reći, gotovo nepoznatom broju splitskog dnevnika Novo doba, dakle posljednjem broju kojeg su Talijani zaplijenili. Da li je to Luka, znači, već tada prije rekao, pa ga je upozoravao, pa je ovaj prenio, teško je sada reći, ali indikativno je da su to zapravo iste riječi nekako iz tog doba, dakle još iz travnja 1941. godine, nedugo nakon uspostave NDH. Dakle, to nekako upućuje na razmišljanje da je Lukas, bez obzira što je bio očito prvih dana sretan sa uspostavom onoga što je smatrao Hrvatskom državom, bio od početka i oprezan i kritičan u svemu tome. Kako vrijeme prolazi, tako je on sve kritični, zapravo povlači se na neki način iz javnosti. Doduše, imate njegov govor na Skupštini Matice Hrvatske od 8. ožujka 1942. što je također ušlo u optužnicu, gdje je on na neki način pohvalio bio Pavelića kao predsjednik Matice. Zapravo ime odbora koji je donio takvu jednu odluku, trebalo bi vidjeti da li on sam bio taj koji je sastavio, dakle, taj neki prijedlog da se Paveliću dade nekako priznanje zbog uspostave Hrvatske države, ili on došao do toga sam, teško reći. No, evo, riječ je o ožujku 42. godine, baš, dakle, vremenu koje je baš toliko daleko od početka nezavisne države Hrvatske. Kasnije u njegovim govorima zapravo spomena Pavelića i Ustaša više nema, što pokazuje, dakle, tu njegovu promjenu. On sve rijeđe zapravo javno nastupa i zapravo možemo reći posljednji neki veći istupi njegovi su upravo tiskane tiskanje dvije knjige u jesen 1944. godine, dakle to su bile zbirke njegovih ranijih radova objedinjenih, dakle u tim knjigama trebala izaći još jedna koja tada nije izašla, i on sam i poslije rata kaže da se povukao u maticu u svoju profesuru, dakle na toj ekonomskoj komercijalno visokoj školi, da je zapravo na neki način sa zebnjom promatrao razvoj događaja, a u svojim zapravo svađama sa Pavelićem nakon Drugog svjetskog rata, dakle tadašnje Pavelićeve novine Hrvatska su 52. mislim napale Lukasa, da je on nekakav Jugoslavenči, da nešto o tome smislom da on odgovarao, nazvao je Pavelića totalitarcem i slično, i tvrdio je zapravo da takav način vladanja i sve što on radio zapravo je bilo pogubno u doba Druga svjetskog rata. Dakle, ta, možemo je tako nazvati, polemika, ako nije Pavelić izravno ga tu koliko znam napao, govori zapravo i o tome kako gledao i tijekom rata na stanje u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, nije imao neko dobro mišljenje ni o ustaštvu, ni o samome Paveliću to doba. Dakle, ljudi se naravno mijenjaju, ako je u travnju 41. godine, kao i rekao bih velika većina Hrvata, bio zadovoljan uspostavom Hrvatske države, kako je vrijeme proticalo, očito je postao najblaže rečeno sve kritičniji i sve odmaknutiji od cijele te stvari. Naravno, on je bio i protukomunist, dakle nepovoljno gledao je na komunizam i na Jugoslaviju, dakle stajao je na potpori ideji neovisne ili samostalne Hrvatske države, toga se nije odricao, pa je onda vjerojatno sa zenjom gledao i pobjedu komunizma na kraju Drugog svjetskog rata, što ga je konačno i potaknulo da ode u emigraciju.
0: U prijedlogu za brisanje Lukasove ulice stoji i kao jedan od njegovih krimena, ajmo to tako reći, da je bio glavni urednik enciklopedijskog priručnika Naša domovina iz 1943. i da zapravo da je tim zbornikom on veličao Pavelića. Kako vi gledate na tu publikaciju? Je li on kao urednik i autor legitimirao ustaški režim preko te publikacije?
1: Pa ta optužba prilično blesavo zvuči. Pretpostavljam da ti dotični koji to spominju, to isto inače dio optužnice iz 45. godine. Da. To se zvalo inače zbornik, nije se zvalo enciklopedijski priručnik. Imalo oko 2000 stranica od dva sveska. Mislim, imam doma oba dva, pa znam kako to točno izgleda. Kada bismo gledali sve dijelove o čemu se tamo radi, dakle to je pregled hrvatske znanosti, kulture, povijesti, nema ničega što bi se moglo nazvati veličanjem ustaštva. Ima ja zapravo jedan prilog Josipa Horvata, inače publicista koji je uredno nastavio živjeti u Zagrebu nakon 45. godine, pa je čak i svoje memoare koje se odnose na razvoj Drugog svjetskog rata poprilično je izmijenio, valjda kako bi preživio to sve skupa. Dakle, on je napisao jedan pregled političke povijesti Hrvata suvremene, pa je onda na jedno 2,5 stranice pisao je Pavelić u ustašama. To je jedino na 2000 stranica što bismo mogli podvesti pod ovo nekakvo eventualno veličanje ustaša. Dakle, to je napisao taj Josip Horvat, koji je, to kažem, uredno nastavio lijepo živjeti, pisati, raditi u Zagrebu nakon Drugoga svjetskog rata. Lukas je stvarno bio urednik toga svega i dijela koje se bavio, ne znam, i prirodnim znamenitostima i heraldikom i knjižnicama i, ne znam, sportom i ovim. On, dakle, puno toga ima u tom zborniku, a ne enciklopedijskom priručniku. Ono što je vjerojatno smetalo ovima 45. pa onda i ovima sada, što je izdavač bio glavni ustaški stan i što je bila Pavelićeva slika. Inače, u takvim izdanjima u to doba, od udžbenika do takvih nekakvih izdanja, bilo posve uobičajeno da bude i slika državnog poglavara, pa recimo u udžbenicima u doba kraljevine, pretpostavljamo da je u nekim Lukasovima koje se tiču kraljevine, odnosno zemljopisa ili te geografije, kako danas se to voli češće nazivati, bila je slika kralja Aleksandra i kralja Petra, pa eto tu u doba NDH su te slike zamijenjene slikama Pavelić. Dakle, to je jedan zapravo tehnički prilično nevažan detalj, posve uobičajeno to doba, naravno 45. sve žive knjige tog tipa od kalendara imaju sliku druga Tita i u početku i druga Staljina često. Sad cijeniti karakter neke publikacije po tako nečemu je poprilično ovako bizarno, pa i blesavo bi rekao, ali pa eto, to govori više onima koji iznose takve optužbe. Dakle, zbornik Naša domovina postoji, može ga se naći po knjižnicama, može ga se pregledati, pa onda na temelju toga se može doći do zaključka kakav je to zbornik, dakle ponavljam, ne enciklopedijski priručnik, i na temelju toga se onda može procijeniti da li je optužnica iz 45. godine koja je to uzela kao jedan onako teži krimen, dakle dosta ima na njezinim stranicama o tome, bila utemeljena ili nije.
0: Spomenuli ste više puta tu optužnicu iz 45. i zapravo presudu iz 45. Kako je izgledao taj postupak protiv Lukasa 45. Kakva je presuda i što je...
1: Pa, znači, to je tipična ona optužnica komunistička, dakle, koja je ciljala to da osudi narodnog neprijatelja, da ga osudi na smrt najčešće, da mu se oduzme imovina, građanska prava. Sad Lukas, koliko zna, nije imao, Bog zna kakvu imovinu, ali taj element, dakle, oduzimanja imovine, konfiskacije, je bio prisutan. Dakle, bilo je važno da nova narodna vlast, jeli, na sve moguće načine uništi svoje neprijatelja. To se najzgodnije radi ako ljudima oduzmete imovinu. Dakle, Lukas duše nije imao nešto imovine, koliko je poznato, ali to su, možemo reći, standardni dijelovi takvih optužnica. To je sve dosta kratko, ne baš utemeljeno. Dakle, kao što smo vidjeli iz ovog prigovora Lukasovog odvjetnika po službenoj dužnosti, dakle, to nije bio neki sad bivši ljubitelj NDH, kraljevine ili nečega, nego neko ko je preživio do studenoga 1945. godine kao podoban i novim vlastima. Dakle, čak i on primijetio nedostatke te optužnice. Spomenuo sam već neke njezine dijelove, dakle, od čega je bila sazdana. Suđenje je bilo, naravno, brzo, ekspresno, ako se to uopće može nazvati suđenjem. Nije bilo dvojbe kako će završiti. On je, evo, kao strašan narodni neprijatelj osuđen.
0: Naravno, nije bio u Zagrebu. On tada.
1: Ne, on je, dakle, on je bio dovoljno pametan da izbjegne, dakle, kao osoba poznata u javnosti. Vjerojatno je procijenio da bi ga ostanak pod takvima koštao života, dakle, ili glave, i otišao iz Zagreba, bio je u emigraciji već, i on je, naravno, to sve skupa preživio. Kažem, optužnica je tako svjedok toga vremena, o tome na koji način su ti narodni takozvani sudovi, sve onda bilo narodno ime naroda, iako narod nije baš puno sudjelovao u tome, i tako je i Lukas isto osuđen, da bi onda tek 2017. godine, dakle, ta optužnica, zapravo ta presuda bila ukinuta kao, dakle, kao nešto što je zapravo neodrživo i sa gledišta, dakle, pravnog i pravednog postupanja i konačno sadržaja te optužnice.
0: Kako biste ocijenili Lukasovu opstavštinu kad govorimo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom identitetu?
1: Pa, dakle, on je s jedne strane je bio važan kao čovjek koji je se bavio, dakle, zemljopisom, odnosno kao geograf, dakle, jedan od utemeljitelja, možemo to tako reći. Mislim, bilo je prije toga tih naših geografa, ali oni, možemo to tako reći, jedan od ozbiljnih ljudi koje možemo smatrati nekom vrstom utemeljitelja te discipline u Hrvatskoj, dakle, znanosti. Činjenica da je vodio takvu ustanovu poput Matice Hrvatske, da je razmišljao, promišljao, dakle, o hrvatskom identitetu, hrvatskoj naciji, hrvatskoj opstojnosti, da je ostavio desetke ili stotine sjajnih tekstova na te teme, čini ga važnom osobom, dakle, hrvatske kulture i hrvatske znanosti prve polovice 20. stoljeća, i što se i danas može naučiti iz njegovih tih promišljanja, razmišljanja, istraživanja koje provodi. Dakle, u tom smislu, ne samo nama koji smo više vezani uz Maticu Hrvatsku, je on važan za hrvatsku povijest hrvatske znanosti i kulture.
0: Nismo stigli puno ovim drugim na ovoj listi. Čuli smo, dakle, prije Lukasa u tom prijedlogu za preimenovanje ulica je navedeno ime Vladimira Arka kao nekoga tko ne zaslužuje ulicu, koja je zapravo prema tom prijedlogu bio nepoćudna, odnosno osoba koja je bila suputnik režima NDH. Što znamo o Vladimiru Arku i je li on zaslužio da ga se briše?
1: Bio je industrijalac, dakle, važna osoba u gospodarskom životu i u tom smislu zaslužan. Njegovi pogledi, dakle, na politiku ili na hrvatsku politiku toga doba, kad gledamo njegovo djelovanje u Međuraču, bio je u početku pristaša, možemo reći, više nekih integralno-jugoslavenskih političkih skupina poput Demokratske stranke, odnosno Svetozara Pribičevića, kasnije postaje dio te Jugoslavenske nacionalne stranke u doba diktature. Doduše, nakon sloma diktature ili nestanka diktature, on se približava Hrvatskoj seljačkoj stranci, dakle, ima bliže te neke hrvatske poglede u to doba, i teško je zamisliti da bi on bio osoba koja bi nešto podržavala, nekako ustaštvo ili ideju nezavisne države Hrvatske. On je zapravo u ovom prijedlogu optužen da je, i to čini mi se da je ili vrlo slično, ili je možda čak prepisano sa čuvenog povijesnog izvora zvanog Wikipedia, što inače ja studentima zabranjujem da koriste jer je krajnje nepouzdano, ali čini se da je to na razini, dakle, tvrdnje iz Wikipedia nekog velikog znalca, onako, koji doma uz čašu pive piše ozbiljne povijesne tekstove. Dakle, spomenuo da je on prodavao, dakle, Njemačkoj, ne znam kako je sve vojsci tijekom rata, svoje proizvode, što kad neko ima tvornicu i proizvodi neka pića i tijekom rata živi djeluje, nije odlučio to zapaliti, otići u partizanu, da je normalno da i prodaje te proizvode, a ne da ih skladišti i šalje, ne znam kome, ilegalno i besplatno.
0: Evo, naše vrijeme je, nažalost, isteklo. Doktor Jareb, hvala vam što ste nam rastumačili ovu problematiku oko Filipa Lukasa i što ste bili gost današnjih povijesnih kontroverzi.
1: Da, hvala na pozivu, što sam imao prilike iznijeti neke stvari.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Miroslav Šeb, speaker Šimun Miloš, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordon Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.

0: triptih.
1: Međunarodni festival fotografije Organ Vida ovog ljeta postavljen u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti objedinjen je naslovom Sretno u vrtlogu. Slušamo osvrt naše likovne kritičarke Ivane Završki.
2: Ovogodišnji 14. festival fotografije Organ Vida umjetnike i umjetnice okuplja oko teme Happy Spiraling, odnosno u hrvatskom prijevodu Sretno u vrtlogu. Riječ je o festivalu koji fotografiju promišlja znatno izvan njezina klasičnog okvira, a ta se granica dodatno pomaknula otkad je festival preuzeo kustoski trojac Barbara Gregov, Lovro Japunđić i Lea Vene. Njihov pristup fotografiju sagledava kao proširenu sliku. Oni prije svega promišljaju o slici u digitalno doba, čiji se položaj i značenje oblikuju unutar suvremene vizualne i pop kulturne produkcije. Tako su u tekstu javnog natječaja kao opis za temu 14. izdanja svoje mjesto našle jezične konstrukcije poput balerina kapućina, tralalero tralala, stuck in situationships, delulu, I'm fucking crazy but I'm free i slični koncepti koji nekome tko se tu prvi put s njima susreće ne znače ništa, no koji su se proširili društvenim mrežama definirajući komunikaciju na društvenim mrežama i time opisujući stanje u kojemu se u suvremeno doba nalazimo. I upravo je riječ brain rot kao stanje kolektivne otupljenosti i intelektualnog opadanja prema Oxford University Press u 2024. godine proglašena za riječ godine. Zamisao je ovogodišnjeg izdanja festivala Organ Vida, dakle, razmotriti što učiniti sa silnim podražajima koji nas ostavljaju ravnodušnima, odnosno kako i gdje pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama i nagomilanim informacijama koje nam serviraju algoritmi. Odabrane autorice i autori u širokom smislu odgovaraju na temu prenoseći atmosferu tog zakrčenog prostora u kojem se svakodnevno nalazimo, a kustoska koncepcija usmjerena je na prezentaciju specifičnih autorskih poetika, odnosno, kako i sam kustoski tim navodi, ideja je publiku zadržati u vrtlogu. U tom smislu misija je uspješna, jer se pred gledateljicama i gledateljima otvaraju raznoliki segmenti, svojevrsna vizualna zasićenost podražajima, pokretnim slikama i pokretom instalacija, umnožavanje motiva i likova, ambijentima. Vrtložni postav proteže se na dva kata Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti, dok je prvi kat posvećen izložbi finalista, gustog razmještaja radova, pretežito u estetici ranih 2000. godina, drugi kat zauzimaju 4 samostalne izložbe. Finalisti otvaraju teme mehanizama mrežne propagande i online nadzora, zatim pitanja oblikovanja suvremenih identiteta prihvaćanjem ranjivosti i fascinacije, a na posljetku se bave umjetnom inteligencijom, proizvodnjom znanja i mogućnostima njegove manipulacije. Govoreći o tehnikama i postavu, susrećemo fotografsko-tekstualne kolaže, video radove na ekranima te prostorne instalacije s interaktivnim elementima. Fotografska slika pritom se razlama slično digitalnom iskustvu ili koketira s izlaskom u prostor, isprepliče se s kratkim porukama, kolažira i umnaža, lebdi na tankim postamentima, aplicira se na različite površine ili se opredmećuje kao fotografska skulptura. Za početak možemo istaknuti fotografsku instalaciju Tropical Trauma Misery Tour koju potpisuje brazilski umjetnik Rafael Roncato. Riječ je o kritičkom pogledu na mrežnu propagandu u brazilskom političkom prostoru, polazeći od pokušaja atentata na bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara 2018. godine, kada je taj događaj poslužio za medijsku manipulaciju i karijerni uspon tog političara, umjetnik gradi mrežu znakova, komunikacije i simbola na crvenim i zelenim podlogama, te kritički usmjerenim tekstualnim fragmentima koji dovode u pitanje izgradnju slike o sebi i ideju mitologizacije vlastitog lika. Još jedan od problemski usmjerenih radova je video igra intermedijskog dvojica Maje Bojanić i Brina Žvana, u kojoj publika može istraživati arhive i skrivene dijelove fiktivnog instituta za očuvanje plijesni, čime se otvaraju problemi i preispituju radni uvjeti u institucionalnom kontekstu. Njihova je instalacija smještena u rebrasto plastično prozirno kućište koje djeluje kao zaštitna, ali porozna opna između nečega što smijemo vidjeti i što nam je zabranjeno. Za razliku od radova koji prema serviranim informacijama zauzimaju kritički odmak, umjetnica sa štokholmskom adresom Jana Kristina Alakoski prihvaća logiku mehanizama proizvodnje i cirkulacije informacija, te svoju obsesiju fiktivnim likom iz televizijske serije Okus krvi pretvara u polazište umjetničkog rada. Pritom progovara o djevojačkom projiciranju želja i snova te različitim oblicima bijega i stvarnosti. A neki oblik fascinacije i eskapizma prisutan je i u slojevitom radu autorice Paule Tončić, ovogodišnje dobitnice nagrade Marina Viculin. Njezina samostalna izložba, postavljena na drugom katu Muzeja suvremene umjetnosti, u središte stavlja lik Lucky Lady, figuru koja igračima u kazinu obećava dobitak. Polazeći od svojevrsnog terenskog istraživanja u kazinima, kao pažljiva promatračica, autorica to iskustvo sažima u simbolični prikaz, ne rekreira niti postavlja scenografiju, nego na nekoliko odabranih predmeta i različitih podloga, poput kože ili krzna, otiskuje figuru takozvane Lucky Lady, koja se pritom deformira, fragmentira, iščezava ili tek poziva na dodir. U mračnom interijeru svijetli su jedino svjetlucavi detalji kao podsjetnik na okušavanje sreće i potencijalnu nagradu. Tema pripadnosti pak prisutna je u radu umjetnice Julie Benat, koja trenutačno živi i radi u Pragu i Parizu, a djetinjstvo je provela uz majčinu putujuću kazališnu trupu. Središnji element njezine samostalne izložbe je site-specific cirkuski šator kao narativni okvir za smještaj niza figura, šarenih kostima, neobičnih protagonista koji nas pozivaju da se zavrtimo oko te konstrukcije i prošećemo pogledom. Naposljetku spomenimo i samostalnu izložbu Kevina Osepe naslovljenu Ocho Dia, 8 dana, 9 noći. Riječ je o najvećoj ambientalnoj instalaciji u sklopu ovogodišnjeg Organa vida, koja od ostatka programa odudara drugačijom atmosferom. Kako je autor rođen i odrastao na otoku Curaçao, najvećem otoku Karibske Nizozemske, u svojem radu promišlja o tradicionalnoj temi kolektivnog žalovanja i duhovnog okupljanja, te kako je to navedeno u opisu izložbe, tematizira odsutnost, sjećanje i čežnju u postkolonijalnom kontekstu. Site-specific instalaciju čine video rad, fotografije, osobni predmeti i artefakti uz nekolicinu lutaka postavljenih u razne položaje žalovanja. Od ostatka muzejskog prostora taj se ambijent razlikuje posebnim podnim pločicama koje ga pretvaraju u intimniji domaći prostor. No uz sceničnost i performativnost, Kevin Osepa uvodi duhovnu razinu čitanja rada. Umjesto prepuštanja vrtlogu podražaja, od promatrača zahtjeva smirivanje pogleda i trenutak tišine. I dok neki radovi više ističu vizualnu dimenziju, kod drugih uz taj segment vidimo i izrazitiju kritičku notu koja promatraču pokazuje da ipak postoji izlaz iz vrtloga. Također, kao i u prethodnim festivalskim izdanjima, i u ovome je zanimljivo vidjeti što se događa sa slikom, odnosno fotografijom u proširenom smislu. Ona nije samodostatna i rijetko je nalazimo izvan ambijenata ili uprizorenja koji joj daju dodatnu živu dimenziju. Možda se to i događa kao odgovor na dvodimenzionalnost ekrana, kreiranje iskustva protiv života zarobljenog između upi-gupi i sličnih digitalnih konstrukcija koje oblikuju naš svakodnevni vizualni horizont.
1: U Muzeju moderne umjetnosti u Varšavi naša likovna kritičarka Sandra Križić-Roban vidjela je veliku izložbu postavljenu pod nazivom Žensko pitanje, a koja okuplja radove umjetnica u dugom vremenskom rasponu od 1550. do 2025. godine.
0: U viktorijansko doba poimanje žene svodilo ih je na izdvojenu sferu, biće koje je boravilo u kući, dok su muškarci suvereno vladali javnim, profesionalnim i ekonomskim područjem. Možda nezamislivo, ali ipak i danas prisutno, ovakvo je razumijevanje takozvanog ženskog pitanja, kako se rasprava o položaju žena naziva nakon 1700. godine, rezultiralo mnogim feminističkim kampanjama koje su se provodile tijekom 18. stoljeća. Naposljetku je u 19. stoljeću nastupila ženska borba za pravo na njihovo prepoznavanje i relevantnost u modernom modernim industrijskim društvima. Glasačko pravo, reproduktivna prava, pravo odlučivanju o vlastitom tijelu, vlasnička i druga zakonska prava bila su temelj zahtjeva za promjenama, kojima su žene istupale u javnost, isprva u malom broju. Pitanja braka, te osobito seksualnih prava, također su bila iznošena u javnost, iako su oko njih postojala dijametralno suprotna stajališta, kako među ženama, tako i u društvu općenito. Teorija navodi da je žensko pitanje poteklo iz humanističkih i aristokratskih krugova, unutar kojih se ono primarno raspravljalo, potaknuto nizom spisateljica koje su se isprva pod pseudonimima, a zatim i javnim iznošenjem vlastitih imena i svojeg roda, sve češće predstavljale javnosti. Ovo se pitanje doduše javlja i znatno prije, već sredinom 15. stoljeća, a zanimljivo je da je u francuskom jeziku, u kojem se pojam prvi put javlja, riječ o raspravi, ali i svađi, pa i osporavanju, što sve dispute u prijevodu znači. Uzimajući sve spomenuto u obzir, priređivači izložbe Žensko pitanje 1550. do 2025. koja je 6 mjeseci bila postavljena u novootvorenom muzeju moderne umjetnosti u Varšavi, pred sebe su stavili ambiciozan i teško rješiv zadatak. Nova muzejska zgrada smještena je u središtu Varšave, nedaleko mnogima mrskog nebodera koji je svojedobno, kao poklon, Staljin dao izgraditi Poljacima. Nakon mnogih rasprava o rušenju simbola posljeratne represije, koja je dolazila iz Sovjetskog saveza, neboder je ipak preživio, a golemi okolni prostor pretvara se u gradski dnevni boravak, u kojem muzej ima svoje mjesto. Impresivan je broj posjetitelja koji ga pohode. Spomenimo da je muzej izgrađen uz Maršalovsku ulicu, položenu već sredinom 18. stoljeća i nazvanu po velikom krunskom maršalu, a posjećuju ga i kupci koji pohode mnoštvo dućana u neposrednoj okolini. Ta se Velegradska avenija uz ostalo prilagođava novim urbanim potrebama i ozelenjuje dok se brzina prometa smanjuje, jer pješaci su oni koji imaju prednost. Uz navod o vremenski ranom postavljanju ženskog pitanja, priređivači izložbe referiraju se na pojedine teoretičarke, poput Christine de Pizan, koja ovim pitanjem izaziva ukorijenjenu mizoginiju, te postavlja intelektualni temelj za formiranje feminističkog diskursa. Izložba pokazuje kontinuitet kreativnosti tijekom 5 stoljeća, kada su žene pomoću vizualne kulture nastojale postići određenu moć. Pritom su se suprotstavljale nepravdi i osmišljavale vlastiti identitet, bitno drugačiji od onog utišanog kojim je nametan stoljećima. Izjava američke povjesničarke umjetnosti Mary Gerard, jedna od začetnica teorije feminističke umjetnosti, o tome da je feminizam postojao prije nego smo znali kako ga nazvati, ukazuje na to da su se tijekom vremena umjetnice, jednako kao i intelektualke, opirale društvenoj marginalizaciji upravo kroz umjetnost, netko riječima, a netko kistom ili dlijetom. I doista, izložba pred javnost donosi obilje radova, od kojih su osobito zanimljivi rani, slabije poznati primjeri, koji su izmakli povijesno-umjetničkom kanonu, ponajviše jer su ih stvorile žene. Ipak, primjećuje se relativno tradicionalan odabir, većinom slika i skulptura, koji postavlja mnoga pitanja da ne donosi odgovore, ostavljajući dojam nepotpunosti. Izložbu je zanimljivo promatrati u poljskom kontekstu, gdje se, kao u ostalom i na drugim stranama svijeta, ženska ljudska prava osporavaju, pa i ukidaju. Najavljena je slikom američke slikarice Betty Tompkins, replike prikaza Jail dok ubija Siseru, Artemizije Gentileschi, pri čemu je suvremena interpretacija ženskog lika prekrivena ružičastim, gusto ispisanim riječima. Izložba počinje suvremenim dijelom Gina Birch, britanske umjetnice i članice punk benda, čiji trominutni vrisak iz 1977. godine odjekuje nad glavnim ulazom u izložbu, mjestu gdje se čeka u redu kako bi se ušlo u manju prostoriju, u kojoj su dijela Artemizije Gentileschi, ali i Yoko Ono, kao i neobična slika glava Ivana Krstitelja, Tamare Lempicke, koju primarno poznajemo po drugačijim, primarno erotičnim prikazima ženskih tijela. Zvučna kulisa bijesa iskazanog vriskom ženske osobe najavljuje karakter izložbe, koja ipak ne nastavlja u sličnom pobunjeničkom tonu. Daleko više od toga, izložba stvara neku vrstu ženskog kanona, pri čemu nema eksperimenata i iskliznuća od očekivanog, kao što je to recimo postigla Cecilia Alemani na Venecijanskom bijenalu 2022. godine. Dijela Artemisije Gentileschi rijetko se mogu vidjeti. Stvorena u ranom 17. stoljeću, uz ostalo su posvećena muškom nasilju i uznemiravanju žena, kao i prikazima snažnih žena koje su suvereno vladale scenom i vlastitim bićem. Ako bismo po navedenim djelima sudili o ostatku izložbe, pogriješili bismo. Sve najavljeno na određen način djeluje kao kompendij feminističke povijesti umjetnosti, iz kojeg nedostaje mnogo toga. Alison Gingeres, kustosica izložbe, ograđuje se od kritika ograničenjima koja su stvarna. Ipak, ostaje pitanje je li bilo potrebno problemski i vremenski definirati izložbu tako ambiciozno, ako zadatak nije bilo moguće realizirati. U usporedbi s već spomenutim Venecijanskim bijenalom ili sjajnom izložbom Žene u revoltu, koja je problematizirala aktivizam kao jedan od bitnih aspekata ženske umjetničke prakse, izložba u Varšavi preglednog je karaktera, namijenjena širokoj publici, kojoj su uskraćene mnoge provokativne teme vezane uz ženska prava. Izložba balansira između širokog odabira poljskih umjetnica, što je dakako prilika da se s njihovim djelima pobliže upoznamo, te umjetnica s međunarodne scene. Zamjetno je više djela moderne i suvremene umjetnosti nego povijesnih, što odgovara nesrazmjeru u broju djela koje su stvorile žene. Raspoređena u 9 poglavlja, izložba ukazuje na inferiorni položaj žena i načine kako su se tijekom vremena nastojale osloboditi. Jedan od načina bilo je stvaranje autoportreta, pri čemu se prvi autoportret s paletom u ruci pripisuje jednoj umjetnici. Naslikala ga je Katarina van Hemesen, sredinom 16. stoljeća, inaugurirajući novi žanr. Autoportret se s razlogom smatra ženskim manifestom, izjavom o autorstvu i legitimnosti da vladaju tim umjetničkim izrazom. Zanimljiva je slika Lise Bjais kao svojevrsna inverzija Maneove Olimpije. Za razliku od slavnog dijela, ona prikazuje usnulu, nagu ženu na krevetu dok je portretira tamnoputa umjetnica. Radikalno mijenjajući društvenu poziciju tamnopute žene, koja u ovom slučaju nije tek sluškinja, nego osoba koja posturom uz slikarski stalak i ulogom nadilazi uobičajene društvene odnose. Ta slika nizom simbola, poput evidentne razlike između osunčanih i bijelih intimnih dijelova tijela, kao izrazito rumenih obraza usnule žene, u prizor uvodi i raspravu o neravnopravnim odnosima među ženama. Uz ostale, nailazimo i na prizore pučkih autorica, zanimljive antropolozima i etnolozima posvećenima ruralnom umjetničkom stvaralaštvu. Sama sebi muza još je jedno od izložbenih poglavlja predstavljeno djelima kod kojih dolazi do miješanja osobnih, političkih i kulturnih elemenata, osobito kad na scenu stupaju nove žene, nezavisne i moderne, žene koje same sebe definiraju bez tuđeg posredništva. Posebno je poglavlje posvećeno simbolizmu, nadrealizmu i misticizmu, unutarnjim krajolicima duše i mitskim drugima ja, nerijetko prikazanima na folklornim dijelima ili onima na kojima su svojevrsni dvojnici zapravo ritualizirane verzije samih umjetnica. Jedno izložbeno poglavlje nazvano je prema znamenitoj izjavi Virginia Woolf, koja je izjavila da je nepoznat autor zapravo bila žena. Za njezinim časopisanjem ponovno posegnuti kako bi se složene, neujednačene i većinom nepoznate pozicije umjetnica objasnile publici. Iako mnoge od njih nisu stekle formalno obrazovanje, njihovo izložbeno poistovjećivanje s djelima takozvanih naivnih umjetnica sugerira isuviše širok stilski spektar. Primarno fokusirana na slikarstvo i skulpturu, izložba u raspravu gotovo uopće ne uvodi ni s praksi u drugim medijima, dok se najveća zamjerka upućuje fokusu na prikaz ženskog tijela, zbog čega se čini kao da umjetnice nisu imale potrebu prikazivati neke druge teme. Abstrakcije ili pak primijenjena umjetnost gotovo su posve izostale, pokazujući kako je ženskoj umjetničkoj praksi možda bolje pristupiti s manje ambicija, primarno se usmjeravajući na bitne dimenzije širenja umjetničkih aktivnosti žena u mnoga ovom izložbom zanemarena područja.
1: Tijekom venecijanskog bijenala, uz mnoštvo izložbi, grad vrvi nizom raznih stručnih događanja, razgovora, simpozija, foruma, organiziranih kako bi omogućili kolegama i publici da rasprave nove pojave i razmijene iskustva. Među takvim događanjima održava se i forum Srednjoeuropske inicijative, koja svoje sjedište ima u Trstu, kao i organizator udruženje Trieste Contemporanea. Suosnivač Srednjoeuropske inicijative i suorganizator ovogodišnjeg foruma u Veneciji, Zagrebački je Institut za suvremenu umjetnost. Sazvala ga je Janka Vukmir, koja nam u triptihu prenosi događanja s ovogodišnjeg venecijanskog foruma Srednjoeuropske inicijative.
2: Srednjoeuropska inicijativa regionalni je međuvladin forum osnovan 1989. godine nakon pada Berlinskog zida. Okuplja 17 država članica u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi s ciljem promicanja regionalne suradnje za integraciju u Europi i održivi razvoj. Trieste Contemporanea organizacija je dobro poznata u hrvatskom kulturnom krajoliku, jer je njezin sveukupni program nastao na ideji dijaloga s umjetnošću srednjoistočne Europe, i to na savršenoj lokaciji u Italiji, u Trstu. Povijest foruma Srednjoeuropske inicijative pokazuje kako su se tijekom vremena mijenjale profesionalne okolnosti, na što se obraćala pažnja u upravljanju kulturom i koje su pojave prevladavale u umjetničkoj produkciji i kustoskim praksama. Prvi forum održan je pod naslovom neformalne mreže Continental Breakfast s idejom da, kao i ta ugostiteljska ponuda koja u svakom hotelu nosi isto ime, u svakom izdanju ponudi drugačiji sadržaj i drugačije razumijevanje istog pojma. Nakon nultog osnivačkog foruma, forum 2003. godine bavio se umrežavanjem, sljedeći proširenjem zemljopisnog područja djelovanja s težištem na nakladništvu u kulturi. Slijedila je tema evolucije novih oblika organizacije rada u kulturi i kustoskih praksi. Forum se zatim bavio kriterijima i evaluacijom kulturne inovacije i odgovornosti vizualnih umjetnosti. Slijedile su rasprave o kustoskim praksama u javnom prostoru, pa potom o umjetničkoj produkciji i kustoskim praksama u brzim promjenama radnih okolnosti i uvjeta rada. O održavanju kvalitete produkcije i istraživanja u vrijeme ekonomske depresije. Jedan se forum bavio temeljem usporedbe s obnovom stare tršćanske luke, imaginarijem luke i ekonomskim mogućnostima privremenog i stalnog, da bi sljedeći tražio princip relevantnosti u kontinuitetu i ustrajnosti, unatoč stalno promjenjivim vanjskim okolnostima u kojima umjetnici i kustosi djeluju. Idući je pa govorio o radu u krizama koje su se odnosile na pandemiju i rat usred Europe, da bi sljedeća tema tražila rješenja institucionalnog i organizacijskog, očito nemirnog područja djelovanja. Sva izdanja foruma dobila su i popratni materijal, publicirani su tekstovi sudionika, a sada se forum prenosi na internetu pa mu je dostupnost neizmjerna. Ovogodišnji se forum održao pod nazivom Kriteriji memorije, snalaženje u pamćenju i očuvanju u suvremenoj umjetnosti. Posljednjih desetljeća svijet umjetnosti svjedoči znatnom i brzom porastu količine stvaranja artefakata i projekata povezanih s umjetnošću, što rezultira obiljem kulturnog materijala koji u pitanje dovodi tradicionalne načine očuvanja i arhiviranja. Arhiviranje je u tom kontekstu kritično

današnjice, te da im mogu pristupiti. Arhiviranje je inherentno selektivno i oblikovano društvenim, kulturnim i institucionalnim vrijednostima koje utječu na izbor narativa koji se čuvaju, a koji ostaju marginalizirani ili zaboravljeni. Koji kriteriji definiraju odluke o tome koji se materijali ili djela smatraju vrijednima arhiviranja? Kako društva i ili institucije pregovaraju o granicama između sjećanja i zaborava, odabirući što će se primarno čuvati, a što će se pustiti da izbljedi. Svako pitanje odabira odražava temeljne vrijednosti i strukture moći koje oblikuju kolektivno pamćenje. Ispitivanjem ovih ključnih pitanja željelo se bolje razumjeti konstrukciju sjećanja u suvremenoj umjetnosti i njegovu ulogu i odgovornost u oblikovanju povijesne svijesti. Teme koje su predstavili sudionici foruma, njih devetero, bile su širokog raspona. Adriana Viktorija Kovalik iz Poljske predstavila je sekundarni arhiv, platformu posvećenu umjetnicama iz srednje i istočne Europe, koju je razvila zaklada Katržina Kozira. Izgrađen od glasova i iskustava umjetnica, arhiv postaje životni prostor u kojem umjetnice dijele perspektive iz regije i aktivno pišu novu povijest umjetnosti izvan dominantnih zapadnih narativa. Lilijana Stepančić, koja je i sama suosnivačica pionirske organizacije Mesto žensk, grad žena, udruge za promicanje žena u kulturi u Ljubljani, predstavila je njihov arhiv uz pitanja. Je li suvremena umjetnost koju stvaraju žene prije svega natopljena sjećanjem? Kakva su to sjećanja? Zašto ih je tako mnogo? Zapravo se pitajući o naravi umjetnosti koju produciraju žene i što to govori o položaju žena u društvu. Nataša Bodrožić iz organizacije Slobodne veze pod naslovom Modernizam rubnih mora, ponovno promišljanje spomenika krhke materijalnosti, predstavila je svoj rad posljednjeg desetljeća i svoja iskustva kustosice i aktivistice za očuvanje modernističke baštine sredine 20. stoljeća na istočnoj Jadranskoj obali. Radom na projektu Modernizam rubnih mora i Ne vjerujte pripovjedaču došla je do neopipljivog spomenika ženskom radu u malom dalmatinskom gradu Trogiru. Albanski arhitekt David Dauti govorio je o radionici nedavno održanoj u Tirani. Suočavanje s prošlošću u kustoskoj praksi. To je bio program koji istražuje odnos između kustoske prakse i mjesta sjećanja, fokusiran na to kako se prošlost može reinterpretirati u pristupima utemeljenim na kritičkoj refleksiji. Program koji se održavao u Vili 31, nekadašnjoj Vili Envera Hođe, pokazuje kako se kustoske metode mogu baviti osporavanim povijestima, otvarajući prostor za alternativna čitanja kolektivnog sjećanja. U tom kontekstu vila bivšeg diktatora istražuje se kao aktivni nositelj povijesnih i simboličkih narativa, omogućujući nova tumačenja memorije u vremenu i prostoru. Kustosica bugarskog paviljona u Veneciji, Desislava Dimova, osvrnula se na temeljno pitanje, našu odgovornost prema sadašnjosti. U eri sve više digitaliziranih i nematerijalnih arhiva, pita se koje materijalne tragove biramo sačuvati. Stari znanac hrvatske publike, ukrajinski povjesničar umjetnosti Konstantin Akinša, pod naslovom Sjećanje i zaborav, umjetnost u ratno vrijeme, pokazuje kako sjećanje i zaborav mogu postati opasni instrumenti za kulturu općenito, a posebno za umjetnost. Usred sporog kolapsa režima sjećanja s kraja 20. stoljeća, nekada utemeljenima na djelima poput obilježavanja holokausta, danas na njihovom mjestu nastaje nestabilniji krajolik u kojem smo okruženi političkim akterima koji iskorištavaju traumu i povijesno sjećanje, preoblikujući ih u elastične mitologije, savijajući prošlost kako bi služila hitnostima moći. Zaborav postaje strategija, namjerno brisanje, šutnja, sredstvo preoblikovanja onoga što je bilo u ono što se mora činiti da je bilo. Koja je onda uloga umjetnika suočenog s tom promjenjivom prošlošću? Kako svjedočiti kada se sjećanje koristi kao oružje, a zaborav se nameće? Pitanja i teme njegove prezentacije poznate su i nama od Poraća nadalje. Darko Šimičić iz Instituta Tomislav Gotovac predstavio je pod naslovom Slučaj Tomislava Gotovca, arhiva kao paranoični pogled na umjetnost, Gotovčev projekt Paranoia Art View, paranoični pogled na umjetnost, koji je počeo još 1986.
Projekt je uključivao izložbe, akcije, performanse i film koji se usredotočuje na umjetnika kao naratora

0: svjetske povijesti, na mračnu prošlost i još mračniju budućnost. Materijal korišten za izgradnju projekta bila je Gotovčeva osobna arhiva, koja je transformirana u cjelovito umjetničko djelo, u Muzej revolucije naroda Tomislava Gotovca. Jara Bubnova, donedavna ravnateljica Nacionalne galerije Bugarske u Sofiji, pitala se kako se sjećamo, podsjećajući kako je još 60. godina 20. stoljeća Hannah Arendt upozoravala da bi prošlost bez kritičkog dijaloga sa sadašnjošću mogla biti problematičan resurs za izgradnju budućnosti i kako danas politolozi Ivan Krastev i Leonard Bernardo primjećuju da su nedavno u trenutačnoj geopolitičkoj stvarnosti vizije budućnosti zamijenjene analogijama iz prošlosti. Razmišljanje o povijesnim analogijama postalo je preferirani način suočavanja s tjeskobama sadašnjosti. Istaknuta je uloga umjetnosti i to kako se umjetničko pamćenje opire službenim narativima te stvara individualne odnose s vremenom i povješću. Irfan Hošić iz bihaćke organizacije KRAK pod naslovom Pukotine, lomovi i arhiv kao utočište predstavio je arhivu centra KRAK, koji uključuje opsežnu i raznoliku zbirku audio, video i drugih produkcija nastalih tijekom prošlih nekoliko godina njihova djelovanja, svjedočeći o procesu stvaranja i kontekstima u kojima su djela nastala. Sveukupnog zaključka konferencije dakako nema, jer su pristupi govornika smjerokazi i širine pitanja koja se postavljaju, no sam ovogodišnji bijenale u Veneciji ponudio je potvrdu da je tema memorije iznimno prisutna, očito ne bez razloga, u sveukupnoj umjetničkoj produkciji današnjice.
1: Današnji triptih ostvarili su likovne kritičarke Ivana Završki, Sandra Križić-Roban i Janka Vukmir, spikeri Ana Marija Štorga i Antonio Rašpolić, snimatelj Luka Pavelić i urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Život glazbe punim glasom. U današnjoj emisiji čućemo Pepeljugu u Parizu, djelatnoga malteškog skladatelja Nicolasa iz Vara. Proizvedena u operi Comique 1810. Opera je tijekom narednih 7 godina uspješno izvođena u više europskih zemalja, sve dok je nakon 1817. nije zasjenila istoimena Rossinijeva opera, skladana na talijanski libreto, uvelike temeljen na francuskome tekstu iz Varova djela. Nastupit će sopranistica Ludmila Šilova, Pepeljuga, sopranistica Byung-Soon Lee, Klorinda, sopranist Marian Schellander, Tisbe, tenor Nikolaj Doroškin, Prince, bariton Hans-Peter Hermann, Alidor, bariton Valeri Plankin, Barun, tenor Andre Andrijanov, Dandini, instrumentalni ansambl 21, te dječji zbor Marija Struve, dirigentica Ligia O'Riordan.

0: Slušali smo Pepeljugu, operu Tri čina Nikoloa iz Vara. Nastupili su sopranistica Ludmila Šilova, Pepeljuga, sopranistica Byung Soon Lee, Klorinda, sopran Marian Schellander, Tisbe, tenor Nikolaj Doroškin, Prince, bariton Hans-Peter Hermann, Alidor, bariton Valeri Plankin, Barun, tenor Andre Andrijanov, Dandini, instrumentalni ansambl 21, te dječji zbor Marije Struve. Dirigirala je Ligia Riordan. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Život glazbe punim glasom. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.

0: Monte Tomba. Kad smo bili u Galiciji, bilo je drukčije. Galicija je ravna i mekana, pa bi se jaka eksplozija upila u zemlju. Kamenita i kršna fronta oko Soče puna je brda i klanaca. Kad ondje zatutnji, jeka se odbija od brijega do brijega kao valovi od morskih klisura.
1: Ante Neimarević, 1914-1918. Treći dio. Hinterland.
0: Posljednje čega se sjećam s fronte je granata koju vidim kako pada s neba. I prije nego što je dospjela do mene, razletjela se na nebu u 100 komadića. Rat nije bio gotov, ali za mene je bio odgođen na neko vrijeme. Glava mi je teška. Osjećam kako će mi mozak iz nje iscuriti svaki čas. Ležim u autu i sanjam. Sanjam da sam poštanski paket. Sigurno sam vrijedni paket, jer su me zamotali u zavoje. Možda sam skupa venecijanska vaza, a na paketu piše, pazi, lako lomljivo. Dok razmišljam kako sam se od ratnog junaka pretvorio u vazu, auto udari u kamen i ja se razbijem. Ne ostade ništa osim prašine. Vjetar me odnese u Saharu.
2: Sjeti se, vojniče, da si pušćan prah i da ćeš u prašini nestati.
0: Pa to je glas našega cara, našega Karleka. Karlek, vaše veličanstvo.
2: Jesi li mladiću ranjen?
0: Jesam, vaše veličanstvo. Nisam samo u ono mjesto koje nije pristojno imenovati.
2: A hoćeš li, vojniče, opet za mene ginuti?
0: Pa ja sam se, vaše veličanstvo, zato i rodio, da za njih poginem.
3: Bunca! Kako ste? Kako ste? Kako ste?
2: Ti si mladić od oka.
0: Vaše veličanstvo, bole me leđa kao da ležim na žeravici. Od vrućine mi se raskuhala utroba i raspala se kao kupus u loncu.
3: Njima bolove.
0: Napala mi glad. Kad bih mogao gurnuti ruku u stomak, najao bih se samoga sebe. Svrbe me noge. Zašto mi svrbe noge?
3: Dat ću mu injekciju protiv bolova.
2: Mladiću, kako ono baba Jula liječi svrab u nogama?
0: Kako? Kako? Ne smijem, care, ni misliti. Čime mislim, kao da mi netko zapada igle u mozak. Igle su tanke kao ine.
3: Držite ga!
0: Iscurit će mi mozak iz glave.
2: Glava će ti sada biti lakša. Aj pamet. Iscurit će iz nje sve. Matematičke formule, grčki nepravilni glagoli i sva filozofija.
3: U redu je. U redu je. U redu.
0: Lijepo je ovako bez pameti. Jako lijepo.
3: Drugi kat, soba 44.
0: Shvaćam da sam na mjestu o kojem već 3 godine sanjaju svi vojnici monarhije. Mjestu daleko od rata, noćnih straža i granata. Šapućem, Hinterland, Hinterland, pozadino moja, ne bih te dao ni za što na svijetu.
4: Dobrodošao, teška herojčino.
5: Gdje si, brate, po Bogu i po Jehovi?
4: Mislio sam da si nas iznevjerio i dezertirao, ali vidim da si karakter ranjenik, pa te zato pozdravljam s klasičnim tres facium collegium.
6: Branko, Kabi, otkud vi ovdje?
5: Ja sam zaprijetio zapovjedniku da ću granatom dići u vis i njega i njegov špitalj ako mi je smjesta ne pošalje u etapu. Poslao me iste minute.
4: Kabi je prisilio Feldšpitalj da ga pošalje u etapu, a mene je Feldšpitalj otjerao u etapu. Čim su mi zavili rano, ja sam htio odšetati u frontu i da me komandant nije s pištoljem u ruci prisilio da ja sjednem u etapen auto, odšepelio bi pravo na Monte Tombo.
6: Bez osmijavanja, sve me boli. Kad ste stigli?
4: Pa sat, dva prije tebe.
0: Unatoč veselju što se ponovno vidimo, umor je prevladao, pa smo prespavali tri datuma. Da nam se ipak ne dogodi nesreća da se jedno jutro probudimo zdravi, odrekli smo se spavanja. Da nas san ne bi prevario, jaukali smo čitave noći.
4: Kako probada, ranu mu bezobrazno.
6: Zašto nam ne daju nešto za bolo?
4: Ma to se čuva za generale. Ali nema veze, nema.
5: Čovjek se oporavlja i od samog ležanja.
4: Zamislite, pa mi smo poslije 3 godine došli, joj, pod krov, pobjegli od haptaka.
5: Više nismo u munduri.
6: Da, nego u gaćama i potkošu.
4: Braćo, da nas ove noći udari 100.000 talijanskih topova, nećemo maknuti ni nožnim palcem.
5: Joj, ne.
0: Četvrti dan posjetila nas je uprava klinike. U sobu uđe četa medicinara, hrpa liječnika, 9 časnih sestara i sam šef klinike, dr. Franz Hilke. Starčić okruglog trbuščića kao da je progutao globus.
7: Dobar dan, gospodo vojnici. Od kuda ste došli, gospodo?
8: Dragi šefe, došli smo sa Monte Tombe.
7: Monte Tomba? Gdje mi je adjutant?
9: Tu sam, šefe klinike.
7: S mjesta neka se napiše na vratima da ovdje leže heroj s Monte Tombe. I neka im se da posebna hrana. A nadzornik buke po hodnicima neka uredi da pred sobom ovih heroja bude apsolutni mir.
9: Na zapovjed, gospodine šefe.
7: Gdje je onaj historik koji mi piše memoare?
10: Tu sam, gospodine šefe klinike.
7: Zapišite u anale da su 19. prosinca 1917. godine stigla u moju kliniku 3 heroja.
10: Jasno, gospodine šefe.
7: I javi u novine da smo jutros dobili 3 Monte Tombaša.
10: Odmah, gospodine šefe.
7: Osim toga, naređujem da gospodu ne titulirate sa gospodo lajtnanti, jer lajtnant može biti svaki drek, nego ih titulirajte sa gospodo heroji. I još nešto, da odamo počast junaštvu, naređujem vam 5 minuta salutiranja ovim herojima.
11: Gospodo heroji, voj salutant!
7: A sad, rane.
6: Mene muči moja rana na glavi.
5: Mene stražnica.
8: Ruka, gospodina šefe klinike.
7: Ne brinite se. Izliječit ćemo svu trojicu u najkraćem mogućem roku. A sad, odmaranje. To je naredba.
0: Drugi su dan novine bile pune našeg heroizma.
12: 3 heroja, 3, znači sami branili Monte Tombu!
0: Bečani nam počeli nositi darove, kolače od krumpira.
12: 3 heroja natirali u bijeg, 3 brigade!
0: I bombone od graha.
12: Čitajte o 3 Monte Tombaša i njihovoj knjizi u 3 toma!
7: Ja sam izvan sebe.
8: Zašto vaše šefstvo?
7: Saopćujem vam da će vas pohoditi poslanik njegova veličanstva, njeno carsko visočanstvo, princeza Esmeralda Kunigunda.
0: Na krovu odmah izvjesiše carsku zastavu. Po našem hodniku prostrli se slamnati prostirači, iz etnografskog muzeja dovukli u sobu čilim sultana Sulejmana VII i pred sobu postavili 3 stažara da se pod čilim ne podvuče atentator. Mi se presvukli u svilene pidžame. U točno 10 sati i 13 minuta...
13: Puške k nozi, pozor njojzi!
0: Princeza je bila gospođica 60. godina, visoka 1,3 m, a široka 86 cm i 3 mm. Na nosu je imala bradavicu, a na bradavici dlačicu, nalik na suncokret.
14: Gospodo heroji, čast mi je da vam mogu uživo čestitati na vašem vojnom uspjehu. U to ime pružam vam nokat svog malog prsta da ga poljubite.
5: Ljubim ruke.
6: Ljubim ruke.
5: Ljubim ruke, vaše visočanstvo.
14: Nemojte me, molim vas, titulirati s vaše visočanstvo. Ja sam za vas vaša druga tetica i ovom prilikom vam poklanjam svoju fotografiju iz djevojačkih dana.
10: Ovu sliku povećat ćemo 50 puta i obesiti ju na zid da nas čuva od uroka.
14: O, sjajno. A sad mi, ljupkim riječima, ispričajte sve o Monte Tombi.
5: Kad smo vaše tetičanstvo pali na Monte Tombicu, bila je upravo otvorena vatrica. Grmjeli su topići kao orguljice, a granatice su letjele po zraku kao pahuljičice. Jedna mi granatica pade upravo u džepić i da je odmah nisam izvadio i bacio među talijančiće, ostao bih bez džepića. Čim su makarončići vidjeli da se ne šalimo, pobjegoše u Italiju.
14: Bravo!
5: A u tom bojčiću izbio mi bersaljerčić Giovano Zubić. Evo,
14: Joj, koja lijepa pričica. Ja vam obećavam da će se na mirovnoj konferenciji zatražiti od Italije odšteta za taj vaš zub. A do tada ću vam poslati iz svoje biblioteke na čitanje nekoliko svetačkih autobiografija i iz svoje kuhinje svaki dan slati umak od kisele repe da se što brže oporavite.
5: Vaše tetičanstvo, ljubimo vam ruke!
0: Došao je i Božić. Tucajući preklanske orahe, proslavili smo ga pod pokrivačem i pišući svojima u travnik.
15: Draga travnička familijo, javljam vam kako sam s Monte Tombe uzmaknuo na Monte kliniku gdje liječim rane od heroizma.
5: Dragi oče, javljam da sam živ, ali sam ranjen u Janusovo stražnje lice. Nastojao sam poginuti za cara, iako sam se uvjerio da ljudi, kad bi mogli, ne bi umirali ni za sebe, a kamoli za drugoga.
0: Dragi tata, nisam se pošteno najao od prošle godine. Možete li mi, molim vas, poslati malo travničkoga sira?
15: Tvoj sin Branko.
0: Vaš sin Tonči.
5: Voli vas kabica.
16: Buđenje, gospodine heroju Tonči. Vrijeme je.
6: Vrijeme. Za što, šefe klinike?
16: Za operaciju vaše glave.
6: Već?
16: Nemojte se bojati, brzo ćemo biti gotovi. Gdje notar?
17: Ovdje, šefe klinike. Čekam da mi heroj izdiktira oporuku.
6: Poprosi, kakvu oporuku?
16: To je samo preventivno.
17: Slušam, recitirajte.
6: Ako se ne probudim, darujem tijelo instituciji za proizvodnju patriotskih kobasica.
17: Mhm.
6: Heroizam poklanjam vjernom drugu Kabiju, a mozak doktorima.
17: Da.
6: Polovicu misli ostavljam svom drugu Branku da mi napiše nekrolog u bosanskom almanahu. A drugu polovicu misli podijelite svima siromašnima duhom. Eto, tako mi Bog pomogao.
17: Amen.
16: Jako lijepo. A sad laku noć. Molim vas, zavežite ga kako se ne bi opirao u operaciji.
6: Što? Zašto?
16: I molim vas, začepite mu usta.
6: Gospodine
16: heroju, sad samo brojite. Odvezite ga u operacijonu dvoranu.
0: 1, 2, 3, 4.
18: Dobrodošli u Purgatorium. Tko ste vi i što želite?
6: Ja sam Sveti Anđele, pobratim Šveđanina Knuta Rasmusena, istraživača nebeskih krajeva, pa bih želio da razgledamo u svetu instituciju.
18: A jesi li ti bez grijeha?
6: A tko je na zemlji bez grijeha, Sveti Anđele?
18: Imaš pravo, mladiću. Ali da se ne bi uvukao ove neokaljane dvore s kakvim smrtonosnim grijehom, popni se na ovaj sveti kantar da ti vagnem grijehe. Imaš na duši 316 oka samih, lakih grijeha. Sposoban si, mladiću, da razgledavaš palaču bez svetog ognja.
6: Kakva je to sprava?
18: To je purgatorijski rengen. koji rengenizira naše grijehe. On je tamo, on tamo računa koliko će dugo gorjeti naše duše. Kao šef propagande moram se pohvaliti da je ovaj purgatori samo 100 puta manji od pakla. A sada ćete, gospodine, vidjeti kako je to kad vam se duša prži u našoj peći.
6: Ne, nemojte, molim vas, ja sam vas gledao. Nemojte me spržiti, molim vas. Molim vas. Ne.
19: Tuna.
6: Ne.
19: Tuna, probudi se.
6: Ne, prženje na ulju. Imate li masti?
19: Tuna.
10: Tuna, buncaš, Tuna. Tuna.
6: Ne, ne buncam, nego protestiram.
10: Zašto?
6: A, boli me glava. Što ako je šef klinike zaboravio igle u mojoj glavi?
19: Nisu to igle, nego ubodi od igala, a to će proći.
10: Vidi, Tuna, stigla su nam pisma. Jedno je od Miroslava.
6: Od Miroslava? Gdje je?
10: U nekoj bolnici u Pragu. Odlučio je u njoj proslaviti kraj rata.
19: Ovo, ljudi, je od Mladena.
6: Čitaj, čitaj.
19: Živ sam, ali izgleda da imam slomljene prsi. Neprestano škripe i čim malo jače zakašljem, kao da me ubode u njih stoji gala. Tužna vijest je da je Marijan stradao. Ostao je bez desne ruke. U početku je plakao za rukom, a kad se isplakao, pomirio se s kljakavom sudbinom i odlučio gurati kroz život ljevicom. Napisao mi je pismo u vedrom tonu, jer da su oko njega sve veći nesretnici nego što je on. Kaže da će pronaći u životu neki ljevičarski zanat.
0: I naša klinika, Bečka četvrta, uz ekstravagantne odjele kao na primjer odjel za simulante ili odjel za maloumnike, imala je odjel za invalide. To je bio najtužniji odjel. Otišli smo ga posjetiti jednog dana kada smo napokon sva trojica mogla hodati. Vodič je bio, tko drugi nego, šef klinike.
7: Ovo su naši asistenti kod operacije. Raspelo s Kristom koji daje divovsku snagu pacijentima da podnesu operaciju. Budući da ih često režemo bez anestezije, gramofon ih slatko uspava, kao da su posrkali pola kile hašiša. Ja sam za ove 3 godine rata odrezao 264 ruke, 386 nogu, a nekoliko sam nogu radi vježbe odrezao zatvorenih očiju. Želite li da posjetimo i pacijente odjela?
10: Naravno, to su naši prijatelji po ranama.
7: Nipošto ne želim uvrijediti vaš heroizam, ali ako slučajno imate slabe živce, preporučujem da ne ulazite u neke od soba.
19: Gospodine šefe, mi smo izdržali na fronti što ne bi izdržali ni konopci. Kako ne bismo izdržali ovu hinterlandsku reviju invalida?
7: U redu. Ovo je soba šestorice bez ruku.
20: Možete li mi, molim vas, maknuti muhu s lica?
10: Evo.
21: Sad je na meni.
10: Sad ćemo to riješiti.
21: Sad je na mojem nosu.
10: Evo.
20: Evo, sad se opet vratila na mene.
10: Gotovo, gospodo, ranjenici, slobodni ste.
20: Hvala vam.
21: Sad u miru mogu misliti.
19: A o čemu razmišljaš, prijatelju?
21: Kako ću ja zagrliti svoju majku kad se vratim kući?
0: Ostavi smo sobu obamrla srca. Poslije 3,5 mjeseca ležanja, dobili smo dozvolu da odemo u grad. Časna sestra nam premotala rane novim, snježno-bijelim zavojima. Na ratne bluze zakačili smo dekoraciju. Konopčić za Galiciju, vrpčicu za Monte Tombu i križić za gladovanje.
1: Daj mi kruha, gospodine, daj mi kruha, daću ti se za ženu.
2: Ja od ručak nisam jela, a u krevetu sam dobra, lagana. Hulje automobilske, ništarije gospodske pseta dvonoga. Potrkali s Karlekom, s gospodarom svojim.
0: Ušli smo u kavanu Metropol, da se ugrijemo i okripimo.
22: Iziš 3 kolača, molim.
0: Kad smo zagrizli u kolače, osjetili smo pod zubima kao da grizemo i lovaču. Da uklonimo neugodan okus, naručimo pivo i pereca. Budući da je ovo bila malo bolja roba, ponovimo naručku.
19: Zašto nas ovako gledaju?
18: Tko?
19: Svi. Pilje u nas kada smo 9. čudo.
6: Da, dive se možda našim dekoriranim bluzama.
18: Gledaju nas kako jedemo. Puljaju naše perece kao u sveto tajstvo.
6: Misliš da su tako gladni?
19: Meni je neugodno.
0: Čim je nestalo pereca sa zemaljske površine, uzdahnuli su gosti tužno, kao da smo progutali komad Austrije.
18: Rasplakali smo dijete.
6: Kupit ćemo 3 pereca.
18: Kupit ću i ja. Pa ću da djeci na koji naiđemo na ulici.
19: A ja bih mogao kupiti i darovati onoj gospođici. Nosit će joj zašiljen ko Amorova strijela.
0: Poslije smo čuli da Bečani, da bi došli do korice kruha, moraju stajati noću sate i sate i čekati na hladnoći. Kad napokon ugledaju hrpe staroga kruha, vele svjedoci, ljudi zaurlaju kao vukovi. Neki ga odmah pojedu, neki ga ljube i tepaju mu, neki ga gurnu u prsa i pojure kući, neki pilje u njega, cerekaju se kao luđaci. Dobili smo 1 mjesec dana urlauba. Od silnog uzbuđenja spakirali smo se u rekordnom roku. Kad smo došli na Travnički kolodvor, Kabi, Branko i ja, bez riječi smo se rastali. Svatko je pojurio svoju kući. Srce mi je tuklo kao da idem u lov na lavove. Približim se našoj kući i da me ne opaze susjedi, stisnem se uz kuće i šuljam se na prstima u dvorište. Tiho, tihano popnem se u

0: Moram sjesti, presjekla me radost u nogama.
1: Majka. Bila je slaba i mršava, a otac se ocijedio kao voda na točilu za sušne godine. Gledajući kako su propali, obuzme me takva žalost da sam gotovo požalio što sam došao kući.
2: Pričaj, samo ti pričaj, sine, dok ti majka nešto ne pripremi da pojedeš.
0: Što će pričati? O ratu, valjda, zar mu nije dosta rata?
1: Imam, tata, nešto za tebe. Egipatske cigarete. Uspomena iz rata.
3: Dobra je to roba.
0: Hoćeš li opet u rat, sine?
1: Neću više, mama.
0: Zaista?
1: Kad ti velim, dok se ja vratim s urlauba, odzvonit će ratu.
0: Daj Bože. Ne razumijem zašto se ljudi tuku, ne razumijem.
2: Jesam li ti 100 puta rekao da ženska glava to ne može shvatiti?
1: Dok sam putovao, spremao sam za njih 1000 pitanja, a sad se ni jednog nisam mogao sjetiti. Toliko me je potresla njihova sudbina. Dok sam jeo jedno jaje koje je mama skuhala, milovao sam njezine izrađene, suhe ruke.
0: Idi sad u postelju da se odmoriš.
2: A valjda zna i sam da se mora odmoriti.
0: Vidi tebe, pa samo kažem.
1: Prevrtao sam se u krevetu. Nisam mogao zaspati.
0: Spavaš li, sine?
1: Ne mogu. Razbudila me roditeljska kuća.
0: Je li da više nećeš u rat?
1: Služi me dobro. Tebi za ljubav više neću.
0: To sam htjela čuti.
1: I što ima u gradu, oče?
2: Pola grada izginulo i pomrlo. Našoj susjedi Mari poginuo muž u Galici. Nju davi sušica, a dvoje djece načelnik posla u Hrvatsku da ne umru od gladi. Mnogo je djece tamo poslano. I susjeda Klara ostala bez muža i bez jedinca. Obojica zaglavili u nekoj bukovini. Ona potpuno poludjela, hoda po gradu i pita djecu gdje je ta bukova zemlja. Sine moj, ni jednu porodicu nije rat poštedio, a nas koji smo ostali proždire glad.
0: Dok nije bilo rata, imale su kruha i naše svinje, a sad ga ima samo oče našu. Da zaboravimo na ručak i večeru, zamolili smo župnika da ne zvoni ni u podne, ni u večernjoj misi.
1: A znate li što o Ljerki?
0: No. Ljerka boluje od sušice, nije dobro. Jučer se ispovjedila i pričestila.
2: Ako je hoćeš vidjeti, morao bi odmah otići jer...
1: Idem odmah. Kad sam došao pred Ljerkinu kuću, stanem. Nisam imao snage ni ući u dvorište. Stajao sam kao ukopan. Sve dok me ne ugleda Ljerkina sestra, koja u jednom trenutku izađe iz kuće.
4: Tuna, jesi li to ti?
1: Ja.
4: Hvala Bogu, živ si. Drago mi da te vidim.
1: Što je to?
4: Noćas je umrla. Otac joj pravi sanduk. Prije 3 dana je bio uhvatio takav kašalj da joj nismo ulili u grlo 3 žličice vrućeg meda, bila bi se ugušila.
1: Mogu li je...
4: Ne sada. Prije pokopa. Dok je mogla šaputati, govorila mi je da si je zaboravio. Ali da ti oprašta.
1: Hvala što mi to kažeš. Kad će biti pogreb?
4: Sutra u 3.
1: Prije nego su zakucali poklopac na mrtvački sanduk, prišao sam da je posljednji put vidim. Bila je sjena, večernja sjena, kosa bez jaja. Nosić se stanjio kao i nozdrve koje su nekada drhtale poput listića na ruži kad bi se naljutila. Lice joj je bilo bijelo i čisto kao neispisan papir. A usta... malo otvorena, kao da je posljedna riječ zapela među bijelim zubićima. Oči sklopljene. Da ih otvori, što bih u njima pročitao? Prijekor.

0: i počuj narode! Cenzura vam naređuje! Od danas se zabranjuje prezime Meštrović i prezime Trumbić. I riječ Antanta se zabranjuje, kao i riječ Sloboda. Jer sloboda nije krpa ispirača da se njome ispiru smrdljiva usta. Zabranjuje se riječ publika zbog Francuske republike. Zabranjuju se vicevi, jer sad nije vrijeme za viceve, nego patriotske psalme. Zabranjuje se pjesma Ustaj bane, Hrvatska te zove, jer ban ima važnija posla nego da skače svaki čas iz postelje čim se netko prodere. Zabranjuje se pjesma Još Hrvatska ni propala, jer bi se to moglo objasniti. Ili se čudiš što nije, ili veliš da nije propala, ali da hoće. A ti nemaš pravo, narode, slutiti ni čuditi se, jer nisi kompetentan.
1: Nije ovo cenzura, nego tonzura, tonzura misli.
2: Cenzura ovako spašava narod od stradanja, a i sebi olakšava posao.
0: Neprijatelji, to ti, narode, poručuje tvoja cenzura. U potpisu dr. Albin Gerok, diplomirani cenzor.
3: Čekaj, evo načelnika, možda i on ima nešto za zabraniti.
4: Narode, da Travnik nema ovako energičnu i okretnu gradsku vlast, udario bi na grad Veliki Belaj. Zato dobro pazi na zabrane i naredbe koje ćeš sad čuti. Prvo, sve pjesme koje se rugaju Austriji, Karu, Citi, BH vladi i meni osobno, zabranjuju se. Niti sam ja austrijski mjehur koji će se raspuknuti, niti će Karlo otići u Monte Carlo, kako pjesma tvrdi. Ja ću onoga tko to pjeva baciti u prdekanu na 3 dana, pa da vidimo hoće li mu biti do pjesme i pjevanja. Socijalisti su našem gradu nanijeli povozna.
3: Zahvaljujući mudrim i oštrim naredbama našeg načelnika, narod se bio donekle primirio, ali najednom kao da vrag ponovno uđe u njega. Počeše ići od ruke do ruke sumnjivi leci u kojima se zahtijevalo da im se da nekakva sloboda. Zapovjednik gradske straže Vladeta presvuče se u ženske haljine i obnoć uhvati čoravog mrdulu, Lončara. Odvede ga pred načelnika.
5: Što ti radiš po tuđim dvorištima, čoravo mrdulče? Tražiš neku slobodu po avlijama, jeli? A reci mi, čorava kvočko, što je to sloboda? Tražiš, a ne znaš što tražiš. Daću ja tebi slobodu. Vladeta, uzmi slobodnjaka i strpaj ga u buharu. Ruke mu sveži lancima, a noge mu ostavi slobode da ne kaže da u Austriji nema slobode.
6: Sjetio sam se.
5: Čega?
6: Slobode.
5: Da čujem.
6: Sloboda je da slobodno govorim.
5: Najprije se ti, jagnje moje neostriženo, oduči od mucanja, pa onda traži slobodu. I što će tebi sloboda govora kad ne možeš ni govoriti, nego mlataraš jezikom kao krava repom?
6: Ja ne tražim slobodu za sebe, nego za narod.
5: A tko je tebe postavio advokatom naroda i gdje ti je legitimacija za pravo da možeš govoriti u narodno ime?
6: A zar

0: se sloboda traži legitimacijom.
1: Ma nisam ja tebe neobrijani prijane zvao na akademsku debatu o slobodi. I ja ću ti reći što je sloboda. Sloboda je da psuješ sveca, da kradeš, da se opijaš i da gazda radi umjesto tebe. Takvu slobodu nećeš ti, pile moje, nikad dovojevati. Za tu slobodu oduzeću ja tebi 5 dana slobode. Marš u hapsanu! Vladeta, vodi ga!
2: Načelnik je pisao u Sarajevo da narod traži neku đavolju slobodu. Dobio je odgovor da umiri narod tako što će glavni trg nazvati Trgom slobode. Kad smo dobili Trg slobode, bilo je točno mjesec dana našeg urlauba. Sva trojica se složi smo da nam je mjesec proletio kao granata. Habica je rekao da mu se još nije ni odmorila lijeva noga, a već mora na put. Opet idemo u kasarnu, u Peštu.
3: Links! Links! Ma, links, rekao sam!
2: Da se malo odmorimo od ratovanja, dali su nam regrute da ih vježbamo. Ali kakve regrute? Sve mladiće od 50 godina.
3: Na mjestu voljno, rekao sam, pa vidi ga.
4: Od ovog regrutskog brašna teško će se umjestiti pogača.
3: Poslije 14 dana vrčenja po polju, tamo smo gdje smo bili na početku muštre.
2: Dok smo se dovijali što ćemo i kako ćemo, iz Beča stigla naredba da pokušamo milim načinom utjerati u regrute disciplinu i muštru.
3: Slušajte, vojnici! Dosad ste bili regruti i vojnici, a odsad ćete se zvati braća i prijatelji, jel jasno? Budem li dobre volje, zvaću vas i kolegama, a nekad i gospodom. Ali zato budite dobri i slušajte me kao starijeg brata, jel jasno? Dosad ste radili sve po zapovijesti, a odsad ćete po dogovoru. Evo kako. Svaku večer ćemo se dogovoriti što ćemo sutra radit. Što biste, braćo, htjeli sutra radit?
5: Da se vježbamo u odmaranju!
3: Dobro! Sutra ćemo se čitav dan vježbati u odmaranju. A prek sutra?
5: Ostavimo to do sutra.
3: Vrlo dobro. Ujutro dođite na vježbalište, stavite puške u piramidu i počnite se odmarati.
2: Sutra, kad smo se umorili od odmaranja, položili smo nekoliko zakletvi vjernosti. Caru, carskoj obitelji i carskom vijeću. E, onda smo pročitali novine.
3: Prijatelji, preksinoć je kapitulirala Rumunjska, a sinoć već i Rusija. Još samo treba kapitulirati Velika Britanija, za njom Francuska, Italija i Amerika i 20 malih i velikih saveznika i bit će rat gotov. Da ipak budemo spremni na rat, ako Velika Britanija ne kapitulira, nastavit ćemo svakom ratnom poukom kao što je marširanje po trotoaru, poskakivanje s noge na nogu i bježanje pred neprijateljem.
2: Svaku noć netko pobjegne iz kasarne. Da se tome stane na kraj, stavljen je pred kasarnom top s natpisom: Tko se usudi bježati, dobit će granatu u čelo. No, u neko je doba netko ukrao i top. Odgovor na pitanje tko ga je ukrao dobili smo u pismu koje je preksutra ujutro stiglo u kasarnu.
6: Na pitanje gdje je vaš top, odgovaramo da smo ga poslali zelenom kadru u Hrvatsku, u Petrovu goru. Budući da ne težimo za topovskim plemstvom, darujemo ga BH kadru da ga proda za vreću krumpira i da ih daruje gospodaru Karlu koji na licu ima krumpir umjesto posvećenog nosa. Ostajte s poštovanjem i dugim nosom. Konzulat zelenog kadra u Pešti u jednom podrumu Petoga Kotara.
2: Kad je car čuo za ovu tragediju, odluči navijestiti rat zelenom kadru. U to ime pozove nas trojicu u Hofburg. Mi s mjesta sjedemo u dvokolice i poletimo u Beč.
1: Dobro mi došli, BH vitezovi.
7: Dobro te našli, dvoglavi care.
1: Alzo?
7: Došli smo pred vaše dvoveličanstvo da se razgovaramo o uvredi koju vam je nanio zeleni kadar. Kako ćemo oprati ovo mrljanje koje je nanio zeleni talog monarhije?
1: Kanclecht?
7: Jeste li zato da objavimo rat zelenom kadru?
1: Javol.
7: Onda ćemo sastaviti ovu ratnu proklamaciju.
8: Dragi naši narodi i narodići, i legitimna država zelenog kadra ljuto je uvrijedila historički top i nos našega cara.
4: Uvreda je takvog kalibra da se može oprati jedino ratom i zato oglašujemo rat državi zelenog kadra. Sastavljeno u carskoj spavaonici, u carskom Beču, uoči 1. aprila 1918. godine po Kristu, a druge po Karlu. Mi, Karlo I, Branko II, Kabi III i Tuna IV.
2: Sutradan krenusmo u Hrvatsku. Najprije u Zagreb, pa u Glinu, a onda prema Petrovoj gori. I kad smo se počeli penjati u goru, pretvorili smo se u parlamentarce. Kabi je nataknuo na štab gaće, ja sam trubio marš, a Branko kao diplomat šutio i držao u ruci papir na kojem je bila ispisana proklamacija rata. Kad smo stigli na prvi proplanak, iskoči iza bukve stražar zelenog kadra.
3: Stoj!
4: Stado smo.
3: Tko ste?
4: Delegati Karla Dvoglavog.
3: Što želite?
0: Da nas odvedeš pred svog gospodara, cara gorskih ptića i poglavicu Ka und Ka kukavica.
2: Na to iz grma iskoči petorica zelenih vojnika, zavežu nam oči i povedoše uz planinu.

0: Naše čičiribučkavo čičiribučstvo. Došli su delegati njegova kaunt kastva da ti nešto kažu.
1: Skrinite im poveze, neka laju.
2: Bježe to čovjek u najboljim godinama. Krupan kao hrast, visok kao omorika, a širok kao bukva. Bio je obučen u šarenu odjeću slovačkim šeširićem na glavi u koji je zabo kokošje pero. Opasao se fratarskim pasom o kojem je visjela sablja tatarka. Na generalskoj bluzi imao je prišiven bosanski grb, a na bijelim kavalerijskim hlačama bile su dvije zakrpe, sprijeda i straga.
3: Vaše čičiribučstvo, tvoji podanici iz BH kompanije ukrali su top našeg gospodara cara Karla, uvrijedivši ne samo časni top, nego i sam nos uzvišenog cara. Radi obrane od ovih uvreda, delegirani smo da ti u ime našeg cara Karla objavimo rat. Molim vaše čičiribučstvo da nam kažete što će to reći. Po drugi put vas molimo da nam objasnite ovu kabalističko-šatrovačku riječ.
1: Neka vam objasni moj ceremonijalni meštar.
0: To je akord koji izleti u tur kad se čovjek najede graha.
3: Oh, pa to je uvreda.
1: Ali valjda poezija.
3: Onda primite milo za drago. Za vaš dvoprc, naš troprc.
0: Trostruka uvreda. Braćo, van s noževima.
1: Mir! Vratite noževe u korice. Mi smo i liri da ubijamo državne poslanike. Osim toga, ja poštujem duhovitost, pa bila ona i bezobrazna. Ti si mladiću dosjetljiv, pa ti nudim da budeš moja dvorska budala.
3: To je moja davna želja da budem dvorska budala na dvoru budaline velike.
1: Želio bi da stupiš u moju službu i bit ćeš kod mene prvi u časti.
3: Da se nisam caru zakleo na vjernost, ostao bi gospodaru kod tebe.
1: A čime se ti baviš u miru, ti i tvoji prijatelji?
3: U ratu sam poručnik, u miru sam bez posla. Moji prijatelji su u ratu poručnici, a u miru Kabi je židov, a Tuna je pisac.
1: A jedan židov bi mi trebao da mi pravi propagandu. A zašto bi nam trebao pisac, ministre?
0: Ni za što vaše čičirbučstvo.
1: Ne treba mi tvoja fantazija, fantastični mladiću, ali ti mi Kabi trebaš. Možda i kao generalni direktor mojih financija.
4: Prihvaćam. Dajte mi ugovor, vaše čičirbučstvo.
1: Najprije idemo na vruću janjetinu.
5: Hura!
1: Ali prije toga, hura za kraj rata, koji samo što nije!
5: Hura! Hura! Hura! Hura!
2: Kao što sam napisao negdje na početku dnevnika da se ljeto tada nagnulo k zapadu, tako sad mogu napisati da se i rat nagnuo k zapadu.
0: U pomoć! U pomoć! Idu! Idu! Na mene regimente, studenje! Odlazite!
6: Gospodo, taj mladić je primjer kako se u ratu može umjeti za cara.
7: Kad su htjeli da se uzmu...
8: Naišla sam na ovakve riječi. U hebrejskim pjesmama koje mi je dao rabinov sin Šao.
7: Da se uzmu, mama.
8: Sigurno je i gospodin mladi pjesnik.
7: Dušmani ne dadošće.
9: Dodo pucaju nečije glave.
2: U oči rata bilo nas je 20.
10: Tomislav je poginuo u trčanju.
2: A preživjelo nas je 7.
11: Mirka je raspolovila granata.
2: Od kojih su četvorica invalidi.
12: Zdravo su noge izrešetane.
2: Jedan bez ruke, jedan bez noge, treći bez očiju. A četvrti bez zdravlja.
11: Život nema pravila. A smrt još i manje.
2: Jedne noći 15. kad stigo smo u rovove u Galiciji, sjećam se, Branko je uzeo u ruke olovku i počeo u šali računati koliko će nastajati rat. Naposljetku baci olovku i reče:
3: Ne bojte se, dečki. Po mome računu vjerojatnosti, Antanta će imati 45% gubitaka, centralne sile 55% gubitaka.
2: Još će samo nekoliko puta unoćati i svanuće zora. Zora Mira.
13: Ante Neimarević, 1914-1918. Treći dio, Hinterland. Prema istoimenom romanu dramatizirao Vid Hribar. Uloge su tumačili Živko Anočić, Damir Poljičak, Petar Leventić, Jelena Miholjević, Marija Šegvić, Pero Juričić, Amar Bukvić, Tomislav Martić, Alen Šalinović, Vinko Kraljević i Pavao Medvešek. Glazbeni urednik Maro Market. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Darko Tralić. Urednik dramaturg Lada Martinac Kralj. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama, 2017.
14: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
15: U nastavku programa poslušajmo Fantaziju u F-molu, opus 49 Frederika Chopina. Za klavirom je Witold Malcužinski.

0: Pijanist Witold Malcużyński odsvirao je fantaziju u F-molu opus 49 Frederika Chopina.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano. Odabirano.
3: Pod nebo Pariza vodi nas današnje Odabirano uz posebnog vodiča. Autor radijske šetnje je povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Damir Demonja, koji je prije nekoliko dana zaokružio svojih 60 životnih godina. On je znanstvenik čiji istraživački interesi obuhvaćaju turizam i njegove različite oblike, osobito kulturni i ruralni turizam, održivi razvoj, kulturno-povijesnu baštinu u funkciji turizma, te antropološke i interdisciplinarne pristupe povijesti umjetnosti i kulturi.

0: nam je Demonja. Napisao je više od 220 znanstvenih i stručnih radova, 7 znanstvenih knjiga, a nama je posebno zanimljiva knjiga kojom nas vodi u Pariz. La joie de Paris, radost Pariza, riznica umjetnosti. Knjiga je objavljena 2022. godine u izdanju Meridiana i Instituta za razvoj i međunarodne odnose kao prvi i jedini monografski rad o Parizu na hrvatskom jeziku. Sadrži 18 stručnih tekstova i kulturoloških eseja koji se bave pariškom arhitekturom, muzejima i kulturno-turističkim atrakcijama.
1: Odabirano. Moja ljubav s Parizom traje već gotovo 3 desetljeća i to mi je jedna od najpostojanijih ljubavi koje sam u životu imao.
2: Oda birano.
0: Pod nebom Pariza.
1: Pariz sam prvi puta uživo upoznao u srpnju 1994. godine kada sam došao na međunarodno stručno usavršavanje, međutim i prije tog svog dolaska saznavao sam o Parizu iz likovnih umjetnosti, iz filmova, literature, glazbe. Uvijek mi je pri spomenu Pariza bio taj jedan dojam i osjećaj dobrog i pozitivnog raspoloženja i ugode, koja se i potvrdila, i moja ljubav s Parizom je još uvijek vrlo intenzivna i još uvijek je vrlo jaka. Moj prvi susret s Parizom bio je iz zraka i tada sam prvi put uživo vidio Eiffelov toren sa njegovih 330 metara visine i prvi spomenik kojeg sam posjetio.
0: Pariz je osoba neodoljive privlačnosti, jedinstveni magnet putnicima, umjetnicima iz cijelog svijeta. Povijest je grada bogata i hranjiva naraštajima koji su ondje živjeli, ali i koji dođu okrijepiti i razgaliti dušu i maštu. Jedan od zaljubljenika u Pariz, jedan od onih koji s tim gradom ima i vlastitu osobnu povijest, vrlo intimnu, ali i profesionalnu, povjesničar je umjetnosti Damir Demonja, koji je svoje tekstove o pariškim vedutama ukoričio u knjizi La joie de Paris, radost Pariza, riznica umjetnosti. Za naš ciklus u zbirane ulomke iz te knjige, Demonja se prisjeća i nekih dragocjenih trenutaka, čudesnih prostora, mirisa i okusa. Usto je odabrao glazbu iz filmova koji su na različite načine povezani upravo s Parizom.
1: Imao sam tu sreću da sam boravio te prve godine na stručnom usavršavanju koje je uključivalo arhitekturu i načine zaštite arhitekture, a ta se edukacija provodila upravo na ključnim spomenicima pariške arhitekture koji su emblematski. U tom stručnom usavršavanju je postojala mogućnost da se ti spomenici posjete na onim dijelovima i onim segmentima koji običnom turistu ili nekom znatiželjniku nisu dostupni. To je moja fascinacija tim spomenicima, kao što su na primjer katedrala Notre Dame, pa kupola Panteona, pa zatim unutrašnjost Ivanštine, pa Le Garnier, opere Garnier. Ostavili su mi jedan poseban dojam koji mi je bio dosta važan zato što je dodatno upotpunio moju sliku i ne samo o tim spomenicima, nego i o gradu, jer smo imali profesionalna vodstva u one dijelove grada u koje tad prvi puta možda ne bih svratio, ali Pariz treba doživjeti u svakom njegovom segmentu, jer svaki od 20 arondismana, odnosno okruga pariških, ima osobitost, ima vrijednost i zanimljivost za sebe i vrijedi mu se posvetiti koliko god je to moguće.

0: Posebnu vrijednost mom prvom dolasku i boravku u Parizu dali su moji kolege, koji su mi kasnije postali prijatelji, zahvaljujući kojima sam svake godine od te 1994. boravio u Parizu više mjeseci. Privilegije je bilo živjeti u Parizu i biti svojevrsnim Parižaninom, a ne tek običnim turistom. Meni je bila uvijek radost i radost mi je i sad kad dođem u Pariz, bez obzira na godišnje doba, šetati pariškim bulevarima, ulicama, trgovima, boraviti u parkovima, opetovano pohoditi brojne kulturne i turističke znamenitosti, otkrivati nove, posjećivati izložbe, kazališne predstave, biti na lijevoj obali Sene i pohoditi ta krasna mala kina s art filmovima, uživati u finoj hrani, u brojnim restoranima koji su cjenovno pristupačni ili upijati taj trenutak tog grada i trenutak tog godišnjeg doba u kojem sam tad u tom trenutku tamo.
1: Najšarmantniji muzej Pariza, Musée Montmartre. Muzej Montmartre, nekadašnji je dom umjetnika, među kojima su bili Pierre-Auguste Renoir, Suzanne Valadon, Raoul Dufy i Maurice Itriot. Skriven u popločenoj ulici Carteau na broju 12 iza crkve Sacré-Cœur i tik uz jedini preživjeli vinograd u toj četvrti, muzej je dio kuća smještenih na brežuljcima Bit de Montmartre. Čine ga dvije velike stare kuće, nekadašnji atelijeri i radionice brojnih umjetnika, te prostrani vrtovi na padinama Bita, Maison de Bel Air i Hotel de Marne. U Maison de Bel Air smješten je stalni postav, a u Hotel de Marne je prostor za povremene izložbe tijekom cijele godine, kojima se predstavljaju radovi pojedinih umjetnika ili dijela iz privatnih kolekcija. U Hotel de Marne je i stan atelijer francuske slikarice Suzanne Valadon i njezina sina, također slikara, Maurice'a i Itriota, koji su ovdje živjeli i radili. Kuće u kojima je muzej Montmartre okružene su trima prostranim i lijepim vrtovima. Muzej Montmartre okružuju tri romantična vrta posvećena Augustu Renoiru. Nazvani su u spomena toga slikara impresionista koji je ovdje živio i slikao između 1875. i 1877. godine i gdje je 1876. naslikao nekoliko remek dijela, uključujući sliku Bal di Molen de la Galette. Poznata je i slika Jardin de la Ricordo. Renoirovi vrtovi obnovljeni su 2012. prema izgledu na njegovim slikama. Sa sjenicama, jezercem, slopočima, drvećem i stazama, mjesto su ugodne šetnje i boravka. Pružaju prekrasan pogled na vinograd Montmartre, na jedini preostali Cabaret Fin de Siècle, Ola Pen Agile i sjeverni gradski krajolik Pariza. Ljeti miris cvjetova ispuni zrak, pa je lijepo odmoriti se u toj oazi mira. U muzeju Montmartre je i najveća zbirka slika impresionista Claude Monet na jednom prostoru u svijetu. Muzej i Renoirovi vrtovi gledaju na vinograd Le Clos Montmartre, najtajniju lokaciju na Montmartru.
0: Parizu mi je najljepše kada spontano krenem s neke poznate točke, primjerice s neke poznate postaje metroa, pa onda odlučim dopustiti si i opustiti se na način da me povede struja grada. I zapravo mi se čini da je to baš jedna posebna dodana vrijednost i da još više prepoznam tu njegovu ljepotu i jednostavnosti, koja se sastoji u tome da se čuva ono što se baštini, ali isto tako da se ulaže u budućnost. Tu ne mislim samo na nova arhitektonska djela koje se svake godine grade, koje fasciniraju, ne samo nevjerojatnim egzibicionističkim arhitektonskim realizacijama, kao što su na primjer zaklada Louis Vuitton ili zaklada Jérôme Seydoux-Batté, svojevrsna kinotečna, filmska kinotečna zaklada, one fasciniraju kako smjelošću arhitekture i angažiranjem arhitekata koji su svjetski poznati, koji u svakim svojim novim arhitektonskim ostvarenjima prelaze vlastite mogućnosti, kao što su recimo Renzo Piano ili Frank Gehry, koji opravdavaju troškove tih izgradnji smjelošću ostvarenih svojih vizija i smjelošću originalne arhitektonske koncepcije mogu smjestiti nešto što je samo po sebi razumljivo, određeni muzej ili određenu izložbu. Međutim, smještajući uobičajene artefakte u jednu novu, drukčiju, ja bih rekao čak i revolucionarnu građevinu, je nešto što ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. Ja se svaki put pitam, pa koja će sad inovacija biti realizirana da mene i takako sve druge ostavi fasciniranima.
1: Zakladu Louis Vuitton arhitektonski je osmislio jedan od najpoznatijih svjetskih arhitekata Frank Gehry, dobitnik Pritzkerove nagrade 1989. Najvažnije svjetske nagrade na području arhitekture. Objekt je smješten u Parizu, u 16. okrugu na obodu znamenite Bulonjske šume. Svrha je toga čudesnog i veličanstvenog zdanja koje svojom izvrsnošću samo po sebi zadivljuje da francusku i međunarodnu suvremenu umjetnost približi što većem broju ljudi. Pariška zaklada Louis Vuitton na poseban način obogaćuje baštinu grada Pariza spomenikom koji utjelovljuje najbolje i najveličanstvenije od arhitekture 21. stoljeća. Arhitektonsko ostvarenje zaklade Louis Vuitton svojevrsna je arhitektonska umjetnička gesta, podignuta na obodu Jardin d'Acclimatation u Bulonjskoj šumi, u pariškom 16. arrondismanu, uspostavljajući dijalog s okolinom u kojoj se nalazi i koja je okružuje. Njezine geometrijske krivulje i linije odgovaraju živosti samoga vrta, a njezinih 12 staklenih jedara obasjava svjetlost i refleksije vode bazena u kojemu zdanje leži. Zdanje je u stalnoj igri, prožimanju vanjštine i unutrašnjosti, pozivajući posjetitelja na šetnju prostorima i perspektivama koje se kreću, žive, dišu. Prostor uvlačenja posjetitelja, šetača, proteže se od Avenue di Mahatma Gandhi do Jardin d'Acclimatation, otvarajući vizualno sugestivne pristupe zdanju, koje je dom različitim unutarnjim prostorima i prostorijama, a čine ih 11 galerija, jedno gledalište, jedan studio i 5 terasa. Zaklada Louis Vuitton velik je, odvažan i prilično skup arhitektonski pothvat, koji je odmah zauzeo vrlo važno mjesto među kultnim arhitektonskim ostvarenjima 21. stoljeća u Parizu, ali i u svjetskim razmjerima. To zdanje raskriva čudesne arhitektonske forme, do sada nerealizirane, i istinski je jedinstven, kreativan i inovativan građevinski projekt. Frank Gehry prve nacrte za zdanje zaklade načinio inspiriran prozračnošću i lakoćom staklene i vrtne arhitekture kasnoga 19. stoljeća. Nadahnuće mu je bila pariška Velika palača, Grand Palais, kao i staklene izvedbe poput Palmariuma, izgrađenoga 1893. godine za Jardin d'Acclimatation. Četverokatna struktura građevine zaklade ima 11 galerija različitih veličina, ukupne površine 3850 četvornih metara, smještenih na 4 razine. Voluminozno, vrlo prostrano gledalište na razini 0 i minus 1 s 360 sjedećih mjesta i ili 1000 stajaćih i 4 višerazinske krovne terase na razinama 2, 3 i 4, koje mogu služiti različitim događanjima, a na njima se nalaze brojne i počesto duhovite i pomaknute umjetničke instalacije – Zgrada zaklade ima oblik vjetrom uzbibanih, napuhanih velikih jedara lađe, a ta staklena jedra omotavaju takozvane ledenjake ili ledene sante, niz različitih arhitektonskih oblika s bijelim terasama s biljkama. Gary je zgradu zaklade osmislio iznutrine, iz unutrašnjosti, grupirajući prostor u tri skupine. Mogli bismo ih nazvati kutije, kako pokazuje tlocrt, u kojima su galerije te tri komunikacijske kule sa stubištima i dizalima. Tako čitava konstrukcija ima oblik skulpture vrlo velikih dimenzija, a skulptorski, kiparski načine razmišljanja prevladavajući je i inače u Gerijevu promišljanju i izvedbi arhitekture. Upravo zbog toga on je jedinstven i različit, uvijek i iznova inovativan. Prostori galerija prekriveni su pločama, odnosno plohama betona, ojačanog bijelim žicama, imena Ductali, kojima je Geri nadjenuo ime ledenjaci, odnosno sante leda. Nad tim ledenjacima Geri je načinio brojne vijugave staklene dijelove, smišljeno izvedene da istodobno budu fasade i krovovi, pridruživši im predvorje i prekrivši njima krovne terase. Na taj način Geri je realizirao prave galerije u kojima se nalaze umjetnička dijela i neutralne galerije koje služe kao svojevrsne poveznice s drugim prostorima.
0: U Parizu najviše volim šetati i to mi je najdraži način upoznavanja Pariza. Međutim, volim se voziti metrom. Zaista volim parički metro. Volim prolaziti tim hodnicima metroa, spuštati se do određenih razina. Volim pariške metro postaje, recimo jako mi je interesantna ona Lamarck-Coulancourt, Abbès. Pa zapravo većina tih metro postaja su prava mala umjetnička arhitektonska djela i lijepo je zapravo vidjeti kako se i takvom jednom segmentu, dakle jednom urbanom prometnom segmentu, posvećuje pozornost. Isto tako i pariške metro postaje u tom podzemlju su vrlo interesantne, inspirativne su, edukativne su. I zaista baš volim biti sudionikom pariškog metro prijevoza. Volim se voziti autobusom, to je autobusna linija broj 96. Ona polazi od Montparnasa preko cijeloga grada do Port de Lila na sjeveroistočnom dijelu grada. Dakle, prolazi kroz cijeli grad. Ja bih rekao da je to možda i jedna od najturističkih redovitih autobusnih linija grada Pariza. Putujući kojom možete uživati u svim tim emblematskim spomenicima koje obilaze i svi turistički autobusi. Osim toga, tam je i autobusna linija ostala u sjećanju po filmu Romana Polanskog, kojeg jako volim, Gorki mjesec. Tu su i tramvaji koji su isto interesantni kao prijevozna sredstva. Doduše oni voze u tom obodnom vanjskom dijelu pariških arondismana. Interesantna je vožnja, dosta onako uzbudljiva i rekao bih divlja, Montmartre busom koji prometuje od postaje Pigalle do Bazilike Sacré-Cœur. Dakle, ide po cijelom Montmartreovskom brdu. Jako zanimljiva zapravo vožnja i to je jedan mali autobus koji prolazi uskim uličicama i dosta je žestoka i divlja ta vožnja, pa i tu je, izdvojio bih, uspinjaču koja se također nalazi na Montmartru, ide od podnožja, dakle Abbès postaje, do Bazilike Sacré-Cœur.

0: Muzej Orsay jedan je od najvećih svjetskih muzeja, specijaliziran za razdoblje od 1848. do 1914. godine. Ima najveću kolekciju vrhunskih djela impresionizma i postimpresionizma na svijetu, među kojima su djela Monet, Manet, Degas, Renoira, Cezanna, Gauguina i Van Gogha. Otvoren je 1986. godine nakon vrlo uspjele prenamjene zgrade znamenitoga željezničkog kolodvora, izgrađenoga 1900. godine za potrebe svjetske izložbe, pa je i sam željeznički kolodvor umjetničko djelo. Njegova adaptacija bio je jedan od prvih vrsnih primjera prenamjene industrijske arhitekture u muzejsku. Muzej Orsay nalazi se u središtu Pariza, na obali rijeke Sene i nasuprot vrtovima Tileri. Muzej je organiziran na trima razinama. U prizemlju su galerije s obiju strana središnje lađe koje imaju pogled na terase srednje razine, a one se otvaraju u daljnje izložbene galerije. Gornji je kat postavljen iznad predvorja koje pokriva dužinu keja i nastavlja se u najviše razine nekadašnjega hotela iznad Rue de la Légion d'Honneur. Posebni izložbeni prostori i različiti sadržaji raspoređeni su na trima razinama. Paviljon Amon, stakleni nogostup zapadnog zida nekadašnje stanice, muzejski restoran u blagovaonici prijašnjega hotela, kafić Dezoter, knjižara i auditori, dvorana za događanja. Ispred muzeja na trgu smješteno je 6 brončanih alegorijskih skulptura koje su izvorno napravljene za svjetsku izložbu u Parizu 1878. godine.
1: Boravcima u Parizu otkrio sam i neka mjesta koja su me fascinirala, premda imaju dimenziju otkačenosti ili bizarnosti. Prije svega tu su katakombe koje su kao tema fascinantne. Radi se podzemnim kosturnicama koje su međusobno povezane podzemnim hodnicima. Oni su dugački za obilazak 2 km i smješteni su 20 metara ispod površine. Sama ta činjenica, kao i ono što saznate prije nego što se uputite u takvu jednu pustolovinu, a posebno nakon što ste i sami svjedokom onoga što vidite, ili primjerice jedan bizaran muzej, to je muzej kanalizacije, i koliko god je ta tema možda bizarna, ona je zapravo vrlo poučna, edukativna je, raskriva koliko se grad Pariz brine sam za sebe, u ovom slučaju za pitku vodu koja dolazi upravo iz rijeke Sene. A taj muzej interesantan je po tome što se može doživjeti baš prava kanalizacija, kako vizualno moguće je vidjeti dio tih kanala kroz koji teče ta voda koja se onda kasnije prerađuje da bi postala pitka. A osim toga, svaka kanalizacija ima i svoju posebnost, a to je miris.
2: Odabirano.
0: Kanal Saint-Martin u Parizu jedna je od turističkih atrakcija u kojoj podjednako uživaju i turisti i Parižani, bilo da plove kanalom, bilo da šeću uz male nasipe ili dražesnim pješačkim metalnim mostovima koji na više mjesta premošćuju kanal, bilo pak da voze bicikl dokovima ili pak uz bocu dobroga vina, baget i neki od prefinih francuskih sireva sjede na njegovim obalama i uživaju u dokoličarenju.

0: Bit Šomon. Saint-Martin je 4,5 kilometra dugačak plovni kanal koji spaja kanal de l'Ourcq s rijekom Senom. Njegov je početak na Place de la Bataille Stalingrad i teče otvoren cijelim 10. arondismanom sve do Rue du Faubourg du Temple. Potom nastavlja svoj put pod zemljom od bulevara Gilles Ferry do Port de l'Arsenal, nove pariške marine, pokraj Place de la Bastille u 11. arondismanu, te se ponovno otkriva u 12. arondismanu i utječe u rijeku Senu. Kanal Saint-Martin poseban je dio Pariza. To je Pariz koji nije glamurozan i prepun spomenika kao desna obala, Rive Droite Sene. Niti je cool i intelektualno samosvjestan kao lijeva obala, Rive Gauche. To je vrlo živopisan dio grada, radnički, ali ne ružan ili prljav. Jedan od njegovih najpoznatijih objekata, osobito ljubiteljima filma, je Hotel du Nord, što je i naziv filma redatelja Marcela Carnea. Plovidba kanalom poseban je doživljaj. Riječ je o ugodnom, ležernom, opuštajućem i zanimljivom krstarenju. Premda se većina kulturnih i povijesnih znamenitosti Pariza doživljava hodajući u stalnoj žurbi, krstarenje kanalom Saint-Martin relaksirajuće je putovanje mirnom kanalskom vodom. Krstarenje kanalom Saint-Martin specifičan je plovni put koji raskriva manje poznate turističke dijelove sjeveroistočnog Pariza i nudi upoznavanje s njegovom poviješću, zanimljivostima i osobitostima. Kanal Saint-Martin prvorazredna je turistička atrakcija, zanimljiva i uzbudljiva, koja otkriva način funkcioniranja dvostrukih brana i pokretnih mostova i jedan drugačiji Pariz, onaj radnički, iz vremena slavnoga glumca Jeana Gabena i legendarne pjevačice Edith Piaf.
1: Meni je posebno draga plovidba, odnosno šetnja, kanalom Saint-Martin. Nekako mi se čini da je to baš ono pravo mjesto za sve one koji žele pobjeći od uobičajenih, uvijek prepunih pariških turističkih točaka. To je krstarenje brodom koje traje oko 2,5 sata od rijeke Sene do bazena Villette ili obrnuto. Radi se o jednom ugodnom, šarmantnom doživljaju, a isto takav doživljaj pružaju i šetnje dokovima kanala kojima možete obići viseće pješačke mostove, sjenovita mjesta uz vodene ustave, odnosno brane, ili se odmoriti u nekom od brojnih kafića i bistroa. Ja sam često znao u nekom lokalnom dućanu kupiti bocu vina, u lokalnoj boulangerie ili patisserie neko pecivo, croissant, sendvič i onda sjest na obalu, uživati u tom malom zalogaju u vinu, promatrati ljude. To je jedna multikulturalna sredina, vrlo živa, vrlo zabavna, s jednim jakim duhom nekih prijašnjih vremena. Mnogi će se sjetiti da je na tom kanalu snimani su određeni prizori omiljenog nam filma Amélie, kada glavna junakinja šeće tim pješačkim mostovima, baca u kanal kamenčiće. Taj doživljaj filma stvarno doživjeti šetnjom kanalom Saint-Martin.

osim niza zaista fascinantnih arhitektonskih ostvarenja koja spadaju u emblematske spomenike arhitekture, tu je taj čuveni veliki slavoluk koji je kao kubus na početku nove četvrti, čija izgradnja traje još i danas, vrlo smjelih konstrukcija. Taj dio grada se oplemenio sa 70-ak vrsnih instalacija i skulptura koje su radili najraznovrsniji umjetnici svijeta. Potom u središtu grada je čuveni centar Pompidou kao muzej moderne i suvremene umjetnosti, pa

0: Riza fascinira svojom smjelošću i svojom zapravo bezobraznošću i zakrenuši ono što se u arhitekturi nalazilo unutra, te servisne prostore, postavivši van, napraviši od sebe jedan živi organizam koji živi kako izvana, tako i iznutra, mijenjajući se prema potrebi. Pravi centar, prava košnica umjetničkih događanja Pariza bila i ostala je, a sigurno će biti u budućnosti s obzirom na to da se muzej uskoro zatvara i osuvremenit će se, i to je zaista jedna točka, jedan magnet koji privlači cijeli grad, posebno taj dio grada koji je do tada, dakle do tih sredine 70-ih, zapravo bio na neki način i arhitektonski, a i u kulturnom smislu zanemaren.
1: Zaklada Jérôme Seydoux-Pathé u Parizu. Arhitektonsko iznenađenje arhitekta Renza Piana. Renzo Piano dizajnirao je petokatnu zgradu sličnu staklenom organskom stvorenju, odnosno školjki koja obuhvaća 7 razina, od kojih su 2 pod zemljom, koja kao da se ugnjezdila među postojećim pariškim urbanim blokovima. Jajoliki oblik građevine povezan je s okolnim zgradama iz Osmanova doba. Njezin oblik vijuga i sačuvanog pročelja, a vrh strši preko njihove linije krovova. Krovna konstrukcija nepravilnog oblika od drveta, čelika, aluminija i stakla, taj izvrstan organski kupolasti oblik, izgrađen je od glulama kao primarne potporne konstrukcije i presvučen je kožom sekundarne konstrukcije od čelika i aluminija, kao i dvostruko zakrivljenim izoliranim staklenim elementima. Glulam je skraćeni naziv za lijepljeno laminirano drvo, vrsta proizvoda od konstrukcijskog drveta izrađenog od slojeva dimenzionalnog drveta spojenih izdržljivim strukturnim ljepilom otpornim na vlagu. Završena 2014. godine, konstrukcija čija je krivolinijska ljuska organskog oblika presvučena sa 7500 aluminijskih pločica, zaštitnih žaluzina, od kojih su neke perforirane, i zakrivljenim staklenim pločama, sastoji se od galerije za stalne i privremene izložbe, spremišta, restauratorskog laboratorija, istraživačke knjižnice, kinodvorane sa 68 mjesta i ureda. Prostor između sjedišta zaklade i stražnjih pročelja okolnih zgrada ima mali vrt površine 200 četvornih metara, zasađen brezama, grmljem i cvijećem. Prostirući se na cijeloj širini parcele, struktura zaklade od drveta, stakla i metala izvrsno komunicira s okolnim zgradama i stražnjim dvorišnim vrtom. S arhitektonske točke gledišta, dva aspekta posebno obilježavaju Pianov dizajn zaklade, koji pokazuje tehničku i organsku snagu. Prvi je kako je arhitekt iskoristio prirodno svjetlo. Sjedište zaklade gotovo je potpuno okruženo drugim zgradama u uskom unutarnjem dvorištu, a smanjena udaljenost od stražnjih pročelja tih zgrada nije dopuštala otvaranje prozora na začelju zaklade. Stoga je Piano zamislio veliki kupolasti prozirni krov na vrhu zgrade zaklade, kako bi dva gornja kata, u kojima se nalaze uredi i istraživačka knjižnica, imali puno prirodnog osvjetljenja. U trima razinama bez prozora iznad prizemlja nalaze se stalna izložbena galerija i spremišta za zbirku zaklade, dakle prostori čiji se zahtjevi za osvjetljenjem mogu razumno realizirati samo umjetnom rasvjetom. Drugi zanimljiv aspekt je kako je Piano, zadržavajući otisak nove zgrade što je moguće manjim, uspio stvoriti tampon zonu između novog volumena i okolnih zgrada, što poboljšava dnevno svjetlo i zrak. Istodobno ta praznina ističe efekt iznenađenja i vizualni doživljaj posjetitelja kad ugledaju impozantnu unutarnju zgradu, koja je gotovo nevidljiva s ulice, neposredno nakon ulaska u predvorje i zatim prilikom šetnje prizemljem. Radi se o neobičnom prostoru koji fascinira.

mira smještajem, izgledom, arhitektonskom smjelošću, originalnošću i funkcionalnošću, a istovremeno je mjesto koje informira i podučava o jednom važnom segmentu francuske i svjetske kulture, filmskoj baštini jedne od najstarijih filmskih tvrtki na svijetu, Pathé.

Postoje neka mjesta koja su mi posebno draga, gdje mi je zaista lijepo i opuštajuće. Pariška groblja, groblje Père Lachaise, groblje Montmartre ili primjerice groblje Montparnasse. Fasciniraju tom svojom uređenošću, mirom, svojim spokojem i samim grobnicama od kojih su neke pravo umjetnička djela.

Jako mi je lijepa šetnja vrtovima Tuileries koji se protežu na istoku od muzea Louvre. U mojoj blizini mjesta gdje ja stanujem i gdje živim kada sam u Parizu je Parc du Luxembourg, gdje se nalazi Luksemburška palača koja služi kao izložbeni prostor i u kojoj se održavaju važne i atraktivne izložbe. Zapravo se radi o jednoj oazi u samom središtu grada, dakle u Latinskoj četvrti, i zaista je onda krasno se kloniti u to jedno divno parkovno utočište kakav je Luksemburški park.

Godine 1991. UNESCO je na popis mjesta svjetske baštine Europe uvrstio obale Sene u Parizu, lijevu obalu i desnu obalu, između Pont de Sully i Pont d'Ena. Preko Sene u Parizu izgrađeno je 37 mostova, od kojih su samo tri pješačka, a dva su željeznička. Kad je riječ o Parizu, njegovu istinsku bit čini rijeka Sena. Ona je jedna od najslavnijih, najromantičnijih, najzavodljivijih i najneodoljivijih rijeka na svijetu. Rijeka koja stoljećima piše ljubavna pisma Parizu i koja je odredila njegovu sudbinu. Sena je i rijeka koja ima veliku važnost za francusku kulturu. Rijeka o kojoj se nebrojeno puta pisalo. Ona je nadahnula Renoirova platna, Hemingwayeve romane, Trifove filmove, Puccinijevu operu, a imala je jednako značenje i za keltske gale, francuske kraljeve i Napoleona III. Sena je rijeka koja je stvorila Pariz i oblikovala život njegovih stanovnika, a moguće je nadahnuće svima onima koji posjete Pariz. Gotovo svaki grad smješten u blizini vode promijenjen je odnosom statičnog i neprestanog kretanja. Rijeka Sena teče točno kroz srce Pariza i nije slučajno grad evoluirao oko toga gigantskoga puta za trgovinu i prijevoz, koji je to i danas, ali je i izvor pitke vode koju koristi Pariz. Najbolji način da se doživi i osjeti rijeka je naravno brodom, danju ili noću. Potonje je posebno dojmljivo dajući drugu perspektivu grada, osvjetljenih mostova i spomenika, koji poprima izgled divovskoga filmskog seta. Plovidba rijekom Senom je uvijek nezaboravan trenutak, romantičan, neobičan, očaravajući. Šetnja ili vožnja biciklom uz rijeku Senu pruža upoznavanje s povijesnim spomenicima i arhitektonskim draguljima, te uživanje u brojnim događanjima koja se održavaju na obalama, ali nudi i svojevrsno putovanje u prošlost.

Na obje strane Sene se naprave plaže, napravi se hladovina umjetna, visoke palme posađene u lončanicama i zgodno se onda tamo naći, sjesti u neki naslonjač, uzeti čašu vina ili neko drugo piće i promatrati rijeku i grad. Ta mjesta su baš onako prava mjesta za opuštanje, može se naravno čitati knjiga, mogu se igrati razne igre, tu može se dakako trčati, može se biciklirati, skateboarding se može isto tako provoditi. Pokazuje da se ništa ne prepušta u Parizu slučaju, pa da i oni koji ne mogu iz bilo kojih razloga, a Parižani su, otići na more ili negdje drugdje na odmor, eto mogu zapravo uživati u odmoru u svom gradu kojeg sigurno vole. Zašto Pariz? Zato jer je to grad gdje su maštarije stvarne, a stvarnost fantastična. Bon voyage, sretan put.

Slušali ste radijsku priču Pod nebom Pariza, koju je za ciklus Odabirano osmislio Damir Demonja. Pratili smo ulomke iz njegove knjige La joie de Paris, Radost Pariza, Riznica umjetnosti. Uz njegove vlastite audiobilješke te biranu glazbu iz filmova koji su na različite načine povezani s Parizom. Knjigu Damira Demonja uredila je Petra Somek za nakladnike Meridiani i Institut za razvoj i međunarodne odnose. U priču smo upleli glazbu iz sljedećih filmova Ripu i Ripu contre Ripu, Subway, Amélie, Diva, Until September i Untouchable. Ulomke iz knjige čitala je Rosanda Tometić. Tonski su ovu priču oblikovali Renato Drvodelić i Dalibor Piskric. Autor Damir Demonja. Urednica ciklusa Iva Lovrec-Štefanović.

Amerikanac u Parizu Georgea Gershwina, orkestralno djelo nastalo 1928. nakon njegova boravka u Parizu. Prepoznatljivo i zahvaljujući istoimenom filmu iz 1951. Boravci u Parizu potaknuli su znanstvenika povjesničara umjetnosti Damira Demonju da napiše knjigu La joie de Paris, radost Pariza, riznica umjetnosti. Ona je objavljena prije 4 godine. A prije 3 godine je Demonja za naš ciklus Odabirano osmislio posebnu radijsku šetnju u kojoj povezuje svoje tekstove iz knjige, osobna sjećanja te biranu filmsku glazbu povezanu upravo uz Pariz. Ta emisija bila emitirana na prvom programu Hrvatskog radija, a sada i premijerno na 3. Do kraja našeg termina ostajemo uz Gershwinove dojmove u izvedbi Pittsburghskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Andre Previna. Snimka je to iz 1984.

U večerašnjoj emisiji Glazba urednice Bojane Plečeš-Kalebote slušat ćemo dva dijela, jedno Blagoja Berse i jedno Dore Pejačević. Najprije iz ciklusa Moja domovina slušamo simfonijsku pjesmu Sunčana polja. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirat će Ivan Repušić.

0: U izvedbi orkestra Štatskapele Weimar, kojim je dirigirao Ivan Repušić, slušali smo simfoniju Fismolu opus 41 Dore Pejačević. Time završava današnja emisija Glazba. Urednica Bojana Plečeška-Lebota.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Split. Večeras je carski peristil osobito sjajan, obasjan je i reflektorima i zlatom, a tu su i posebni mozaici. Sve skupa, pozornica se pretvara u renesansnu španjolsku palaču. Ali tu su naravno i ovi neizostavni rimski elementi po kojima i prepoznajemo ovu najljepšu splitsku emblematsku pozornicu i uopće ovaj dio Mediterana. Večeras otvaramo 72. Splitsko ljeto, nacionalni festival koji ima uvijek zadatak postavljati nove operne produkcije. Odmah nakon svečanosti otvorenja uslijedit će premijerna izvedba opere Don Carlo Giuseppea Verdija. A što nas sve očekuje u ostatku festivalskog programa u sljedećih mjesec dana, reći će nam vršitelj dužnosti intendanta splitskog HNK, ujedno i samoga nacionalnog festivala 72. splitskog ljeta. A tome još pridružujemo još jednu ne manje važnu ulogu, a to je debitanski nastup u ulozi velikog inkvizitora, to je naš bas Božo Župić. Dobar vam večer.
1: Poštovanje, dobroveče, pozdravljam vas i sve naše gledatelje.
0: Pa jako puno uloga imate samo večeras, kako to kombinirati?
1: Pa evo, sve se može. Inače sam po prirodi radišan i volim raditi i na splitskom ljetu sam od 2008. pa do danas neprekidno i ova godina bila bi nešto drugo kada na njemu ne bi nastupao.
0: Prekrasno, evo, ovo što vam je prefiks vršitelj dužnosti, je li vam to onako nekakva distanca, lagodna pozicija ili još veće opterećenje?
1: Svakako još veće opterećenje, jer uz to što sam pjevač moram i brinuti za kuću. Kuća ima 300 zaposlenika, ima i balet i dramu i operu. I to treba sve skupa da funkcionira, sve funkcionira dobro, splitsko ljeto je spremno, ovih 6 mjeseci od kad sam ja tu, sve smo programski dobro odradili, tako da evo, čini mi se da sam se u ovoj cijeloj priči dobro snašao.
0: Sjajno, to ćemo i vidjeti u sljedećih mjesec dana, nego evo da malo kažete nešto i o ulozi, vrlo brzo ćete se morati tamo negdje na polovici i presvući u kostim velikog inkvizitora u novoj produkciji Verdijeva Don Carla. Pa je li možda želja da debitirate baš u toj ulozi i bila jedan od povoda da upravo taj naslov odaberete za ovogodišnji festival?
1: Nije bila iz razloga što uloga velikog inkvizitora nije toliko velika uloga, ona se pojavi u trećem činu. Glavnu basovsku ulogu u ovoj predstavi dobio je nacionalni prvak Ivica Čikeš. Ima također iz kuće gospodin Mate Akrap koji pjeva drugu basovsku ulogu, ja sam evo treći zaposleni koji imamo jednog basa, znači dva smo morali imati sa strane, od ta dva sa strane sam jedan ja, a ulogu velikog inkvizitora već sam prije pjevao na festivalu u Dubrovniku, tako da nije debi.
0: A, znači nije debi. Na festivalu u Dubrovniku je bio baš, znači, veliki inkvizitor, odnosno Don Carlo.
1: Tako je, bili su isječci iz opera, Gala Verdi i u tom sam dijelu pjevao baš ovo što pjevam večeras ovdje.
0: A, prizor ovaj. Nego, kakav je to lik, kakva je to uloga? Je to baš onaj najdublji bas koji se naziva Basso Profondo?
1: To je u jednom dijelu basso profondo, a u drugom dijelu skoro graniči sa baritonom. Tako da je uloga je kratka, ali je jako zahtjevna.
0: I kompleksna, rijetko koji zapravo bas ima tu boju i taj raspon.
1: Tako je, nije jednostavna za izvest. Evo, nadamo se da će biti dobro, da će izvest onako kako publika očekuje.
0: Sjajno, tu ste kombinirali slovenskog dirigenta Simona Krečića i lokalnog našeg domaćeg Splićanina, redatelja Gorana Golovka, i sva je zapravo podjela manje više domaća hrvatska.
1: Tako je možda po prvi put u povijesti jedna ovako velika predstava da je podjela pjevača cijela iz Hrvatske i to su svi pjevači koji su svoje karijere većinom radili van Hrvatske i meni je bila obveza da i ponudim i da mi dam ovaj naš peristil, da ono što su učili i stvarali za života pokažu ovdje našoj publici.
0: Prekrasno, imamo tu jednu gošću iz Sarajeva, ona će nastupiti u sopranskoj ulozi kraljice Elizabete.
1: Tako je, Katarina Kikić je inače Hrvatica koja pjeva u Sarajevskoj operi i nju smo isto uzeli, došla je na audiciju, ponudila se za tu ulogu, evo, njom će isto biti debi u Splitu.
0: prekrasno, da, mnogi debitantni večeras debitiraju u svojim ulogama i ne samo ulogama u predstavi Don Carlo, nego i na samom Peristilu koja je zahtjevna amblematska pozornica splitskog ljeta, nego ukratko evo što nas očekuje u sljedećih mjesec dana što ne smijemo propustiti.
1: Imamo, znači, po pitanju opernog programa, evo večeras otvaramo s operom, po pitanju opernog programa, u kući smo nakon 25 godina izveli novu premijeru Jerasonoga svijeta, imat ćemo, znači, tradicionalnu urilici, poslije velike imat ćemo ga na zatvaranju, na našoj novoj pozornici na Marijanu, isto tako imamo peti kolovoza za Oluju Zrinskoga, a ovdje isto na Peristilu nakon 6 godina vraćamo i na Buko Giuseppe Verdi, znači Split voli Verdija i baš iz tog razloga smo još jednu Verdijevu operu ove godine vratili na program.
0: Biće i opera Gala sa Ivanom Repušićem i našim simfonijskim orkestrom HRT-a.
1: Tako je, to nas veseli. Naš orkestar je prezaposlen i iz tog razloga smo pozvali još jedan orkestar, naš orkestar iz HRT-a. Ovim putem zahvaljujem i Ivan Repušić je naš veliki svjetski dirigent. Biće nam ga drago ugostiti i dalje sa njime suradnju činiti ovdje u našem Splitu.
0: Bio je to gospodin Božo Župić, vršitelj dužnosti intendanta i intendanta Splitskog HNK i Splitskog ljeta i uskoro naš inkvizitor, veliki inkvizitor u predstavi Don Carlo. Hvala puno i želimo uspješan plasman ovog našeg i vašeg nacionalnog festivala.
1: Hvala vama. Pozivam vas da pratite naš program. Sav program je na našem webu. U ovih par minuta nismo uspjeli sve reći, ali evo možete popratiti pa ćemo se i na predstavama vidjeti.
0: Naravno, a sada ćemo i otvoriti Splitsko ljeto, slijedi svečanost, Arijana Čulina i Davor Meštrović su voditelji. Naravno, počinjemo intoniranjem hrvatske himne.

0: Poštovane dame i gospodo, ovdje na Peristilu, drage slušateljice i slušatelji Hrvatskoga radija, drage gledateljice i gledatelji Hrvatske televizije, dobra večer.
1: Dobra večer. Postoje gradovi koji čuvaju svoju povijest. Split je grad koji živi svoju povijest. Večeras, pod zvijezdama koje stoljećima bdiju nad ovim kamenom, na mjestu gdje se susreću car, more i vrijeme, ponovno započinje priča koja traje već 72 godine. Priča o umjetnosti koja nije tek gost ovog grada, nego njegov prirodni jezik. Jer Split nije samo kulisa velikim dijelima, on je njegova pozornica, njihov sugovornik i trajno nadahnuće. Splitsko ljeto, tijekom više od 70-ljeća, izraslo je u jedan od najznačajnijih hrvatskih kulturnih festivala. Mjesto na kojem opera, drama, balet i koncertna umjetnost nadilaze granice izvedbe i postaju dio prostora u kojem nastaju. Malo je festivala koji se mogu pohvaliti pozornicom poput ove, gdje svaki kamen nosi sjećanje, a svaka izvedba ostavlja novi trag budućim generacijama.
0: Ovdje umjetnost ne pripovjeda samo priče. Ona razgovara s peristilom, odzvanja među antičkim stupovima, susreće se s morem, zvonicima i ljudima, koji iz godine u godinu potvrđuju da kultura nije privilegij, nego identitet jednog naroda. Zato Splitsko ljeto nije samo festival Splita. Ono je festival hrvatske kulture. Festival koji desetljećima okuplja najveće umjetnike, stvara nove kazališne i glazbene vrijednosti, te hrvatsku umjetnost predstavlja svijetu upravo ondje gdje joj je mjesto, u prostoru koji pripada svjetskoj kulturnoj baštini. Tu smo mi sada. Večeras ponovno otvaramo vrata jednom festivalskom poglavlju.
1: Pred nama su večeri, samo malo daj ove papire, pred nama su večeri koje će nas nasmijati, ganuti, nadahnuti i posjetiti da umjetnost ostane jedan od rijetkih jezika koje razumijemo svi, bez obzira odakle dolazimo. Neka i ovo 72. Splitsko ljeto bude susret prošlosti i budućnosti, tradicije i novih umjetničkih pogleda, mjesto na kojem će svaki pljesak biti zahvala umjetnicima, a svaka izvedba novi razlog zbog koje se Split iznova vraća umjetnosti.
0: Poštovane dame i gospodo,
1: dragi sugrađani i cijenjeni gosti, dobrodošli na svečano otvorenje 72. Splitskog ljeta. Hvala lijepa. I čast nam je večeras pozdraviti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, Andru Krstulovića Oparu. Izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministricu kulture i medija, Ninu Obuljen Koržinek.
0: Splitsko-makarskog nadbiskupa, metropolita monsinjora Zdenka Križića. Župana Splitsko-dalmatinskoga, Blaženka Bobana.
1: Gradonačelnika grada Splita, Tomislava Šutu i zamjenika Ivu Birića. Državne tajnike Zrinku Mužinić-Bikić i Tončija Glavinića. Gradonačelnika grada Solina, Dalibora Ninčevića.
0: I onda, pročelnike i pročelnice grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, predstavnika uprave OTP banke Zvonimira Akrapa, direktoricu turističke zajednice grada Splita, Alijanu Vukšić.
1: I sve vas, dragi posjetitelji i dragi sugrađani.
0: I dopustite da s posebnom radošću i zahvalnošću pozovimo sve one umjetnice i umjetnike koji će nastupiti na 72. Splitskom ljetu.
1: Ljeti Split ne otvara samo svoja vrata, otvara svoje trgove, dvorišta, vrtove, kamene pozornice. Grad ponovo postaje kazalište pod zvijezdama. Mjesto gdje se stoljetni zidovi pretvaraju u kulisu, a svaka večer donosi novi susret umjetnosti i publike. Na peristilu, evo ovdje u srcu Dioklecijanove palače, glazba se uzdiže prema nebu, dok u tišini podruma odjekuju priče, pokret i emocije. Dvorište nadbiskupskog sjemeništa, crkvice Svetog Jerena Marijanu, igralište turističko-ugostiteljske škole, dvorište, plinare, galerija umjetnina, Dujmovačka, Vila Dalmacije, Marijanski amfiteatar i Sustipan postaju mjesta na kojima se susreće opera, drama, balet, koncert, pretvarajući svakodnevne gradske prostore u jedinstvene pozornice ljeta.
0: Festivalski se ritam i ove godine širi izvan Splita sve do Vrlike, gdje umjetnost nastavlja svoju tradiciju na česmi, čuvenoj česmi gdje će se opijati umjetnošću, a gdje bismo se i nas dvoje sad napili studene vode na ovoj vrućini. No dobro, Splitsko ljeto nije samo spektakl velikih pozornica. Ono živi i u tišini riječi, u razgovorima koji ostaju dugo nakon posljednjeg pljeska. Zato svoje mjesto u festivalskoj priči imaju i dvorište knjižnice Dalmatina, te knjižnica Žrnovnica, gdje književni programi podsjećaju da umjetnost ne traži uvijek veliko gledalište. Ponekad joj je dovoljan kamen, ljetna večer i nekoliko znatiželjnih slušatelja.
1: Ovogodišnje Splitsko ljeto donosi ravnotežu između novih umjetničkih produkcija, omiljenih festivalskih naslova i gostovanja koje obogaćuju njegov program. Srce ovogodišnjeg Splitskog ljeta čine 4 nova scenska ostvarenja. 3 premijere produkcije Hrvatskog narodnog kazališta Split i jedna premijerna koprodukcija, svaka na svoj način potvrđujući vitalnost, kreativnost i umjetničku ambiciju festivala. Verdijev Don Carlo, kojim će festival svečano biti otvoren na peristilu, dramska praizvedba Hars 07769 prema romanu Nobelevca Lasla Krasnohorkaja, te autorski baletni projekt Balet 3, koji kroz 3 koreografska rukopisa donosi suvremeni plesni izričaj. Među premijernim naslovima posebno mjesto zauzima skup Marina Držića, ostvaren u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazalište Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Držićevo remek djelo koje stoljećima razotkriva ljudsku pohlepu, slabost i zablude s jednakom topline koliko i humora, u novom scenskom uprizorenju potvrđuje svoju bezvremensku snagu i trajnu aktualnost. Uz premijere na festivalske pozornice vraćaju se i uspješno produkcije koje su obilježile prethodne sezone. Opera Nabucco, Nikola Šubić Zrinski, Eros onog svijeta, dramska predstava Judita, Francuzica, Lisica, Smi i suze starega Splita i zapisi iz nevremena, te baletna uspješnica Giselle. Program dodatno obogaćuje gostujuće predstave i baletne produkcije Ana Karenjina, Biti ili ne biti, Testosteron i balet Hamlet, koje na jedinstven ambijentalnim pozornicama Splita donosi susret različitih kazaličnih poetika.
0: I još jedno posebno mjesto u ovogodišnjem programu pripada opera gala koncertu, svečanom glazbenom događaju koji će na antičkom peristilu okupiti istaknuta imena svjetske operne scene. Pod ravnanjem majstra Ivana Repušića, jednog od najuglednijih hrvatskih dirigenata, s međunarodnom karijerom nastupit će sopranistica Adela Zaharija, tenor Tomislav Mužek i bariton Đorđe Petean. Uz impresivnu glazbenu snagu Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije Zbora Hrvatske radiotelevizije i Zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Biće to večer koja na simboličan način slavi opernu umjetnost i potvrđuje ugled Splitskog ljeta kao jednog od najvažnijih splitskih i nacionalnih festivala. Popratni glazbeni program tijekom festivala donosi i niz iznimnih koncertnih večeri. Nastupe Klape Kambi, Četiri tenora, Dolce Garbo ansambla, ansambla Ilirika, ansambla Lado, folklornog ansambla Jedinstvo, kao i koncerte Večer diva te Večer hrvatske i njemačke vokalne lirike, čime festival dodatno potvrđuje svoju žanrovsku raznolikost i umjetničku širinu.
1: Tebi Split i ovog ljeta, kroz ukupno 54 festivalske izvedbe, postao grad umjetnosti, bila je potrebna iznimna suradnja brojnih partnera. Zahvaljujući gradskim ustanovama, obrtnicima, turističkim djelatnicima i svima koji svojim predanim radom sudjeluju u stvaranju Splitskog ljeta, festival ponovo izlazi iz kazališnih okvira i postaje dio samog grada. Zajedno stvaramo Split koji nije samo jedno od najpoželjnijih turističkih odredišta Mediterana, nego i prepoznatljiva umjetnička destinacija u kojoj se baština, suvremeno stvaralaštvo i ljetna čarolija susreću na svakom koraku.
0: I posebno nam je zadovoljstvo istaknuti kako se 72. Splitsko ljeto i ove godine održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, čime se potvrđuje njegov značaj kao jedne od najvažnijih hrvatskih kulturnih manifestacija. Iskrenu zahvalnost upućujemo i gradu Splitu, koji kroz rad svojih službi, predanošću i partnerskim odnosom već dugi niz godina vjerno prati i podupire organizaciju festivala, omogućujući da Splitsko ljeto iz godine u godinu zadrži visoku razinu profesionalnosti, organizacijske izvornosti i umjetničke kvalitete. Veliko hvala i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na kontinuiranoj potpori i prepoznavanju vrijednosti festivala, kao i Splitsko-dalmatinskoj županiji, čija je podrška važan doprinos očuvanju i razvoju ove jedinstvene kulturne manifestacije.
1: Neka od večeras umjetnost ponovo nastani svaki kutak ovog drevnog grada. Neka peristil, Marijan, Sustipan, kamena dvorišta i pozornica pod zvijezdama postanu mjesta susreta, ljepote, emocija i nadahnuća. Jer Split nije samo grad iznimne povijesti i prirodne ljepote. Split je grad kulture, grad koji svoju baštinu pretvara u živu pozornicu. Dok će tisuće posjetitelja i ovog ljeta otkrivati njegove ulice, Splitsko ljeto otkrivat će njegovu dušu. Vraćajući umjetnost u samo središte gradskog života, ondje gdje je oduvijek i pripadala. A sada prije nego 72. Splitsko ljeto započne operom Don Carlo Giuseppe Verdija pod ravnanjem maestra Simona Krečića i u režiji Gorana Golovka, pozivam gospodina Tomislava Šutu, gradonačelnika Splita, da otvori 72. Splitsko ljeto. Hvala.
0: I dok nam se gradonačelnik pridruži ovdje na pozornici, s obzirom na to da je ovo večer umjetnika, istaknut ćemo i dvoje naših umjetnika koji će podići festivalsku zastavu. To su predstavnici orkestra Hrvatskog narodnog kazališta Split, koncertni majstor i violinist Walter Lovričević, te prva oboa orkestra Eva Tušar. Kao dvoje istaknutih umjetnika i dugogodišnjih članova orkestra, svojim su talentom, predanošću i glazbenom izvrsnošću utkali neizbrisiv trag u operne, baletne i koncertne uspjehe našeg kazališta. Njihovo zajedničko podizanje festivalske zastave simbolično označava početak još jednog Splitskog ljeta posvećenog umjetnosti, zajedništvu i snazi glazbe. Pljesak za gradonačelnika.
1: Eto, hvala i uživajte u programu ovog Splitskog ljeta.
2: Dobro večer svima. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji umjetnosti, cijenjeni visoki uzvanici. Okupili smo se ovdje večeras ispod najljepše kampanela na svijetu. našeg mučenika i zaštitnika Svetog Dujma, kako bismo 72. put otvorili Splitsko ljeto. Ovdje gdje se stoljećima susreću povijest, vjera, umjetnost i život grada. Splitsko ljeto se ove godine održava na mjestima koja su sama po sebi pozornicama, pod zvijezdama Peristila, u podrumima Dioklecijanove palače, na Marjanu i Kalama našega grada. Splitskom ljetu ne treba posebna scenografija. Festival je pronalazi u samome Splitu, u njegovom kamenu i povijesti, ali prije svega u životu grada. U ljudima koji ga svakog dana stvaraju, u umjetnicima koji mu daju novu energiju i publici koja svakoj izvedbi daje smisao. Upravo je u tome snaga ovog festivala. Teatar izlazi iz svojih dvorana i dolazi među ljude. Opera, balet i drama. Brojni koncerti postaju neodvojiv dio Splita, njegovih trgova, ulica i toplih ljetnih večeri. Grad živi s umjetnošću, a umjetnost živi sa svojim gradom. Neka nam umjetnost bude putokaz kakav Split trebamo graditi. Grad u kojem različita mišljenja vode razgovoru, a ne podjelama. Grad koji ne traži ono što nas razdvaja, nego ono što nas povezuje. U odnosu jednih prema drugima najbolje se vidi kakav grad stvaramo. Želimo Split u kojem se razlike uvažavaju, a dijalog je prvi izbor. Na tome ćemo ustrajati dok ne postane trajni standard za generacije koje dolaze. Jer samo grad koji razgovara može napraviti iskorak. Dijalog otvara vrata novim idejama, suradnjama i prilikama, te stvara prostor za napredak u kulturi i umjetnosti, ali i u sportu, turizmu, gospodarstvu i svim drugim područjima života našega grada. Iza svake izvedbe na ovom festivalu stoje mjeseci rada, znanja i predanosti. Zato ovom prigodom zahvaljujem svim umjetnicima, suradnicima, organizatorima, tehničkim ekipama i svima čiji rad možda ostaje izvan svjetla pozornice,

Poštovani gledatelji trećeg programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, evo, gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta pozdravnim je govorom otvorio 72. Splitsko ljeto. Tijekom festivalskih fanfara podignuta je festivalska zastava i sve je spremno za prvu izvedbu opere. Bit će to premijerna izvedba Don Carla Giuseppea Verdija, i to talijanska verzija, zato naglašavamo taj naziv Don Carlo, koji i se razlikuje od onog Don Carlos i u svijetu označava francusku inačicu ovoga dijela istoga skladatelja. Inače, ista je talijanska verzija na Splitskom ljetu na Peristilu izvedena polovično prije točno 18 godina na otvorenju Splitskog ljeta na istom mjestu na Peristilu, kada se, premda je bila talijanska verzija, najavila kao Don Carlos, dirigirao je maestro Ivan Repušić, koji nam dolazi na Splitsko ljeto za nekoliko dana, a kiša je pala na polovici i predstava je prekinuta, tako da primjerice bas Ante Erkunica kao veliki inkvizitor nije ni stigao stupiti na scenu, premda je čekao iza nje. Kako bilo, danas je najavljeno na mirna, suha noć. Predstava će nas, pripremite se, dovesti do čak 45 minuta iza ponoći. Eto, očekuju nas intenzivna i duga 4 čina. A ovo je priča o španjolskom prislonasjedniku zaljubljenom u francusku princezu Elizabetu od Valois, ali zbog novih političkih okolnosti ona se predradnje ovoga dijela iznenada ude za njegova oca, španjolskog kralja Filipa II. I svojem ljubljenom Carlosu postaje pomajka. To otvara niz problema, novih okolnosti, odnosa među likovima, i cijeli se stvara ljubavni četverokut, isprepliče se između glavnih uloga, likova kralja, prijestolonasljednika, kraljice i kraljeve priležnice, princeze Eboli, koja je pak zaljubljena u Don Carlosa. I kada shvati da on ljubi pomajku, odluči to otkriti njegovu ocu, što otvori cijeli niz komplikacija i izazove skandal. Na kraju veliki inkvizitor naloži kralju da žrtvuje sina i ženu za vjeru i državu, a on ima i svoju intimnu motivaciju u vidu nevjere. Libretisti su priču temeljili na istoimenoj drami Fridricha Schillera. Večerašnja je pjevačka podjela kompletno hrvatska, kako smo mogli čuti, ali okupljena s raznih krajeva svijeta. Očekujemo da pred ansambl iziđe slovenski maestro Simon Krečić, koji ravna ovom izvedbom. On je već dirigirao isti naslov prije nekoliko sezona u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Ovo mu je debi na Splitskom ljetu i na Splitskom peristilu. Predstavu pak režira splitski redatelj Goran Golovko, koji se drži dosta povijesnih činjenica i u uprizorenju u odnosu među likovima, a naravno takve upute dao i svojim suradnicima, kostimografu Mladenu Radovnikoviću i scenografu Marinu Goceu. Maestro Simon Krečić klanja se publici, sve je spremno za novu premijeru opere Don Carlo.

Tears.

0: Poštovani gledatelji i slušatelji trećih programa Hrvatskog radija i televizije, evo vidjeli smo prvi i drugi čin opere Don Carlo Giuseppea Verdija o španjolskom prijestolonasljedniku sredine 16. stoljeća, a na otvorenju 72. splitskog ljeta. Sve hrvatskim pljevačkim ansamblom te zborom i orkestrom splitske opere dirigira slovenski maestro Simon Krečić, dok je režiju sa svojim timom osmislio Spličanin Goran Golovko. Slijedi stanka uz reportažu sa sinoćnje generalne probe. Tako ćemo čuti razmišljanja na temu ove produkcije koje s nama dijele Frano Igor Barović, inače vršitelj dužnosti direktora Splitske opere, ujedno i ravnatelja glazbenog dijela programa ovoga festivala, zatim dirigent Simon Krečić, redatelj Golovko, tenor Tomislav Mužek, sopranistica Kristina Kikić-Marić, bariton Grga Peroš, mezzosopranistica Martina Mikelić, kostimograf Mladen Radovniković i vizažist predstave Dino Baksa.
1: Neka malo da spustani.
2: Splitskoj publici smo želili priuštiti jednu grand operu i mislim da smo u tome uspjeli. To je ono što Split voli i što očekuje od opere, da bude jedna velika, jaka opera. Gledali smo tko je dirigirao tu operu i koja osoba bi bila najmirnija za naš buran mentalitet. Simon je jedna vrlo pristupačna i mirna osoba i vrlo studiozna i profesionalno educirana osoba upravo za ovo što je nama potrebno.
3: Fino se tu radi, baš je bila lijepa atmosfera tokom cijeli proba i to, a sa druge strane je ipak malo čudno, svi su već na ljetovanju i tako po gradu kad čovjek ide, sve je nekako već opušteno, a mi radimo ozbiljnu operu, ali ništa, jako me motivira i ovaj prostor i ova scena i peristil i sve to su tako lijepe i moćne stvari da stvarno su užitkom tu radim. Pa to je jedna od mojih najomiljenijih opera, nije prvi put da je radim, znači ja sam već napravio jednu produkciju.
0: Maribor?
3: Ne, u Rijeci sam dirigirao ja, da, ali ova produkcija iz Rijeke došla je i u Maribor, tako da smo vidjeli i to je to. A meni se ta opera dopada jer ja mislim da je u prvom planu su muški likovi. Nekako govori o muškim emocijama. Imamo tu Elizabetu i Eboli i sve to, naravno i ljubavnu priču i trikut i četverokut i sve to. Ali je jedina opera koju ja znam da ima tri basa u glavnoj ulozi, da govori o nekoj moći koja je bila pogotovo u onim vremenima stvarno stvar muški, i o dužnosti, a u isto vrijeme o najintimnijih emocijama. Tako da, i orkestracija je tako napisana da imamo četiri fagota, da imamo četiri trube, da je zvuk limenih trubača, limenih kuhača, nije samo zvuk koji bi opisivao neku veličinu ili čak i nasilje, nego je to zvuk koji ima neku emotivnu, duhovnu komponentu. Tako da je, još kad sam pričao sa mojim Mariboru, kad smo to mi svirali tako, baš tromboni i horne i to su rekli, a to je naša opera, kao, to stvarno volimo svirati. Tako da je jako zanimljiva i više je studiraš, više ti se sviđa. Znam.
4: Sam peristil, njegov ambijent i arhitektura diktirala je na neki način koncepciju režije ove opere, zato što peristil ni na koji način ne smijete zanemariti ili ga unakaziti ili toliko intervenirati da vas on jednostavno svojom snagom povijesnog, kulturnog i drugog nasljeđa jednostavno proguta. Premda nismo operi pristupili historicistički, ima ona nekih postmodernističkih elemenata, međutim čini mi se da smo i scenografijom i kostimom i režijskim postupcima, odnosima među licima podcrtali dramaturgiju samog libreta i genijalnu, fenomenalnu Verdijevu glazbu koja prati unutarnja stanja lica, koja fluidno teče, hipnotizira vas i zavede svojom unutarnjom ljepotom.
5: Pa evo, Don Carlos me već prati neko vrijeme. Pred jedno 7-8 godina je bilo u Zagrebu. Petočinska verzija sa maestrom Boncompagniem kojeg je maestro Bareza tada doveo u Zagreb. Poznavatelj Verdijevog lika i djela i on je iskopao tu ultimativnu verziju sa 5 činova, sa prekrasnim Fontaine Bleu činom na početku, kojega nažalost ovdje u Splitu neće biti. On je zapravo ključan da ljudi malo shvate o čemu se radi, gdje leži ljubavna strana Don Carlosa, koja se nažalost u ovoj četvročinskoj verziji malo gubi. Ima naznaka, za oni koji znaju cijelu priču, onda je logično, a za oni koji ne znaju, malo pa zapravo, lik Don Carlosa nije zavidan lik. To je jedan jako veliki tragičar u cijeloj toj priči. Cijela priča se zapravo vrti oko njega, oko njegove emotivne rastrganosti između obaveza, između ljubavi, između prijateljstva, između odnosa sa ocem, jel? I
6: prema domovini.
5: I prema domovini, naravno. I tu je Verdi to jako dobro sa glazbom potkrijepio. Znači svaka pjevana nota, svaka napisana nota u orkestralnoj dionici nam donosi tu rastrganost, tu nekakvu melankoliju koja je, po mom mišljenju, jedno od najzrelijih Verdijevih djela. Bez obzira što je nakon toga došla i Aida, i Otelo, i Falstaff i to, ali Don Carlo mi je nekak tu, meni je to the best.
7: Predstavu na Butterfly i na predstavu je došla uprava iz HNK Split, tako da su me na toj predstavi čuli i predstavili su mi otprilike program Splitskog ljeta i tako, ja sam rekla da sam otvorena vrlo rado da dođem polagati audiciju jer me je interesirala uloga Elizabete obzirom da sam i pjevala u Sarajevu prije nepunih 7 godina i evo, tako na jedan lijep i prirodni način se i desio poziv. Što se tiče Don Carla u Sarajevu prije 7 godina, moram reći da je ovo jedno totalno novo čitanje partiture, iako je reditelj isti bio, gospodin Goran Golovko. Međutim, ovo nam je sad zaista drugačiji pristup, a meni naravno velika čast i ovim putem isto tako želim zahvaliti na ukazanom povjerenju što sam dobila prigodu da nastupam na jednoj od najpoznatijih svjetskih scena, a to je Peristil. I predstaviti se sa jednom tako prelijepom ulogom za mene kao soprana. Uloga možda sad gledana iz drugačije perspektive, vrlo slojevita i posebno kao i za jednu ženu, mogu reći da velika paralela se može podvući u emocijama. Elizabeta kao odgojena da služi državi i zna i kad brak bude sklopljen da je to jedan brak iz dužnosti, iz političkih razloga, a s druge strane, naravno, kao i svaka žena želi ljubav. I mislim da partitura je naravno prekrasna i bilo mi je lijepo igrati se bojama tonaliteta, pronalaziti načine i mogućnosti gdje svojom bojom glasa mogu dočarati njeno trenutno emotivno stanje. Isto tako mi je vrlo drago da smo ostvarili predivnu komunikaciju sa redateljem gdje nam je dopustio da sami na momente kreiramo, naravno uz njegove indikacije, svoju ulogu, ali zaista vodio nas je u pravom smjeru. I evo, ja se nadam da ćemo sutra i želim da sa svim kolegama stvorimo jednu zaista magičnu večer ovdje na Peristilu.
8: Živim u Beču, a radim u Hanoferu, u državnoj operi Donje Saske.
9: Tamo gdje je Ivan Repušić bio godinama glazbeni ravnatelj i šef dirigent.
8: Tako je, baš tamo sam zaposlen u ansamblu za prvi baritonski fah. Pijam uloge kao Rigoletto, Scarpia, Luna i tako dalje, Telramund.
9: Ali kako se to odvija između Beča i Hanofera? Nisu baš blizu ta dva grada, jesu li dobro povezana sa avionima, vlakovima?
8: Da, ima i direktna avionska linija, ima i noćni vlak koji meni najviše paše, zato što ne gubim ni dan, nego spavam po noći u vlaku i onda mogu doći direktno na posao ujutro ili se vratiti doma ujutro u Beč, tako da to je dobra varijanta. Ali da je dugačak put, svakako da je, da to nije baš optimalno. Beč je prekrasan, tamo je jako lijepo živjeti, a da... Kad god stignem, dođem doma u Zagreb, evo, pa i ovdje pjevati, dolje ljetujem na Braču, tako da mi je, ovdje mi je zapravo, iako radim, ali kao i odmor. Pozu nisam još do sada pjevao, znači naučio sam ju za ovu priliku. Poza je jedan, pa mogli bi se reći čak na neki način, jedan svetac. Na kraju krajeva, nakon njegove smrti, spoiler alert, je jedna vrsta apoteoze za njega i njega se smatra velikim junakom i velikim prijateljem, naravno, Don Karla i lojalistom za Španjolsko carstvo, za neko ko želi da španjolski kralj bude na najvećoj mogućoj razini vladanja i morala i svega, tako da on je u svakom slučaju jedan vrlo, vrlo pozitivan lik i karakter. On je ubijen od strane inkvizicije zbog toga što je na sebe uzeo inkriminirajuće dokumente i svu srdžbu inkvizicije i države je svalio na sebe samo zato da Karlo bi mogao preživjeti i da, to, on jednostavno se žrtvovao.
9: Za prijatelja.
8: Za prijatelja.
10: To je prva uloga u sklopu tog ugovora. Ujedno i debi na najstarijoj bini u otvorenom stilu u svijetu, što mi je zaista velika sreća, naš predivni Peristil i debi u ulozi princeze Eboli, koju isto još nikada nisam pjevala. Kao krunidba 20-godišnje karijere koje upravo imam obljetnice sa jednom zaista kraljevskom ulogom mezzosopranskog faha. Jako sam sretna. Ta jedna, ajmo nazovimo zloba, izlazi iz zapravo odbijanca. I to je sve, znači jednog bolnog, iskrenog odbijanca. Ja bih rekla glasovno da je Eboli napisana za točno dva glasa. Za jedan sopran i jedan lijepi safni alt. I kad bi se ta dva glasa zajedno uzklopila, bilo bi fantastično. Jako je veliki izazov.

0: scene pokazuje ni u muzici na sceni između kralja i Emily. Imamo vezu između kraljice Elizabete i Don Carlosa, imamo vezu između kralja i kraljice i između Don Carlosa i mene. I to sve zajedno ukratko završi fatalno, jer ja tu iz potpuno krivih razloga na kraju se to i razumijem i shvatim i pokajem, upropastim i svoj život, a i mnogo drugih života. Mislim, nakon 20 godina karijere mogu reći da se u našem fahu po muci poznaju junaci, mislim u našem zanimanju. Sve bine su izazov za sebe, ima zaista svakakvih, pjevala sam par tisuća ljudi do par stotina i svaka je za sebe, tako da ne može se nijedna istaknuti. Za Peristil sam isto svašta čula, malo sam bila skeptična, ali kad sam pustila prvi ton, mislim da je zaista super akustika, s obzirom na ono što sam očekivala, i zaista je magičan i veličanstven ambijent, top.
1: Redatelj Golovko nije sad previše odstupao od nekakvih od nečega što nam je svima poznato, tako da će to biti jedna klasična produkcija, isto što se kostima tiče, sa nekim dodacima koje ćete vidjeti, koji su možda malo u suvremenijem smjeru, ali ništa što odstupa, ništa što još nije viđeno, ali sve u svemu nešto što je lijepo i što pristaje uz Peristil.

0: iz Njemačke onda dođeš u Hrvatsku na godišnji odmor, gdje lijepo uživaš u klasičnom čitanju, zapravo je to za svakog pjevača odmor.
1: Rimsko carstvo je u korijenu Mediterana, jel, naravno uz Grke, tako da recimo ovaj mozaik na kojem sada stojimo jedna od referenci na antičku dimenziju ovoga peristila. Međutim, trudili smo se u svakom smislu peristil inkorporirati u radnju koja se zbiva u renesansnoj Španjolskoj, a puno toga duguje komadima plašta i bodeža, onoga što smo zvali španjolski komad, gdje je kod časti imperativ ponašanja svih lica u dramskoj radnji. I tim kodom časti sam se rukovodio u radu s pjevačima, naglašavajući kako on podrazumijeva i vrlo specifičan odnos prema ženi, primjerice. I to će se u predstavi vidjeti. A s druge strane, valjalo je pomiriti, sintetizirati sve ove motive koje vidimo oko sebe s radnjom libreta, odnosno opere, i malo se čak i poigrati, vidjet ćete o čemu se tu radi i vjerujem da smo iznašli formu koja slavi Verdija, njegovu glazbu, ali i glazbu i kazališnu umjetnost, posebice, pogotovo ambijentalno kazalište.
2: Istraživanje odnosa u obitelji tadašnje, onda usporedbe s onim što je Verdi još to ukrasio i romantizirao, proučavanje krojeva, mode tog vremena, ali je jedan dodir, redatelj je tražio da jedan segment opere, vidjet ćete, bude iz današnjeg nekog vremena zbog svojih razloga režijskih, a ja sam se dotakao malo Španije kao uopće zemlje, kulture, njihove estetike koja danas kao postoji u nekoj dozi njihovog folklora, ali to se vidi po ovim češljevima koje dame imaju, koja nije bila prakticirana.
3: Te su prizive.
2: Glavnom kraju renesansni i meni možda najzanimljivije dio da je zapravo u velikoj većini kostima muških postao jedan kroj i ženskih drugi jedan kroj. Ne možemo reći da je to krinolina, to je zapravo jedan jastuk koji se zove bati fianchi, kao iz talijanskog da tuče u bokove, fianche. Krinolina je puno kasnije nastala s onom nekom konstrukcijom metalnom i od kitovi kost, onih kostiju i tako dalje, sada ne dužim tomu. Zapravo, kroj je osnovni jer zbog toga što se razni dezeni i vrste materijala mijenjaju, pa tako stvaraju drugačiji dojam tog jednog kroja. A zapravo je osmišljeno da dame koje u vrtu čekaju kraljicu da izađe iz samostana jer nisu imale pravo pristupa u sam samostan, one u tom vrtu se uz princezu Eboli razonode i one zapravo su dio scenografije jer ti veliki cvjetovi čine taj vrt u kojem se one nalaze.
4: Dobro večer, ja sam Dino i angažiran sam kao make-up artist za Splitsko ljeto. Danas se radi o probi Don Carla i vrlo, vrlo mi je drago zato što sam sam bio baletan i cijeli život probao u kazalištu, ali sada je prilika ukrašavati prekrasne umjetnike poput balerina ili opernih pjevačica za njihovu pozornicu. Ona je sada gotova, sad samo još i papirika i kostimić. I drago mi je, uživam, jer to je moj svijet i uvijek ću se vraćati kazalištu i nadam se da je to nije prvi puta, a nije zadnji da sam u Splitu i da radim za prekrasne predstave kazališne. Radi se zapravo o klasičnom večernjem, odnosno scenskom make-upu sa naglašenim crvenim usnama, jer su kostimi više manje crni i crveni, znači to su Španjolke, to mora biti malo i seksi i sve, ali njihova lica se moraju vidjeti, zato su tu konture jače i mala zatamnjenja kako bi njihova lica bila prezentna na jednoj dosta velikoj sceni.
1: Povijesne činjenice prikazuju ova lica potpuno u drugačijem svjetlu. Nažalost, Don Carlo je bio jedna nesretna figura iz loze Habsburgovaca i zdravstveno i mentalno i nevoljen. Tako da je puno tuge iza svakog.
5: Ovdje Filip II nevoljen.
1: Filip II je nevoljen i briljantno je napisan. Vidjet ćete i čuti naravno u izvedbi našeg nacionalnog prvaka Ivice Čikeša kako ga je on slojevito okarakterizirao i kroz svoje pjevanje, ali i kroz scenski izričaj, odnosno glumu. Mislim da je to jedna od najzanimljivijih Verdijevih uloga kojoj treba pristupiti minuciozno i ozbiljno, a Ivica Čikeš je to napravio zaista na zavidnoj razini.

Poštovani gledatelji trećeg programa Hrvatske televizije i slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, dobrodošli natrag u sam prijenos noći otvorenja 72. Splitskog ljeta. Nakon što smo vidjeli reportažu snimljenu sinoć na generalnoj probi sa drugom podjelom, pred nama su treći i četvrti čin premijernog uprizorenja opere Don Carlo, koja se večeras premijerno izvodi na splitskom Peristilu. Riječ je naravno o trećoj pretposljednjoj operi Giuseppea Verdija. Elizabeta i Eboli u zadnjem prizoru beru cvijeće, nakon čega se Elizabeta i Don Carlos susreću, priznaju si ljubav, što sumnjičavo prekida kralj Filip, kažnjava njezinu dvorsku damu što ju je napustila, što ju nije čuvala, te naloži princezi Eboli da ubuduće pazi na njegovu suprugu. U prizoru Autodafea, nakon toga i zaslanici Brabanta i Flandrije mole kralja za milost, kralj ih odbija, a Don Carlos uzima pravdu u svoje ruke, podiže mač na vlastita oca i pred užasnutom svjetinom u stvari ga razoružava njegov najbolji prijatelj Rodrigo Don Poza. A evo što slijedi u trećem činu. Pred nama je odmah prizor s velikom arijom kralja Filipa II. Koji u ovoj podjeli tumači zagrebački operni prvak Ivica Čikaš, nacionalni operni prvak. Filip II. Sumnja u ženinu vjernost, zaključuje da ga ona nikada nije voljela. Inkvizitor ga nakon toga nagovara da žrtvuje ženu i sina, ali oboje na kraju prežive. Odlazi ona u samostan, on tajanstveno se spašava, ali zalutali meta gađa Carlosova prijatelja Rodriga Pozu. Evo maestro Simon Krečić izlazi ponovno pred ansambl splitske opere. Pred nama su, kako rekao smo, treći i četvrti čin Don Carlo.

tutta.

Poštovani gledatelji i slušatelji naših trećeg programa Hrvatske radio televizije, bio je ovo završetak opere Don Carlo Giuseppea Verdija 23. od sveukupno 26 opera u njegovu stvaralaštvu. Nakon Don Carlo uslijediće još Aida, Otelo i Falstaff uz dugu stvaralašku krizu koju je proživio između Aide i Otela. Priča o tragičnom španjolskom prijestolonasljedniku skladatelja je zaintrigirala iz Schillerove drame, koja isprepliće stvarnu europsku povijest 16. stoljeća uz političke intrige i fikciju junaka njihovih tragičnih osobnih sudbina. Na kraju i Don Carlos i Elizabeta se razdvajaju, ona odlazi u samostan, a njega u završnici hvata ruka tajanstvenog starog redovnika i uvlači u kamenu grobnicu. U ovoj režiji Gorana Golovka ulaze u pozadinski prolaz kroz vestibul, time ga spašava od žrtve velikog inkvizitora. Prema različitim tumačenjima, redovnik je zapravo sam kralj Karlo V, inače otac Filipa II i djed Don Carlosa, koji je kao mrtav u stvari lažirao vlastitu smrt i povukao se u duhovni mir samostana sa njime kao redovnikom i počinje nova opera. Tumačio ga je splitski bas Mate Akrap, a i redatelj Golovko je upravo tako čitao sam kraj, zapravo obukavši lika u kraljevsku odoru sa viteškim elementima od prije nekakvih stotinu godina, gledavši iz perspektive renesanse. A tko su veliki inkvizitori našega doba? To pak redatelj Golovko prepušta gledateljima da prepoznaju. Eto, upravo zato su i ovi inkvizitori i njegovi pratitelji u suvremenim kričavo-crvenim odijelima sa sunčanim naočalama i zlatnim lancima naliče na neku suvremenu mafiju. Maro Rica pripremio je sjajan zbor splitske opere u kojoj su briljirali i ženski i muški pjevači, kao što znamo, to je već tradicionalno najbolji zbor u jednoj operi u Hrvatskoj. U glavnim ulogama briljirali su uz Akrapa, prvi među jednakima, vjetovršitelj dužnosti intendanta i splitskog Ljeta i splitskog KNK, bas Božo Župić, evo bio Lovre Kujinović, mladi tenor, ovdje u ulozi grofa Lerme. Tebaldo. Branka Pleština Stanić. Vrlo kristalnoga, čistoga sopranskoga glasa. Evo i Mate Akrapa, basa, koji je evo zaokružio operu početnim, uvodnim i završnim zapjevom pravog basa kantabile. Evo i osobe u trostrukoj ulozi, kako rekao smo, vršitelj dužnosti intendanta i splitskog KNK i splitskog Ljeta, a i ovdje ulozi velikog inkvizitora. Ovo je nova akvizicija splitske opere, međusopranicica Martina Mikelić večeras je debitirala u ulozi princeze Eboli i uopće na splitskom Ljetu, a nova je prvakinja ansambla. Iz Hanofera pridružio nam se zagrebački bariton Grga Peroš kao sjajan Rodrigo. Ovo je gošća iz Sarajevske opere, sopranistica Katarina Kikić-Marić, koja je sjajno isto tako interpretirala kraljicu Elizabetu. A evo i zagrebačkog nacionalnog opernog prvaka, bas baritona Ivice Čikeša, koji je otpjevao sjajnog Filipa II, kojega je već pjevao u nekoliko opernih produkcija. I na samom kraju, najmanje važan, naslovni tumač naslovnog lika Don Carla,
odnosno Don Carlosa, tenor Tomislav Mužek, također zagrebački nacionalni operni prvak koji je proteklih nekoliko sezona proveo kao prvak Zemper opere u Dresdenu, a odlučio je od jeseni ići u samostalne vode, dakle izaći iz stalnog ansambla kazališta i biti slobodan umjetnik. Nadamo se da će imati još više vremena gostovati po zagrebačkim kazalištima. Orkestar i ansambl sjajno je glazbeno predvodio gost iz Maribora, iz Slovenije, inače umjetnički direktor Mariborske opere, maestro Simon Krečić, koji vrlo često gostuje u hrvatskim opernim kućama, čak je i Don Carlosa prije nekoliko sezona dirigirao u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Kao što smo već više puta spomenuli, režiju potpisuje Goran Golovko, a njegovi su prvi suradnici bili scenograf Marin Goce i kostimograf Mladen Radovniković. Upravo sada se i svi klanjaju pred publikom splitskog Peristila. Eto, toliko od otvorenja 72. splitskog ljeta. Vidjeli smo uprizorenje opere Don Carlo Giuseppea Verdija, koja nakon večerašnje premijere ide još 16. i 18. srpnja uz neke alternacije. U jednoj predstavi Don Carlosa pjevat će i Stjepan Franetović, Filipa Filipe Čudina Begović, Elizabetu Olesija Tokarenko, Eboli Antonija Teskera, a Rodriga Markiza Poze Marko Lasić. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav iz Splita.

Pijanistica Anastasija Vorotnaja izvela je barkarolu u Fis-duru opus 60 Frederika Chopina. Za kraj prvog dvosatnog glazbenog bloka čućemo drugi gudački kvintet u G-duru opus 111 Johannesa Brahmsa, izvode kvarteta Marilis i Lena Eccles na violi.

Bio je to drugi gudački kvintet u G-duru opus 111 Johannesa Brahmsa u izvedbi kvarteta Amaryllis i violistice Lene Eccles. Snimkom švicarskog radija tako smo stigli do kraja prvog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta orkestra Norveškog radija, dirigenta Petra Popelke i violinista Fedora Rudina, održanog u Oslu 2023. s djelima Ligetija, Šimanovskog, Paganinija i Stravinskog. Počet ćemo skladbom Melodijen Đerđa Ligetija u izvedbi orkestra Norveškog radija pod vodstvom Petra Popelke.